آداب سمیم، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر کے علاوہ FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمیم، آج جمعۃ المبارک ہے، یکسمت 1948 کے آشاڑھ مہینے کی 12 تاریخ، مطابق 3 جولائی سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 ہوئے ہیں، ہماری نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔

0: پروگرام کیز کی شمارک وق ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیت تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر رفائیس اجازت فی امان اللہ
1: سمیت تو اس پروگرام بوزان صبح آئی پیش اس کران مبشر رفائی یہ آکاش ماری سری نگر ہے یہ آکاش ماری دلی سے سنسکرت ہندی اور انگریزی خبریں سنتے ہیں

0: آداب سمین پام صبح کی رشا دے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید, اور آج کی نشریات میں میرے ساتھ ہیں
1: ناظمہ رشید. السلام علیکم, میری طرف سے بھی محبت اور شفقت برا سلام قبول کر لیں.
0: سمین, آج کی نشریات دے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے, اور ہماری یہی دعا رہتی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں درست رہیں, تندرست رہیں. سمین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی جو نشریات ہیں آپ تک پہنچانے میں ہماری معاونت کر رہے ہیں کنٹرول روم سے منظور احمد نجار اور جاوید احمد لون صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرانسمیشن کی آج معاونت کر رہے ہیں سرفراز خان, ڈپٹی روم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خورشید مخدومی, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچاتی ہے ہماری پروڈیوسر سمینہ شاہ صاحبہ. سمین, ہر دن کی طرح پیام صبح کی نشریات آپ کے لیے خاص ہوتی ہے. ناظمہ میرے ساتھ بیٹھی ہے. ناظمہ, ہر دن اور ایک نیا آغاز ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: اور صبح جب آپ کو اچھا سننے کو ملے گا اور دن بھر کی جو خوشبو ہے وہ محسوس ہوتی ہے.
1: بالکل بالکل, اسی لیے اکثر کہتے ہیں کہ صبح سویرے جو ہے اچھا دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اچھا سننے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اچھا بولنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ صبح کی جو انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے پورے دن کا موڈ سیٹ کر لیتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی صبح ہے, نئی توانائی اور نئی باتوں کے ساتھ ہم نے آغاز تو کر لیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ امید کریں گے کہ یہ جو صبح کا ٹرانسمیشن ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا, تاکہ آپ کا دن اچھا رہے, آپ کا موڈ اچھا رہے.
0: بالکل یہی امید کرتے ہیں. اور صبح کی جب شروعات اس طرح ہونا کہ آپ بالکل وہ پازیٹیو فیل کریں, آپ میں مثبت سوچ پیدا ہو,
1: جی,
0: اور آپ کی روزمرہ کی جو آپ کا روٹین ہے, روزمرہ کی جو آپ کی یہ جو روٹین ہے, اس روٹین میں جو آپ کام کاج کرنے جا رہے ہیں, آپ پھر اور اس کام کاج میں جب آپ کے پاس ایک ایسی انفارمیشن پہنچ جائے,
1: جی,
0: ایک ایسے کچھ ایسے واقعات پہنچ جائیں جو بالکل آپ کے لیے نئے ہوں, اور یا آپ کو کچھ کرنے کے لیے وہ اکسا رہے ہوں, اور کچھ اچھا کرنے کے لیے اکسا رہے ہوں.
1: جی صحیح, ہم اکثر جو ہے انسپریشن ڈھونڈتے ہیں, ہم اکثر موٹیویشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے بڑی موٹیویشن شاید ہی کوئی ہو سکتی ہے کہ ہم سوتے تو ہیں, اور جب ہم رات میں سوتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے سوئیں, سب کو معاف کر کے سوئیں, کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اگلی صبح ہم آنکھ کھول پائیں گے کہ نہیں, اور جب ہم اگلی صبح آنکھ کھول پاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو یہ ایک خود میں ایک نئی جو ہے شروعات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ایک موقع اور اور ایک صبح دکھائی ہوتی ہے, جو کہ خود میں ایک سب سے بڑی انسپریشن ہے کہ اور ایک موقع مل چکا ہے. جو کام ہم نے اچھے اچھے کیے نہیں, جو کل چھوٹ گئے رات میں, جن کو ہم آج کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ کام ہمارے مکمل ہو, تو یہ خود میں ایک انسپریشن ہے, اور اس انسپریشن کے ساتھ جو ہے نئی شروعات کی جائے.
0: بالکل صحیح, درست فرماتے ہیں نظم آج جمعۃ المبارک تھی.
1: بالکل,
0: تست کرو شروعات ہے کہ نعت کلام سے, پت کرو سامن سے مزید تکت کہ مزید کیا فراز ٹرانسمیشن
1: انشاءاللہ.

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: جی ہاں سامعین، پیام صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سری نگر کے اسٹوڈیو سے، میں ہوں فرقان مجید اور آج میرے ساتھ ہیں
4: ناظمہ رشید۔
3: ناظمہ، زندگی کا ہر ایک شعبہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اخلاقیات کا رول نہیں ہے۔
4: بالکل،
3: یعنی کہ کل ملا کر اگر ہم یہ کہیں کہ زندگی میں اخلاقیات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے،
4: صحیح
3: تو کہنا غلط
4: بالکل نہیں ہوگا،
3: نہیں ہوگا۔ تو چونکہ ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہر دن ہم بات کریں ایسے موضوع پر جو سامعین کی، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس سے جڑا ہو، جیسے کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ آج اخلاقیات پر بات ہوتی ہے، تو ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاقیات، اگر آپ سڑک پر چل بھی رہے ہو نا
4: جی،
3: تو آپ اخلاقیات کو بھول نہیں سکتے، یعنی سڑک پر چلتے ہوئے بھی آپ اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں
4: سے،
3: تو ایک فرق واضح ہوتا ہے آپ میں جب آپ سڑک پر چل رہے ہوں اور پھر آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی ریپر ہوتا ہے، کوئی پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہے، اور پھر وہ پلاسٹک کی بوٹل یا وہ ریپر آپ اٹھا کے اس ڈسٹ بن میں ہی ڈال دیتے ہیں جہاں پہ ڈسٹ بن رکھا ہوا،
4: جی جی،
3: تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اخلاق ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔
4: بالکل صحیح، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو ہماری جو مورل ویلیوز ہوتے ہیں، جو اخلاقیات ہوتی ہیں، اس سے ہمارا کردار بنتا ہے، اور کردار کو تو ہم کہیں سائیڈ لائن نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی کہیں بھی جائیں، اپنی اس شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کیریکٹر کو تو کیری کر کے ہی جاتے ہیں، اور وہی جو ہے ہماری شناخت بن جاتی ہے۔ اور یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم جب بھی کہیں پہ بھی جائیں، ایک باشعور شخص کی صلاحیتیں جو ہے وہ ہمیں اکارڈنگلی دکھ جاتی ہے، اور وہ کیریکٹر کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے اور اس کو ہم ہرگز الگ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے جو اپنے اندر ڈالا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت ہو، اگر ہم بالخصوص آج اخلاقیات کی ہی بات کر رہے ہیں، تو جو آپ نے اندر لیا ہوا ہے، آپ نے جو خود کو دیا ہوا ہے، جس سے آپ کی نشو نما ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ وہی ریفلیکٹ کریں گے اور وہی سوسائٹی کو واپس دیں گے۔
3: بالکل صحیح ہے، اور دیکھیں سوسائٹی ہم سے بہت کچھ مطالبہ کرتی ہے، یعنی جب ہم صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اسٹریٹ لائٹ اپنی گلی کی آن ہے، تو اگر ہم نے اسے آف کر دیا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ کس معیار پہ ہیں۔
4: اخلاقیات انسان کو باحث بنا دیتے ہیں، جس طرح سے آپ ابھی فرما رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہی چیز آئی کہ ایک باشعور انسان کی پہچان ہی شاید یہی ہوتی ہے کہ یہ لوکٹ لوکٹ چیز آسان، کنجا چھ نلکہ آسان، آب چھ آسان وسان، کنجا چھ آسان پاور چلان، کنجا چھ آسان ژھوٹھ، یہ چھ اندر کن انسانس نا سہ تچھن تلان، یا پھر سہ قرار چھ آسان کہ نہ گوڈ نیرہ بہ یہ نلکہ آب کرہ بہ بند، کیاز کہ آب گوس نہ ضائع گژھن، یہ چھ انسانس مز اندری سہ شعور پیدہ کران، انسانس چھ اندر کن سہ تچھن ہیو وتھان، یا پھر انسان

0: چھُنہٕ تِژھ کَرَس قرار یِوان کہِ ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ یہِ چیٖز ٹھیٖک کَرِ. اور یہِ جو چھوٹی چھوٹی چیٖزیں ہیں یہِ ہمیں بَچپَن مےٚ شاید سِکھایہِ جاتی اس کے بعد پھر اگر یہِ چیٖز آپ سے چھوٗٹ گٔیہِ تو یہِ کوئی بھی دُنیا کی ساینس آپ میں پھر بڑے ہو کے یہ ایک چیٖز ڈال نہیں سکتی, یہ شعور یہ سینزِٹِوِٹی ڈال نہیں سکتی.
1: بالکل صحیح چھِ, زندگی منٛز چھُ اِنسانَس اخلاق سُہ حِصہٕ دِوان ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان پَنٕنۍ زِندگی سَوٲرِتھ چھُ ہیٚکان.
0: بِلکُل,
1: اور اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ صرف پَنٕنی زِندگی أسۍ ہیٚکان سَوٲرِتھ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ یِم باقٕے اَسہِ سٲنۍ سانہِ زِندگی سۭتۍ جُڑِتھ تِم شوبہٕ آسان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ سٲنۍ زِندگی مُمکِن چھےٚ, یِمو چیٖزو سۭتۍ سٲنۍ زِندگی خۄش اسلوٗبی سان برونٛٹھ ہیٚکہِ پٔکِتھ. وَننُک مطلب چھُ یہِ زِ اخلاقیات چھُ سانہِ زِندگی ہُنٛد سُہ اکھ شعبہٕ ییٚمہِ وَرٲے أسۍ زِندگی تصوُرٕے ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ, اور اَسہِ پَزِ پَنٕنٮ۪ن اخلاقن ہُنٛد تیُتھ مُظٲہِر کَرُن زِ اگر أسۍ صُبحٲے گَرِ نیرو کہِ وَتہِ وَتہِ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن اخلاقن ہُنٛد مُظٲہِر کَرُن, چاہے اَسہِ پَتہٕ لۄکٹٮ۪ن بَچَن سۭتۍ کَتھ آسہِ کَرٕنۍ یا پَنٕنٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد خیال آسہِ تھاوُن یا پَتہٕ آسہِ اَسہِ ماحول دوست تِمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال تھاوُن یِم وٕنکٮ۪س اَسہِ ژۄپٲرۍ گژھان درٛٲنٛٹھ گژھان چھِ کہِ سون ماحول چھُ وٕنکٮ۪س ژۄپٲرۍ تِمَن چیٖزَن منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت یِم پَتہٕ یِمَن خٲطرٕ وٕنکٮ۪س آز مخصوٗص دۄہ اَسہِ چھِ پٮ۪وان مَناوٕنۍ. تَمیُک بُنیٲدی وجہ چھُ یہِ زِ اَسہِ تھوٚو نہٕ ماحول تیُتھ صاف کیٚنٛہہ تاکہِ اَسہِ پٮ۪ن نہٕ یِم دۄہ تہِ مَناوٕنۍ کِہیٖنۍ. مزیٖد تہِ کَرو کَتھ پَنٕنٮ۪ن سامعیٖنَن سۭتۍ اور تِمَن وَنو یہِ تہِ زِ آز چھُ اَکھ خاص دۄہ تہِ یِوان مَناونہٕ ماحول دوس چیٖزَن مُتعلِق اور ماحولَس مُتعلِق چھُ آز اَکھ خاص دۄہ تہِ یِوان مَناونہٕ, تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو ضٔروٗر کَتھ. مگر گۄڈٕ بوزو زِندگی ہِنٛدِس اَکھ یَتھ خوٗبصوٗرت سَفرَس مُتعلِق اَکھ, یہِ چھُ اَسہِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت اَکھ بٲتھ اَکھ, یہِ بوزو گۄڈٕ
0: ضروٗر.

0: جو ہماری آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کی امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ میری دنیا کو دیکھیں, اس خوبصورت کائنات کو دیکھیں کہ میں نے کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم اوپر جاتے ہیں, ہائکنگ پہ جاتے ہیں, ٹریکرز جاتے ہیں, تو جتنا بھی آپ کا سارا کوڑا کچرا بچ جاتا ہے, پلاسٹک کے بیگز بچ جاتے ہیں, وہ بھی ہم وہیں پہ چھوڑ کے آتے ہیں. تو بہت سے اچھے اقدامات بھی اٹھائے گئے, ہم نے بہت سے ایسے ٹریکرز, باہر ٹریکرز کو دیکھا جو خود یہاں سے بیگس لے کے جاتے ہیں, وہ کچرا جو ہے جمع کر کے واپس لے کے آتے ہیں. اور جب ہم اس وقت پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے, خوبصورت سی کائنات, یہ اس امانت کا ہم کس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں, یا پھر اس امانت میں ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں, اس کا اندازہ ہمیں اب ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے بایو انڈیکیٹرز ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کتنا خراب کر رکھا ہے. وقت کی ذرا قلت ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم آگے بھی اپنے سننے والے دوستوں تک تفصیلات پہنچائیں, لیکن فی الحال جو ہے ہم بات کر رہے ہیں, اگر جموں کشمیر کی ہی بات کریں, بالخصوص اگر ہم کشمیر کی بات کریں, جھیلوں میں جو ہے پلاسٹک ڈال دیتے, اس کو ہم نے زہر بنا دیا. ابھی تک تو ہم دیکھتے تھے کہ شاید ہم نے صرف جھیلوں کو ہی خراب کر دیا ہے, لیکن واپس سے ہم تک وہ ہمارے تک پہنچ رہا ہے. اس وقت پہ ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پلیٹس کا حصہ بن چکی ہیں, ہماری خوراک کا حصہ بھی بن چکی ہے. کیا اس کے یم اسیم ابھی وسائل اسی میں سے سوار کھانا خطر دیوان نادر اس دیوان, یا پھر یا تسوانا سبزی اس دیوان, چیسنٹس ہمیں دیتے تھے اور بڑے شوق سے ہم کھاتے تھے. ان میں جو جو چیزیں اس وقت پہ ہمیں مل رہی ہے دیکھنے کو, پریشان کن ہے, حیران کن ہے. اور بالخصوص اگر اس گرن ہز کات کرو گر چھتے منوانا, یا پھر یہ جو چیسنٹس ہیں, یم چیوا مان بایو انڈیکیٹرز, یعنی اگر ان میں خرابی پائی گئی ہے تو یقین جانے ہم نے بہت خرابی کر لی ہے.
1: دیکھیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 5 خرب پلاسٹک بیگس استعمال کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم آپ ٹریکرز کی بات کر رہی تھیں, جب کوئی بھی شخص کہیں ٹریکنگ کے لیے جاتا ہے, وہ تب جاتا ہے جب وہ جگہ محفوظ ہے,
0: بالکل,
1: جب وہ جگہ کسی نے سنبھال کے رکھی ہے.
0: حقیقت
1: یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کوئی چیز رکھیں تو وہ استعمال کر پائیں گے.
0: صحیح,
1: تو چاہے پھر وہ ہماری جھیلیں ہوں جو ہمیں کبھی کبھار پینے کا پانی بھی صاف کرتی ہیں, اور آج انسان ڈر جاتا ہے کہ ان جھیلوں میں اپنا ہاتھ بھی اگر جائے, وہ پانی جو ہاتھ کو بھی لگے تو وہ بیماری ہونے کا.
0: جی, وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو, آپ کے ساتھ چھوٹا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں اور وقت اجازت دیں. خیر وقت اجازت نہیں دے رہا جہاں تک مجھے اندازہ ہے, یہ واقعہ جو ہے انشاءاللہ ہم آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن فی الحال جو ہے فرقان صاحب
1: ہیں. جی, یہاں رکھتے ہیں خبروں کے لیے.
2: یہ چھ آکاش وانی صبح 7:05 سپد خبرن ہند بلٹن ہے چس بہ تجمل احمد. گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پہ. وزیر اعظم نریندر مودی ووت بھارت رفتار تو جاپان مہارت سپدے دنیا باپت سٹھا بہتر ثابت. جموں کشمیر مز سپد سالانہ شری امرناتھ جی یاترہ ازک پہ باضابطہ آغاز. حکومتن مغربی ایشیا بحران نظر تل تھوت ان ولس اکس ورس دوران ملکس اندر سالانہ تیل صاف کرنے صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تام واتن فیصلہ کورمت. تو مرکزن ملک کن تمام بین الاقوامی ہوائی اڈن پہ ایبولا جانچ باپت ایئر سویدھا 2.0 پورٹل آغاز کورمت. وزیر اعظم نریندر مودی ووت زارت تو جاپان تعلقات پز پا خاص تو دشوین ملکن درمیان اقتصادی بج وٹ کہیا شاندار مثال موجود. جاپان مشترکہ اقتصادی فورمس خطاب کران وون نریندر مودی زل جاپان مہارت تو سرمایہ کاری بھارت کس رفتار ست رلان تیل پور دنیا ام ست فائد واتان. تمو وون ز آز دشوی ملکو یہ شراکت داری بیہن مضبوط کرن فیصلہ کورمت. وزیر اعظمن وون بھارت جاپان کر آز اقتصادی تحفظ مصنوعی ذہانت بچاؤ تو صحت ہوین شعبن مز سمجھوت تو یم سمجھوت بناون ات بج وٹس بیہن مضبوط.
3: بھارت جاپان سمبند واقعی بہت اسپیشل ہے, ہماری اکانومک پارٹنرشپ کی سفلتا کے کئی اجول ادھارن ہے.

0: ژورن ؤرین منٛز سپُد پیٹرول کٮ۪ن قۭمتن اندر صرف 5.58% ہُرٮ۪ر، ییٚلہِ زن ڈیزل کٮ۪ن قۭمتن اندر یہِ ہُرٮ۪ر 6.23% روٗد۔ تِمو ووٚن زِ صٲرفن باپتھ سپُد نہٕ تیٖل کٮ۪ن قۭمتن اندر کانٛہہ تہِ ہُرٮ۪ر تہٕ حکوٗمتٕکۍ مٲلیٲتی نِظامن کوٚر خام تیٖلس اندر ہُرٮ۪ر برداشت۔ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ اکھ با اختیار وۄستاد ہیٚکہِ طٲلبہِ علمس پُراعتماد بنٲوِتھ تہٕ مضبوط تعلیٖمی ادارٕ چھِ ہٮ۪کن خۄشحال سماج تشکیٖل دِنس منٛز اہم کِردار ادا کٔرِتھ۔ یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر تِمو تعلیٖم محکمہٕ، ایس سی ای آر ٹی تہٕ بھارتی ایرٹیل فاؤنڈیشنٕکہِ مُشترکہٕ اہتمامہٕ جیٚمِس منٛز منعقدہ اکہِ دۄہ کِس صلٲحیت سٲزی ہِنٛدِس پروگرامس خطاب کرنس دوران۔ منوج سنہن ووٚن زِ تعلیٖم ہُنٛد مقصد چھُ ارتقائی عملس پوچر دیُن۔
1: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे, यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
0: اتھ موقعس پیٹھ کر لیفٹیننٹ گورنرن کہیان ذہین طالب علمن مز ینام تقسیم، یل زن کہیان کتابن ہنز رسم رونمائی تہ انجام دنائے۔ شہری ہوا بازی وزارت تل رات درس ملک کن ہوائی اڈن پیٹھ ایبولا کی جانچ باپت ایئر سویدھا 2.0 پورٹلس دس۔ یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم چھ صحت خدمتن ہند ڈائریکٹوریٹ جنرل یعنی ڈی جی ایچ ایس تو دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ یعنی ڈی آئی اے ایلن مشترکہ پاٹ تیار کورمت۔ امیک مقصد چھ صحت امیگریشن تو نگرانی کرن والن ادارن درمیان بر وقت رابطہ قائم کرت خطر والن مسافرن ہز فوری شناخت کرن تو بین الاقوامی مسافرن ہند صحت نگرانی بیہ ہن اثر دار بناون۔ ایئر سویدھا 2.0 ہس مز چھ کاغذ کہ استعمال نش مچھ تو جسمانی رابطہ ورائے صحتس متعلق اخ خودکار نظام متعارف کرنا آمت۔ خاص خاص خبر بوزیو بے اک پھرے۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھ ووٚنمت زِ بھارتچ رفتار تہٕ جاپانچ مہارت سپدِ دنیا باپت سٹھاہ بہتر ثٲبت۔ جموں کشمیرس منٛز سپُد سالانہٕ شری امرناتھ جی یاتروک أزکہِ پیٹھ باضٲبطہ آغاز۔ حکوٗمتن چھُ مغربی ایشیا بحران نظر تل تھٲوِتھ یِنہٕ وٲلِس أکِس ؤرِیس دوران مُلکس اندر سالانہٕ تیٖل صاف کرنٕچ صلٲحیت 300 ملین میٹرک ٹن تام واتناونُک فٲصلہٕ کوٚرمُت تہٕ مرکزن چھُ مُلکہٕ کٮ۪ن تمام بین الاقوٲمی ہوٲیی اڈن پیٹھ ایبولا جانچہٕ باپتھ ایئر سویدھا 2.0 پورٹلُک آغاز کوٚرمُت۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ کٲشرین خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ 9:05 پٮ۪ٹھ نشر۔ اسہِ دِیِو اجازت۔ خدا حافظ۔
2: جی ہاں سامعین، آکاشوانی سری نگر کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، پروگرام پیام صبح جاری ہے۔ یہاں میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ پیام صبح کے علاوہ آج ہمارے یہاں سے جو خاص پروگرام نشر ہونے والے ہیں ان کی ذرا تفصیل آپ تک پہنچا دیتے ہیں چند ہی لمحوں میں۔

سمیر آج شب کے 9:30 پر صحت سے متعلق فون ان پروگرام نشر ہوگا ہیلو ریڈیو کلینک۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے طرز زندگی سے متعلق بیماریاں۔ پروگرام میں مدعو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبد الماجد کنائی، ان سے ہم کلام ہوں گے تبریز مدنی۔ شب کے 10:30 پر کشمیری نعتیں سماعت کریں۔ سمین صبح کے 8:45 پر سپانسر پروگرام نشر ہوتا ہے ہم سفر۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے عالم ملائکہ علیہ السلام کی۔ آج آپ اس پروگرام کی پہلی قسط سماعت کریں گے۔ مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زورو، پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کمرہ۔ سمین مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح کے 9:00۔ کشمیری نعتیں سماعت کریں صبح کے 9:30 پر۔ صبح کے 10:00 پروگرام پیش ہوتا ہے صوفی صدا۔ سمین آج کے پروگرام کا موضوع ہے صفائی قلب، تحریر غلام رسول آخون۔

سمین پیام صبح کی براہ راست نشریات میں صبح کے 10:30 پر ایک مہمان بھی شامل ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر معراج الدین زرگر، فارمر ڈائریکٹر ایجوکیشن۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گی ناظمہ رشید۔ موضوع ہے ڈیجیٹل دور میں اخلاقیات کی گراوٹ۔ چھکری اور روپ سماعت کریں صبح کے 11:30 پر۔ کلام نیام سے پیش کریں گے عبدالغنی چوپان اور ساتھی، انہی سے کلام مبارک احمد ڈار سماعت کریں دن میں 2:30۔ سمعین فلمی نغمے سماعت کریں سپہر 3:00 فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں، پہاڑی پروگرام 4:00 اور پنجابی پروگرام روز کی طرح شام کے 4:30 پر سماعت کریں۔ سمین گوجری پروگرام روز کی طرح 5:00، دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام گمی بائن خطر شام کے 6:05 پر، حالات واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7:00، وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8:00، اور شب کے 8:30 پر کھیلوں سے متعلق پروگرام نشر ہوگا سپورٹس ٹائم۔

0: مذمت کی. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ اس قابل مذمت حرکت کے لیے ذمہ دار اس کی سازش رچنے والوں اور سرمایہ فراہم کرنے والوں کو بلا تاخیر قانون کی گرفت میں لیا جائے. انہوں نے القاعدہ, داعش, لشکر طیبہ, جیش محمد اور ان کی ذیلی تنظیموں سمیت ان سبھی دہشت گرد گروپوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی ضرورت پر زور دیا جو اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل ہیں. دونوں وزرائے اعظم نے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے, دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور دیگر ملکوں میں جرائم کے ساتھ ان کی ساز باز, نیز سرحد پار سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پختہ کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا. ایک مضبوط اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ مقصد کے تعلق سے دونوں وزرائے اعظم نے ہم خیال ملکوں میں اشتراک کو بڑھانے کے اپنے عہد کو دہرایا. انہوں نے کواڈ فریم ورک کے تحت لگاتار پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور عملی تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی, کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکیورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. اقتصادی سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکیورٹی ساجداری باہمی اعتماد, مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی, سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے. دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے, جن میں سیمی کنڈکٹر, اہم معدنیات, انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی, ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کرے. پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے. اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان الاٹ کرنے سے متعلق حکم کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. اس کے تحت انتخابی کمیشن حریف گروپوں کے دعووں, متعلقہ دستاویزات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے. دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے. بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے, ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا. ایران اور عراق میں 4-9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیب

0: قریبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے دو روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے ریاستی وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں و کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 57 دن تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں۔ یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا ننون اور بالتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بم بم بولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننون، پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے۔ دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں، آرام گاہوں، لنگر خانوں، پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں۔ دریاسنا یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح جموں سے روانہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ قافلہ آج سے پہر وادی پہنچ جائے گا۔ آکاشوانی خبروں کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ۔
0: یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے۔ تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکدہن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا۔ اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی۔ 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دلی میں مطلع ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے۔ انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا، انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی۔ این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگلوڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھترپال سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ شمارہ تہندس خدمت مز حاضر، بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض۔ تہذب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادار شریف سرپرست تو سربراہ، تو سانی یمہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکراً جزیلاً۔
1: سامعین محترم، دنیاس مز عالم سہ سان نظرن بروہ کن چھن بلکہ پردن اندر، تو ات سلسلس مز کرو ازک پہ اخ سیریز شروع یت تحت فرشتن یعنی ملائکہ علیہ السلام نسبت حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب بیان کرن۔ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔

الف الف مرہ حضرات ملائکہ علیہم السلام من اردو پٹ فرشت چھ ونان یمن متعلق چھ کہ قرآن مجیدس مز آمت فرماؤن کہ یم چھ بندو مزن خاص بند انبیاء کرام علیہ السلام پتہ چھ یمن مرتب خاص کر حضرت سیدنا نبی کریم صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھ یمن تہ سردار یمن پٹھ ایمان تھاون چھ لازمی یہند ایمان تھاونک معنی مطلب کیا چھس گوڈنچ کت چھ یہند وجود یہند موجود آسن تس تصدیق کرن زی سی تو دل سی آ فرشت حضرات ملائکہ علیہ السلام چھ مخلوق آمت پید کرن اور اس پہ انسان آئے پید کرن جنات آئے پید کرن ام تہ آئے پید کرن پہ پید حضرت رب العالمین جل جلالہ اس من مرتب تو شان سہ یہ کہ بند پہ انسان بند جنات بند تو فرشت بند حضرت رب العالمین ہند جل جلالہ بیاکھ کت یہ کہ اس ایمان پہ تھون تاہ مجھ سے یہ کت تون یاد ات پہ پس کریں کہ یمن آئی واریہ زیٹھ عمر دن مگر یمن تخر ام عمر ہند فناک سامنے کرن ام سات حضرت رب العالمین جل جلالہ یمو مز تم فرشت ات کام پہ آئے تھون کہ تم آئی وحی ہت مختلف انبیاء کرام نشن علیہ السلام یتھ مز کلام اس حضرت رب العالمین جل جلالہ شریعت احکام اسس تو یم کتاب نازل آئے کرن تم کتاب ہند احکام ہت آئے مختلف ملائکہ علیہ السلام مختلف قومن ہند انبیاء کرام علیہ السلام نش سوزن تو امانت داری تو دیانت داری سان واتنو تمو سہ کلام جو کا تو وقت کن پیغمبر نشن علیہ السلام کیونکہ ات موضوع پہ واریہ لکھن آمت تفاصرن مز بیچ پتہ علماء کرام تمو ات پہ کتاب تصنیفات لچھمت تم مجھ صاحب یم زن نو شیت کہہ ہجری مشرفس مجھ تم وفات اللہ صاحبیہ عبدالصلاح ازکر تحیہ حضرت علامہ عبدالرحمٰن جلال الدین سیوتی صوب اشافی علیہ رحمہ تمو ات پہ اخ زبردست تحقیق کتاب لچھمت عربی زبان مز اور تب تھو تمو نو الحبائق فی اخبار الملائک اس کتاب شریف ات بڑو شخصیاتو ام امت کیو تعریف کرمت تم یہ کرسا شان واجن کتاب ات مز کرسا زبردست تحقیق سان ہمو فرشتن متعلق علیہ السلام متعلق کت لچھمس تہندی حالات قلم بند کرمت ات کتاب شریف ترجم گومت اخ ترجم ات کورمت تم عالم دینن یون اسم شریف حضرت علامہ مفتی محمد امداد اللہ انور صاحب تہند ات ترجمہ ناؤ فرشتوں کے عجیب حالات اردو زبان مز کم ات ترجمہ ات متعلق گھس آس پھر کنس ایمان ولس مرد مستورات لڑکے کور تم گھس ات مز وافر مقدارس مجھ یعنی واریا گھس تم پتہ آن یمن ہند احکام کیا یت نم کن جائیں کان شک گس تمہ سی گھس ایمان ختم حس یا یہند شانس مس یہ شان سی عرض کر بید بھی گھس نا گھن بے قدری گھس نا گھن یا استحزا گھس نا گھن تم سات ایمانس نقصان کہ بہ کر بت عرض کہ یہ آمت یہندس احترام مز یعنی فرشت ملائکہ حضرات ملائکہ علیہ السلام کہ یمن ناو فرشتن آسان اگر سہ ناو لکھت آس کنس کن کاغذس پہ پتہ سہ کاکد ہت اچہ سہ حاجت بشری کرنے خاطر یت بیت الخلا ونان منع کورمت اہند ناون احترام یہ ناو ہت مزو تور یہ تھو گھٹ نبر کت کن جائیں محفوظ جائے احترام چی جائے پتہ ازو تور تک حاجت بشری کر استنجائی سے ضرورت اہند ناون ہند احترام یمن مختلف ات مز کام عطا کرم حضرت رب العالمین جل جلالہ حضرت جل جلالہ کنسی ہند محتاج ات مز کرسا حکمت ات مز کتہ چیز تمہ گنجائش بیان کرنے کہین تم کہ مختلف ملائکن فرشتن آئے مختلف کام دن مخلوقات مز عظیم تو وسعت وول اخ چیز

يزاك مخلوق أكاب ذكرنا يتوناش عرش عظيم عرش عظيم تشو بكن پیشتن هندن شانن پیتن سوی عرض کرن تیمون چه سوی آم زندگی تاونا توی ری توی عرش عظیم شانن پیتن کس سی تیم سکارو عرض اور بچمائی تا تبدیلی قیامت کس آت دوست پیتن ستی عرض کرن ایتی پیتن چه انسان بچان کی موسمی حالات کتیا چه تبدیل گسان دوست رات اس اوبر چه پکان اوبر گوگب اوبر کھوت رود شین گگرائے وزمل ڈوٹ تیز ہوا یم چیز یا زون آفتاب آج گرہن لگان یم تبدیلی سے آج سرسی پھیس ملائکہ لگت علیہ السلام یم آز حکم حق رب العالمین جل جلالہ یم تبدیلی فرماوان ات مزہ ایمان تھونس اتھے پہ رزقک تقسیم کمس نش کس رزق واتن کت پہ واتن ات پہ آمت تھونس ملائکہ فرست سمندرس کار تلن لہر تھود کار لہر بن والن امیک آب کر حد نبر کڑن امیک آب کر بن والن امکس آب سن کم تبدیلی آن سمندرس پہ کتیاہ فرست آمت تھو تم پہ زیٹھ فرست ہیڈ تہد ناؤ ست اتھے پہ پہاڑ کتیا پہاڑ یت زمین پہ آمت تھونس یم پہاڑن ست فرست ملائکہ علیہ السلام تم کم مٹ تم ذمہ داری آمت تھونس بلکہ یہ تون ایمان یہ عقید تون کی فرست تم یمن کم آمت تھونہ تم انسانس اندر بہانس اس اندرم حصہ اس کن کان چیز بن والو ات گو اندرم پان شروع کان چیز کھون کان چیز چون یا ہوا چون اندر تو اندرم ات دلس مز یا یم سات کنس خاتون آسان سہ حامل آسان پس تمس نک یا نیچ آسان تو تر ست اندر ملائکہ مز کا ملک کان فرشت یون توتن تم سند اوتن اچن پہ سہ کیا کران سہ الگ اخ جماعت اخ اتھے پہ کہ تم خصوصی فرشت ملائکہ یمن یہ کم آمت مٹ تھونہ تو دنیا مزین تہ کن جائے کان ایمان وول مرد یا ایمان واجن زن درود سلام سوزن حضرت سیدنا نبی کریم صبن صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سہ درود سلام پارن وزن سوزن وزن دور مدینہ منور نشن علی منور یا افض صلاوز کتیا تم ملائکہ تم خصوصی ملائکہ یمن سوئی کم سہ وات عرض کر تمچ تفصیل دی عرض کرنس یہ کت پہ واتن تم کیا تک عرض کر تھو یہ یاد اس کہ ات پہ ایمان تھون کوتاہ ضروری امچ اہمیت کچھ یہ وجہ یل قرآن پاکن آیت این کہ تھی أنو ایمان حج اللہ جل جلال پتہ آو عز اسمو پتہ وتقدس اسماؤ پتہ آو وملائکتی دیمس نمبرس پہ آئے ان ملائکہ گو ملائکن پہ ایمان پتہ ین کتاب پتہ ین انبیاء کرام علیہ السلام و اگر کان نفر تیتھ یمس ملائکہ ہندس وجود سی پہ شک اس ات دلس مجھ خبر چھا کہ نہ امس مکلے ہم چیز تہ سنتن پہ کہ سہ پیغمبرن مانا سہ آسمنی کتابن مانا نہ سہ اپز دعوت امس کیا ملائکہ واسط یم کتاب انس زمینس پہ پیغمبرن نش ان پیغمبر وحی انس یل ملائکن انکار کور تر گو پانے تم کتابن تہ انکار یم کتاب منزل نازل آئے کر تر گو ایم بی آئی کر انس نبوتس انکار یہ مکلو سوری توے واریہ حساس معاملہ تھوکائے کرام متقلمین محدث کرام ات آیت کریمس مجھے یہ نقط کوٚرمت بیان کوٚرمت کہ حضرت جل جلالہ سند اسم شریف پہ آو دمس پہ ان ایمان تھی ام پہ ملائکن پہ فرشتن پہ علیہ السلام یہ اہم کیا کی نفر آئے تم یمو قرآن شریف کن آیتن تفسیر لوک اور تم ماڈرنسٹ تم مرعوب پن وقت گمت یم زن نئی نئی ریسرچ گسان یا سائنٹفک ریسرچ سائنسی انکشافات سائنسی ایجادات آئس یم سی تم مرعوب گئی ہت تم پخت علم شرعی تہین تن تقوا اس تمہ سطح کہین تن خوف آخرت اس کہین تن علماء حقن ست تعلقات کہین تن اس تم ماحول اس بنمت سہ سائنسی ماحول ماڈرنسٹ باقی اس تک مز کہین تن یور اس تم مشہوری یہ اسلامک سکالر اس لیے تم کور شک شبہات فرشتن متعلق تم لچ تم کت یس یہ شک گو کہ یہ فرشتن مانے یہ وجودس مانن یہ بدلی ات کیا تشریح تو انٹرپریشن دیوان

0: وُچھن پتہٕ تمام اہلِ اسلامو یِتھٮ۪ن نفرن متعلق لیوٚکھ کہِ یِہُنٛد تفسیٖر گژھِ نہٕ پَرُن، اَمہِ سۭتۍ گژھِ ایٖمان خراب، ایٖمان مۄکلہِ أتی، کٕہٕنۍ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ بَچٲیِتھ اگر شک گوٚو تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یِم بُنیٲدی چیٖز چھِ. تِمن بُنیٲدی چیٖزن منٛز چھُ یہِ تہِ کہِ اَتھ منٛز ملایکن پٮ۪ٹھ علیہِ السلام یِمن پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن، یِہُنٛد وجوٗد مانُن تہٕ یِمن کیاہ کیاہ کامہِ چھِ یِوان، بیٚیہِ یہِ تہِ عرض کرنہٕ کہِ یِم کۭتیاہ بٔڑۍ چھِ حظ یِہٕنٛدِ جِسمٕچ ساخ تہٕ تَتھ کیاہ چھُ احکام، سُہ یی عرض کرنہٕ حظ.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، أزکِس یتھ شُمارس منٛز فرمووُ تۄہہِ زِ ملایکہ چھِ بندو منٛز خاص بند یِمن پٮ۪ٹھ ایمان تھاوُن لٲزمی چھُ، یِہُنٛد وجوٗد تہٕ یِہُنٛد موٗجوٗد آسُن تَتھ چھُ تصدیٖق کرُن. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اند، وارٕ کارٕ کرو نٔوِس شُمارس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندر بالا، چھژبل، سرینگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: سمین، تو اس بوزان سپانسر پروگرام ہم سفر، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سمین، صبح کے 9 بج چکے ہیں۔
1: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
0: جیسمین، مقامی اخبارات کی سرخیاں لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
3: ناظمہ رشید۔
0: ناظمہ، ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے اخبارات پر۔ سمین کو پہلے یہ بتاتے چلیں کہ آج 17 محرم الحرام 1448 ہجری ہے، مطابق 3 جولائی سن 2026 عیسوی۔ آج کے اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنی پہلی صفحات پر جگہ دی ہے۔ آج کے بیشتر اخبارات میں یاترا سے جڑی خبریں نمایاں طور پر اخبارات میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی خبر ہے کہ امرناتھ یاترا 2026، لیفٹیننٹ گورنر نے منوج سنہا نے دکھائی یاترا کو ہری جھنڈی۔
3: جی، میرے پاس اردو روزنامہ لکھتے ہیں، امرناتھ یاترا 2026، پہلے قافلے کی جموں سے روانگی، لیفٹیننٹ گورنر کا محفوظ اور خوشگوار روحانی سفر کے لیے خواہشات کا اظہار۔
0: 4822 یاتری وارد کشمیر، یاترا کا باضابطہ آغاز، سری نگر، جموں شاہراہ اور بیس کیمپوں کی جانب جانے والے راستوں پر غیر معمولی سیکورٹی، ہر قسم کی نقل و حرکت اور موسمی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے جدید آلات نصب، ٹیمیں سریع الحرکت۔
3: امرناتھ یاترا کے پہلے قافلے کا پھولوں سے استقبال، نویگ ٹنل پر مقامی انتظامیہ نے یاتریوں کو پھولوں کے ہار اور گلدستے کیے پیش۔
0: سمیت، میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے کہ پولیس سربراہ نے ننون کا دورہ کیا، یاترا کے لیے سیکورٹی و سہولیات کا جائزہ، افسران و اہلکاروں کو چوکس رہنے، پیشہ وارانہ رویہ اور یاتری دوست خدمات کی ہدایت کی۔
3: ایس اے ایس بی آسکس پلگرمز ٹو فالو رجسٹریشن اسکیڈیول، ڈیلی یاترا نمبرز کیپڈ انڈر سپریم کورٹ ڈائریکشنز، لمیٹڈ تتکال سلاٹس، کین ناٹ اکوموڈیٹ انرجسٹرڈ ارائیولز۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے شوپیان میں جائزہ اجلاس منعقد کیا، ضلع کے لیے 76 کروڑ روپے کا ترقیاتی پیکیج وقف، 13 اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد و افتتاح، کسانوں کو باغبانی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔
3: کمل کشور سون ریویوز سینیٹیشن ارینجمنٹس ایٹ بالتل۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے کی جموں میں منعقدہ 3 اداروں کی مشترکہ ایک روزہ صلاحیت سازی پروگرام میں شرکت، با اختیار اساتذہ، با اعتماد طلبہ اور مضبوط اسکول، لچکدار معاشرے کی ضمانت، منشیات کی دباؤ، ذہنی تناؤ، سماجی دباؤ، ڈیجیٹل خطرات اور دیگر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں اسکولوں کا اہم کردار، منوج سنہا۔

0: مٔلۍ اَنُن
1: پیجو لوڈ کیریرس پٮ۪ٹھ دَہن ساسن رۄپیَن ہِنٛز خصوٗصی چھوٗٹ کٔرِو رٲبطہٕ قٲیِم کشمیر موٹٲرٕس مولانا آزاد روڈ سرینگر درگا ناگ ڈل گیٹ سنگراما سوپور
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
3: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے.
4: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے.
3: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں. یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے. سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں. موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنے پریاورن کی پوترتا بنائے بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں, اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں.
4: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تک پر ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.

0: ہانڈا آب موٹر وی ڈوڈ اوٹ زانچ تو ٹرانچن من جے کے بینک کن آسان قسطن پہ دستیاب تو خریداری باپت کرو رابطہ قائم جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: سمعین سرخیوں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع دیگر اہم خبروں پر. سمعین میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے گاندربل

0: میں تین بچوں کی والدہ کی پر اسرار موت، فرزند کا باپ پر قتل کا الزام، پولیس تحقیقات شروع.
1: انگریزی روزنامے سے، جموں اینڈ کشمیر ٹریڈ باڈی سیک میجر چینج ٹو ڈرافٹ لیز پالیسی. جموں اینڈ کشمیر بزنس چیمبرز اپوز ڈرافٹ لیز پالیسی. کے سی سی آئی اینڈ سی سی آئی جموں سیک میجر چینج بفور پالیسی از فائنلائزڈ.
0: کشتواڑ میں شبانہ بارشوں اور تیز ہواؤں سے تباہی، سڑکیں و گلی کوچے زیر آب، متعدد مکانات میں پانی داخل. سنتھن شاہراہ بادل پھٹنے کے دو مختلف واقعات کے بعد بند. آسمانی بجلی قہر بن گئی، 100 سے زائد بھیڑیں ہلاک.
1: نو کانسٹیچوئنسی ول فیس ڈسکریمنیشن ڈسپائٹ فائنانشل کانسٹرینٹس. سی ایم عمر عبداللہ ریویوز شوپیانز پروگرس، ڈیڈیکیٹس ₹76 کروڑ ڈیولپمنٹ پیکج فار ڈسٹرکٹ.
0: ڈوڈا میں دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے بارشیں، سڑکیں، بجلی و پانی کا نظام بری طرح متاثر، بحالی کا کام تیز.
1: جی اسپورٹس شائقین کے لیے خبر لکھتے ہیں، ہاکی جموں اینڈ کشمیر اناؤنس سلیکشن ٹرائلز فار جونیئر مینس نیشنل چیمپئن شپ 2026.
0: کشتواڑ میں ورک شاپ میں خوفناک آتش زدگی، متعدد گاڑیاں جل کر خاکستر.
1: ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹس ڈے، ڈی جی وائی ایس ایس کمنٹس میڈیا فریٹرنیٹی فار ہائی لائٹنگ جموں اینڈ کشمیر اسپورٹنگ ٹیلنٹ. اسپورٹس جرنلسٹس ڈو ناٹ میئرلی رپورٹ اسکورس، دے کرونیکل ڈریمس، اسٹرگلس اینڈ ٹرائمس آف آر یوتھ.
0: سانبا اور ریاسی میں دو منشیات فروش گرفتار، دو منشیات فروشوں پر این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج.
1: جی لکھتے ہیں، ویمنز ڈیتھ ریزز ٹف کوشچنز انٹو برگیننگ اسسٹڈ فرٹیلیٹی سیکٹر ان جموں اینڈ کشمیر.
0: اب چند خبریں بین الاقوامی. ایک اخبار کی سرخی ہے، روسی میزائلوں اور ڈرون حملوں میں کیپ میں 11 ہلاک، متعدد زخمی.
1: جی انگریزی اخبار سے یہ خبر، ڈائلاپیڈیٹڈ روڈز ان سری نگر پوز رسک ٹو کمیوٹر، سیورل پیسنجرز انجرڈ ایز ای رکشا سکیٹس آن ان ایون سرفیس ایٹ ناپورا.
0: وینزولا زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 2200 کے پار، ریسکیو کے لیے میکسیکو کی مشہور ٹیم ٹوپس پہنچی.
1: جی میرے پاس انگریزی روزنامہ لکھتے ہیں، چائلڈ رائٹس باڈی سمنز نیوز پورٹل اوور سکول بوائے انٹرویو، آرڈرز ریموول آف وائرل ویڈیوز.
0: بیلجیم میں 10 منزلہ عمارت میں خوفناک آتش زدگی، 5 افراد جلس کر ہلاک.
1: کانگریس وونٹ جوائن عمر عبداللہ کیبنٹ انٹل سٹیٹ ہڈ از ریسٹورڈ کر رہا.
0: ٹیکسلا کی تاریخی مقامات کی تعمیری نو، اقوام متحدہ نے پاکستان سے واپس لینے کا مطالبہ کیا.
1: جی ایم او ای فلیگز فالنگ گورنمنٹ اسکول انرولمنٹ، پور سیکنڈری ریٹینشن ان جموں اینڈ کشمیر، آسکس یو ٹی ٹو امپروو اسکول انفراسٹرکچر، انڈر ٹیک اسٹرکچرل ریفارمس، فل ٹیچر ویکینسیز، آپریشنلائز آل کے جی بی ویز.
0: اسرائیل کی شام پر گولہ باری.
1: جی محبوبہ مفتی ٹو پے فائنل ٹریبیوٹ ٹو آیت اللہ خیمنائی آفٹر ریسیونگ ایرانز انویٹیشن.
0: دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس، ایشیائی ممالک کی بالادستی.
1: جی میرے پاس اور ایک روزنامہ، اسے انگریزی روزنامہ ہے، اسے یہ سرخی لکھتے ہیں، پانزت واٹر باڈی نیڈز مور دین پبلک کیمپین ٹو کلین اینڈ کریٹ ہیلدی ہیبیٹیٹ فار فش، خورشید گنائی.
0: فرانس میں شرح پیدائش بڑھانے کے لیے والدین کو اضافی تنخواہ سمیت چھٹی دینے کا اعلان.
1: جی انگریزی روزنامے سے یہ خبر، جے کے اے سی ایل ہوسٹز انسپائرنگ میٹ دی ایمیننٹ رائٹر پروگرام ود ریناؤنڈ کشمیری رائٹر جی آر حسرت گڈا.
0: سمین یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.

0: پولیسک سربراہن ایلن پرواتن یاترائے ہند نونون کیمپک دور کرتی شردالن ہند باپس سکیورٹی انتظام تو دم سہولتن جائزہ ہوتمت تمو کر یاترا وتن پہ تعینات جموں کشمیر پولیسس تو دم سکیورٹی ایجنسی ہند اہلکار ڈیوٹی متعلق سہ کسان محنت کرنے کی تعریف اس دوران سرکارن وون سپریم کورٹک ہدایت نظر تل تھوت روزانہ یاترین ہند اخ حد مقرر کرنا آمت اس زن یاترین ہز سلامتی تو روحانی سفر بہتر پہ منعقد کرنے باپت لازمی خواہش مند یاترین ون آمت تم کرنے وین پن ناؤ درج تو مقرر کرنا کس طریقس پہ گھن جموں کشمیر واتن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وون باختیار وستاد ہکن طالب علم سٹھی مضبوط بنوت تو مضبوط تعلیمی ادارہ خوشحال سماج کس تشکیلس من اہم رول ادا کر سکولی تعلیم محکم ایس سی ای آر ٹی تو بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے اتواس جم منعقد اکہ دہ کس علاقہ سازی پروگرامس خطاب کران وون منوج سنہن تعلیم ہند مقصد ارتقائی عمل پوچھر دن
1: یعنی ٹیچرز امپاورڈ ہوں گے تو اسٹوڈینٹس آتم وشواسی بنیں گے یعنی شکشا صحیح دشا میں آگے بڑھے گی تو بھارت ورش اور جموں کشمیر ایک اجول سرکشت اور سمردھ بھوشیہ کی اور اگرسر ہوگا یہ ایک دیوسیہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام نسا مکت جموں کشمیر ابھیان کے ویاپک ادیش سے بھی جڑا ہوا ہے
0: وزیر اعلیٰ عمر عبدالحن وون سرکار جموں کشمیر پریت ضلع یکساں ترقی باپت حل گنڈت جنوبی ہندس شپین کس دورس دوران کر ضلع کلہم ترقی منظرنام جائزہ ہان وزیر اعلیٰ 670 کروڑ روپین ہند مالیت کی پروجیکٹ لکن ہند ناؤ وقف تمو ہت ضلع کن باغ ملکن تو کملین ہند بتھ مسلن تائزہ پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمدن کلگامک دور کرتے ضلع ترقی کوآرڈینیشن تو نگرانی کمیٹی ہز میٹنگ صدارت کرم تمو کر سارے سرکاری سکیمن متعلق زانکاری بڑھانے ضرورت وتلان کیسن سکیمن ہند مستحقین میں سینکشن لیٹر تقسیم تخرس پہ درجہ حرارت سری نگر رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 19.3 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سوت خبروں ہند بلٹین خدا حافظ

0: زمین پیام اس وقت کی نشریات جاری ہیں آکاشوانی سری نگر کے اسٹوڈیوز سے، اور ہم نے اس نعتیہ کلام سے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ تاریخ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ناظمہ، تاریخ کے حوالے سے ہر روز ہم بات کرتے ہیں
1: جی،
0: اور اپنے سامعین تک وہ واقعات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو تاریخ میں آج ہی کے روز ہوئے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ 3 جولائی ہے اور آج بھی تاریخ میں کیا کچھ خاص ہے اپنے سامعین تک پہنچاتے ہیں۔ سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ 1661 میں پرتگال نے انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم کو ممبئی اور تنجور دیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں 1698 کی، جس میں برطانیہ کے تھامس سوری نے پہلی تجارتی بھاپ کے انجن کا پیٹنٹ حاصل کیا۔ سمین 1751 میں سویڈن کے کیمسٹ ارکان کے ماہر فیڈرک کرونسٹرڈ نکل نامی دھات کا پتہ لگانے میں

0: زمین پیام اس صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر کے اسٹوڈیو سے، میں ہوں فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
1: ناظمہ.
0: ناظمہ، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ میں اہم واقعات کی. اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ 1988 میں ریاست آئے متحدہ کے بحریہ کی جنگی جہاز یو ایس ایس ونسن نے خلیج فارس پر ایران ایئر فلائٹ 655 کو گولی مار دی، جس میں سوار تمام 290 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور اسی طرح 1996 کی بات کرتے ہیں، اسکون آف اسٹون اسکاٹ لینڈ کو واپس دیا گیا. سن 2000 میں لیزینیا کار سے فجی کے عبوری وزیر اعظم مقرر ہوئے. بات کرتے ہیں 2004 کی، 2004 عیسوی میں آج ہی کے روز روس کے ماریا شرپووا خاتون ومبلڈن فاتحہ بنی. اور اسی طرح 2005 میں آج ہی کے روز مہیش بھوپتی اور میری پیرس نے ومبلڈن میں مکس ڈبلز ٹائٹل بھی جیتا. بات اگر کرتے ہیں 2006 کی، آج ہی کے روز 2006 میں اسپین نے ہندوستان کے دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی امید ظاہر کی. 2008 میں آج ہی کے روز نیو یارک میں دلتوں کی کانفرنس شروع ہوئیں. اسی طرح بات کرتے ہیں 2011 کی، سال 2011 ومبلڈن اوپن گرینڈ سلیم میں نووک جوکوچ مردوں کے زمرے میں اور پیٹرا کو یوٹووا خواتین کے زمرے میں چیمپئن بنی. بات اگر کرتے ہیں 2019 کی، مرکزی کابینہ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی پی پی پی کے تحت ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا یعنی اے اے آئی کے تین بڑے ہوائی اڈوں احمد آباد، لکھنؤ اور بنگلورو کو لیز پر دینے کے لیے تجاویز کو اپنی منظوری دی.
1: جی، اب بات کرتے ہیں ان اشخاص کی جن کی آج یوم ولادت ہے. تو

0: جمعہ مبارک کا خاص دن آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیام صبح کی نشریات. میں ناظمہ, میرے ساتھ ہیں فرقان مجید اور بات کریں گے موسم کی. اچھا خاصا موسم آج بنا ہوا ہے, 24 ڈگری سیلسیس لائٹ ٹیمپریچر شہر سری نگر کا اور 29 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس جانے کی توقع شہر سری نگر, جبکہ 36 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور 29 ڈگری سیلسیس جو ہے جموں میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اوور آل محکمہ موسمیات کی طرف سے جو پیشن گوئی موصول ہوئی ہے اس کے مطابق مطلع آج بھی ہلکا ابرآلود رہ سکتا ہے سپہر میں, ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کے بھی امکانات. ہم نے فرقان پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا کہ پیشن گوئی کے عین مطابق بارشیں بھی ہوئی اور اللہ کا یہ بھی احسان ہوا کہ جو گرمی ہم لوگوں کو بہت ستا رہی تھی اس میں ذرا کمی واقع ہوئی ہے.
1: بالکل صحیح, دو دن جو ٹیمپریچر رہا اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھے گا اور تشویش بھی پائی جاتی تھی, اور ہر طرح سے آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہو گئیں
0: جی,
1: اور اس میں دیکھیے
0: تاریخ سے
1: بالکل اس کا بھی اعلان ہوا.
0: بالکل,
1: اور آپ دیکھیے کہ جو موسم صورتحال بدلتی رہتی ہے, آج جب ہم نے صبح بات بھی کی ٹرانسمیشن میں اور کل ملا کر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سب جو ٹیمپریچر اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, گلوبل وارمنگ کا جو سلسلہ بھی چل رہا ہے, یعنی اس کا مطلب یوں ہے کہ جو ٹیمپریچر کا اچانک سے چینج ہونا یا اچانک سے بڑھ جانا یا اچانک سے بالکل کم ہونا
0: جی.
1: اور ہمارے یہاں اس سال بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ صبح جب ہم نکلتے تھے تو بالکل وہ ٹی شرٹ لگا کر نکلتے تھے اور شام کو لگتا تھا 4 بجے 5 بجے بارشیں ہوتی تھیں اور بالکل ایک ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی.
0: بالکل,
1: تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جنگلات تو کافی ہیں
0: جی.
1: ہمارے یہاں آبی ذخائر بھی کافی ہیں, لیکن اب ہم سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ گڑبڑ کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے.
0: بالکل ہو رہی,
1: ابھی ہم نے آج چونکہ ٹرانسمیشن پلاسٹک کی بات کی, آج پوری دنیا میں جس طرح سے پلاسٹک بیگس فری کا ایک ڈے منایا جاتا ہے کہ پلاسٹک بیگس جو ہے ان سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے. اب دیکھیے ایک وجہ یہ ہے کہ ماحولیات جو ہے کتنا ماحول پر اس سے برا اثر پڑتا ہے
0: جی.
1: کہ اب ٹیمپریچر کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج کا ٹیمپریچر کیا ہوگا, کل جو ہے وہ کس طرح سے موسم رہے گا, اور ہمارے یہاں جو کیونکہ کھیتی باڑی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے
0: جی.
1: اور پھر کسان بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی ہم اخبارات میں دیکھ رہے تھے کچھ خبریں ایسی بھی چھپی ہیں جہاں زراعی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کسانوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ نے آپاشی کب کرنی ہے اور آپ نے جو ہے یا مختلف قسم کے جو بیج ہیں انہیں کب بونا ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ٹیمپریچر کی رہتی ہے تو اس سے خدشہ یہ اکثر رہتا ہے کسانوں کو بھی کہ وہ وقت پہ جو پھل ہے ان کو یا جو بیج ہیں
0: جی.
1: ان کو بو نہیں سکتے ہیں یا پھل اتار نہیں سکتے ہیں. کل ملا

0: دۄہ رات فِکرِ تہٕ ذِکرِ منٛز گُزاران، مگر دِلن ہُنٛد حال چھُ یہِ زِ اطمینان چھُنہٕ حٲصِل، قرارٕے چھُ روومُت. یتھ کتھِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شک زِ عبادت تہٕ ریاضتُک اجر چھُ ضروٗر میلان، تِکیازِ خٲلقی کاینات چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد اجر ضایہِ کران. مگر ریاضتُک نوٗر، روحٲنیتُک میچھر تہٕ یِمن کھۄتہٕ تھوٚد خٲلقی کاینات سُنٛد قۄرب، دایہِ سٕنٛدِ طرفہٕ یِم انعامات چھِنہٕ صفایے قلبہٕ بٲتِن ورٲے مُمکِن. بٲتنی صفٲیی یۄس نہٕ عام انسانن حٲصِل چھِ سپدان، ٲخر امیُک معنی مطلب کیاہ چھُ؟ یہِ سمجھنہٕ خٲطرٕ چھےٚ اکھ مِثال. خٲلقی کایناتن بنٲو یہِ کاینات، اتھ منٛز چھےٚ زُو زٲژ تہٕ انسان بنووُن اشرف المخلوقات. أمِس دِتُن شعوٗر ییٚمہِ ذٔریعہٕ یہِ حقس تہٕ بٲتلس درمیان فرق چھُ کران، مگر اتھ شعوٗر کِس تہس منٛز یعنی لا شعوٗرس منٛز چھُ اکھ انسان بیٚیِس انسان سُنٛد بۄگُز تہٕ حسد تھاوان، حالانکہِ دۄشوے انسان چھِ مخلوق تہٕ دۄشوے چھِ خٲلقہِ کاینات سٕنٛدِ بندٕ. یوٚدوے زبانہِ سۭتۍ بۄگُز تہٕ عداوتُک اظہار گژھان چھُنہٕ، مگر انسٲنی وجوٗدس اندر چھُ یہِ بٲتِل جذبہٕ حسدٕکِس نارس وُتش دِوان. کُنہِ نتہٕ کُنہِ رٔنگۍ چھُ عداوت یا ذٲتی پسند یا ناپسندگی ہُنٛد عنصر أنٛدری نار گنڈان. یِتھ پٲٹھۍ چھُ بۄگُز تہٕ حسد دِلس منٛز جاے رٹان، مگر یہِ سورُے چھُ لاشعوٗری طور سپدان. اوِ کِنۍ چھُنہٕ انسانس امیُک خیال روزان تہٕ انسان چھُنہٕ اتھ عملہِ غلط تصوُر کران. وارٕ وارٕ چھُ امہِ أنٛدروٗنی کِنۍ ہتہِ جذبہٕ سۭتۍ دِلس زنٛگ لگان تہٕ بٲطنی طہارت ختم گژھان. حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ چھِ فرماوان، گندٕ پانس مودِ رندے، امہِ صابنہِ صٲف نو یی، امہِ تسبیح آسہٕ تہٕ جندے، امہِ پھندے سُہ اتھِ نو یی. دۄد ترٲوِتھ آب یُس مندے، سُہ سمسارس کندے زاو، پر تہٕ پان یُس ہیوُے وینٛدے، صحبا سندے ترِتھ درٛاو.
1: بند بند بوز لٲنۍ ژوٗرو ہندٕ چھُے نہٕ چھے گراو تے، چند چھُنہٕ بازار درٛامُت مندٕ چھِ بے آو تے، ژھٹھ کٔڑِتھ سۄندرا چھِ درٛامٕژ چرکہِ أنٛدرس ور دِوان، ژھٹھ کٔڑِتھ سۄندرا چھِ درٛامٕژ چرکہِ أنٛدرس ور دِوان، شاہ توسس یُتھ نہٕ میلی پٹسنٕچ ویٹھ داو تے، بند بند بوز لٲنۍ ژوٗرو ہندٕ چھُے نہٕ چھے گراو تے، چند چھُنہٕ بازار درٛامُت مندٕ چھِ بے آو تے.

سانہِ روزمرہ زندگی منٛز چھےٚ یِژھٕ واریاہ مِثالہٕ نظرِ گژھان. مثلاً أکِس کاربٲرِس چھُ دوٚیمِس کاربٲرۍ سُنٛد عداوت، مُلٲزِمَس مُلٲزِم سُنٛد ضِد، بٲیِس بٲے سُنٛد ناخۄش یِوان، مگر زبانہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَمیُک اِظہار یِوان کرنہٕ. تہٕ بَڑِ ہَٹہِ چھِ لُکھ وَنان اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حسد، نہ شِکوٕ نہ شِکایت. حالانٛکہِ لاشعور چھُ بازے تِژھ کیفیت پٲدٕ کران ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان دوٚیمٮ۪ن ہُنٛد اخلاق، کِردار، اندازِ گُفتار، رہن سہن تہٕ زندگی مُتعلِق کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ ؤلِتھ وَنان چھُ. مِثالے، ہُہ اِنسان چھُ اَصٕل مگر تکبُر چھُس، تہٕ یہِ اِنسان چھُ نیک مگر ترٛوش پَہن چھُ. یِتھی جُملہٕ چھِ أسۍ عام بوزان، تہٕ وَنن وٲلۍ سُنٛد أنٛدروٗنی سونٛچ چھُ یِمو جُملو سۭتۍ نوٚن نیران. دراصل چھُ لاشعوری طور حسد تہٕ بغض اَمہِ آیہِ پَنُن روٗپ ہاوان. یِہوے حال چھُ سانہِ سماجُک. عٲلِم، مُدرِس، طۄلبا، شاگِرد، سمٲجی کارکُن، سیاست دان

یتھ حدس تام زِ سانہِ گرِکۍ مختلف افراد چھِ حسد بغض تہٕ عداوتٕکۍ شِکار، أکِس بیٚیہِ سٕنٛز چُگلۍ کھیٚنۍ، شِکایت کرٕنۍ، ٲب گنٛزرٕنۍ، یہِ سورُے چھُ لاشعوٗری حسد تہٕ بۄغزٕ کِس بِنہَس پٮ۪ٹھ گژھان۔ الزام تہٕ اعتراضن ہٕنٛدۍ امبار چھِ یِوان عداوت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ برونٛہہ کَنہِ تھاونہٕ، سُہ تہِ اصلاح یا سماج سُدھار کِس ناوَس پٮ۪ٹھ۔ صوٗفی تہٕ درویش صفت انسان چھِ یِمن ضرر رسان جذباتن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پرٲوِتھ پنُن من شود کران تہٕ حسد کینہٕ بۄغز تہٕ عداوتس لت دِتھ پنُن قلبو ذہن ٲنٕکۍ پٲٹھۍ صاف تھاوان، یُتھ اتھ منٛز کانٛہہ تہِ دٔے تہٕ دُگنیارٕ ورٲے روے ہیٚکہِ وٕچھِتھ۔ صوٗفین چھِ اہلِ صفا او باپتھ تہِ ونان، تِکیازِ تِہُنٛد دِل چھُ صاف آسان۔ حسد، دُنیا طلبی، جاہو منصب تہٕ مالہٕ دولتٕچ لالٕچ چھےٚ دِلس گٹہٕ زُلِس کُن نِوان۔ یِم بٲطنی بیمارِ چھےٚ دِلو دٮ۪ماغس حقیٖقی نوٗرٕ نِش دوٗر تھاوان۔ دُنیاہس منٛز چھُ خٲلقہِ کایناتن منظم نِظام قٲیِم کوٚرمُت، اتھس منٛز چھِ اوٚنٛجہِ پانٛژھ، یِم چھنہٕ ہِشے، بجہِ کنہِ تل چھےٚ لۄکٕٹ کٔنۍ ویپان۔ اکھ انسان چھُنہٕ بیٚیِس انسانس سۭتۍ رلان، شکلہٕ صوٗرت، قٲبلیت، صحت، منصب، الغرض ہر اعتبار چھُ اکھ انسان بیٚیِس انسانس نِش مختلف، مگر چھِ سٲری انسانٕے۔ دُنیٲوی اعتبار چھِ کینٛہہ پس تہٕ کینٛہہ اعلیٰ۔ ییٚلہِ أسۍ پانس کھۄتہٕ کم تر فردن کُن نظر چھِ ترٛاوان، خٲلقہِ کایناتس کُن شُکر کرنُک جذبہٕ چھُ وۄتلان، تہٕ شُکر کرن وول چھُ دَیہِ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز مقبوٗل۔ ہرگاہ نظر پانس کھۄتہٕ اعلیٰ فردن کُن پیٚیہِ، دعا تہٕ عٲجزی ہُنٛد جذبہٕ چھُ وۄتلان۔ خٲلقہِ کایناتس کُن عٲجزی تہٕ انکسٲری سان دعا کرنہٕ سۭتۍ چھِ دَیہِ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز مقبوٗلیتٕکۍ دروازٕ کھولنہٕ یِوان۔ گویا دۄشوٕنۍ صوٗرتن منٛز چھےٚ دَیہِ سٕنٛز رضا حٲصِل سپدان تہٕ دِلس کھے ژلان۔ ییٚلہِ بٲطنی طور انسان شوٚد چھُ سپدان، حسد، کینہٕ، عداوت تہٕ بۄغز چھِنہٕ دِلس منٛز جاے کران، اتھ صورتحالس منٛز چھُ اطمینانہِ قلب حٲصِل گژھان۔ انسان چھُ سارنٕے باپتھ رُت کانچھان تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منٛز چھُ پننُے پان نظرِ گژھان۔ وۄنۍ عداوت تھاوِ انسان تہٕ تھاوِ کٔمۍ سُنٛد؟ انسانس پزِ پنٕنِس پانس سام ہیٚنۍ، پنُن پان پرکھاونٕچ صلٲحیت چھےٚ پرٛٮ۪تھ أکِس منٛز خٲلقہِ کایناتن تھٲومٕژ۔ امیُک فٲیدٕ تُلِتھ پزِ بنی نو انسانس روحٲنی اعتبارٕ پنُن پان پرکھاوُن، تہٕ یِم تہِ اندروٗنی بد خصلژٕ آسن تِم پزن دوٗر کرنہِ تہٕ مُثبت سونٛچ اختیار کٔرِتھ اہلِ صفن ہُنٛد درس رٹُن۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاشوانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح،
4: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ ٹھیک 10:31 ہوئے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح کی نشریات، اور وقت ہو رہا ہے انٹریکٹو پروگرام کا۔ ہمارے آج کے پروگرام کے ہوسٹ ہیں ناظمہ، اور ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں فارمر ڈائریکٹر اکیڈیمکس ڈاکٹر مہراج الدین زرگر صاحب، جو اسٹوڈیو میں ہمارے آ چکے ہیں۔
5: جی، پھر ایک مرتبہ آپ کا بہت بہت استقبال۔ خواتین حضرات، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پیام صبح کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے براہ راست آکاشوانی سری نگر سے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے خاص دن میں ہم خاص کوشش کرتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کے حوالے سے ذرا کچھ بات کریں۔ اخلاقیات کی بات ہو تو تب جا کے معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے جنہیں مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ ایک نہایت ہی معزز، ممتاز اور تجربہ کار ماہر تعلیم موجود ہیں، جنہوں نے شعبۂ تعلیم میں طویل عرصے تک اپنی فرائض انجام دیے ہیں، ایک بہت بہترین رول ادا کیا ہے۔ اور ان کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ نہ صرف ایک ممتاز ماہر تعلیم اور منتظم ہے، بلکہ نوجوان نسل کی فکری، تعلیمی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ تو وقت کو ضائع نہیں کرتے، آپ کا تعارف دے دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہراج الدین زرگر صاحب ہیں، جو کہ فارمر ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں، جو بچوں کے نصاب کو ترتیب دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کام انہوں نے کیا ہوا ہے، بہت کام ان شاء اللہ تعالیٰ کر بھی رہے ہیں اور کرنے بھی والے ہیں۔ تو مزید بات چیت انہیں سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
6: وعلیکم السلام میڈم،
5: آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام میں۔
6: شکریہ۔
5: آغاز میں ہم آپ سے مختصر سا تعارف چاہیں گے، حالانکہ آپ کی شان میں ذرا یہ گستاخی ہے، آپ استاد ہیں، استاد رہ چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سننے والوں کو ذرا سا جو ہے انتظار رہتا ہے۔
6: مہراج الدین زرگر، محکمہ تعلیم میں

0: ठीक।
1: ये आई जबरदस्त शिकायत है था। गौन तो उसने मेवन पियान त्रावे ने मेनस कामरस मंदा वेल तो बड़ी बड़ी कात कर तो बहुत स्कूल से पैटर में तो मुझे क्या दिले तो मैं हंसी राशन कात कर नहीं छुमने त्रावे ने मैं तो मुझे वाला आस तो ने तो सच में गुल गड़ा दमाद जब है मैं करता हूँ आजाद।
0: अच्छा
1: मैं तो मुझे मैं क्या आजाद बहुत गोस परेशान है मैं तो मुझे वास्ते तो मैं क्या आजाद दो नमाज भगवान हाथ एक कात तो करते मैं मदद मैं हंसी बची आसान मोबाइल है بہت گئی بیڈ روم شنگنی مگر دہم دہس روز بہت ڈیلیبریٹلی ہوشیار
0: دھونی
1: بجے تانت کہ یہ نارمل روٹین یہ دودھ گسان مجھے دودھ گسان وہاں کرتا ونت امس کن طریقے موبائل مہن گھبر مانے مے ون تو مکان کہند دن سون مس امس کم دت اجازت الگ کمرس من شنگنس دس امس کم دت اجازت ثہ کر اندر کن کمر بولٹ تو پتہ روز اندر فون کم دس سوری حس می توے حس ون لگے بلائے مگر تو کیسا مے کر تو ام آزاد بہس پریشان دہ آئی ٹرائیڈ ان مائی لیول ٹو جسٹ سنیچ دا فون فرام دا گرل ہمارے نارملی آج کل پروگرام چل رہا ہے اسکول میں بھی وی سنیچ اینڈ اسمیش دا فونس
0: Do you really think snatching and smashing phones will help?
1: نہیں ہوگا
0: نہیں ہوگا جب تک
1: اور اتنا ہی نہیں بیٹا آپ سے آپ کو بتاؤں کہ ابھی جسٹ ود ان 5-6 years وی شیل ہیو ٹو بیگ ٹو دا پیرنٹس ٹو پرووائڈ دم دا لیپ ٹاپ اینڈ پام ٹاپ اینڈ اسمارٹ فونس ٹو دا اسٹوڈنٹس دا کلاس روم جو پڑھائی کا نظام جو ہے نا جو پڑھانے کا ڈھنگ ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے
0: حقیقت
1: اور جو وہ دکیانوسی طریقہ تھا لیکچر اسٹائل اینڈ دیٹس گون اب میں بچوں کو کہوں گا میں ان کو کہوں گا یہ ویب سائٹ ہے جا کے پریپئر کرو اپنا لیسن اور کام کرو اور میرے ساتھ ڈسکس کرو ہم ہی یہاں سے بولیں گے موبائل چھننے سے کام نہیں ہوگا
0: نہیں ہوگا جب تک صحیح اور غلط کا فرق نہ ہو
1: میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ جب تک ہم شعوری طور پہ
0: جی
1: ہر ایک فرد گھر کا ہر ایک استاد جو اسکول میں اس کو پڑھاتا ہے اور ایون راستے میں جب تک ہم شعوری طور پہ کوشش نہ کریں کہ اخلاقیات اپنے بچے تک پہنچیں نہیں پہنچیں
0: نہیں ہوگا اگر ہم دیکھیں لائک ہسٹوریکلی مورل ایجوکیشن واز کنسیڈرڈ ایز این انٹیگرل پارٹ آف آر ایجوکیشن بٹ اس وچ میں کہ یہ ہوتا ہے ڈکلائن کا سن اور میں ابھی آپ سے شو سے پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پہ ہماری ضرورت ہے کہ نصاب میں مورل ایجوکیشن کا کیونکہ اس یہ دینیات اور مورل ایجوکیشن کا ایک کنیکشن تو ہے یہ ایک دوسرے کے بغیر تو ادھورے ہے وین گئے اس ہم نشتے دور اس گئے اسکولن مز تو دور اس گھر اگر چلے والدین کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا گرینڈ پیرنٹس سے ساسا نان بڑ بوس نش بہ تم نش کت ٹور ہاں
1: مارل
0: لیسن اس آسان
1: لاسٹ
0: وین مہ ہو سور امس بچس کھلت کہ ٹے توگی نت کر ٹے مزہ یہ شعور اور شکایت تک سوری بچس نش از شر ازک شر مگر ازک شر ات کی تر پہ شاید دان دان کی تو کیا تھی باسان کتین ہو سٹارٹ کرتس بہتر ہو
1: ہمارے ہاں اس وقت کریکولم میں تمیز دینیات آسان دینیات اس اخ ذریعہ دینس کن رغب کر مذہبس کن رغب کر چونکہ کہیں مذہب چھ ونان اپز کہیں مذہب چھ ونان بیس دیو تکلیف
0: تکلیف دیو
1: کرسچینٹی من بائبل لو دائی نیبر ایز دائی سیلف ٹھی ونان پن مذہب کہ سن رن گھر یت زیادہ ات بڑے سو خوشبو نیری کہ ہمسائے سو وقت کیا وچ آج کل سی کھانا چوان الحمد للہ سم الحمد للہ کیا دن مدیت آئی واریا مگر اینڈ یہ دس این اسٹیبلشڈ فیکٹ یہ ایک منجی ہوئی بات
0: بالکل
1: کہ ود دا انکریز ان میٹیریلزم with the increase in the graph of the materialism

0: ki, yüz əsi ak vaqt sütü vuc ki, ak respect us asan. Magar chuna manam ki aap respect denge tab ja ke aap respect jo hai wo hasil kar sakte hain ya tamish khwahish hai ki hoti the. Aaj se jumatul mubarak is aksar vishan mein kinas masajidan mazia yum te sun ulama e din che tim che kat karan ke walidanan hind huquq che magar bachan hind huquq kim che tat par che swarya kat kam karan na bahut kam baat hoti hai us pe to kya basan ke kya gatsi gatsun kat prati kat karna bach sind huquq kya che kit kin huquq tum is brok
1: Ach, at silsilas mas vannu bat tohi akkat. Angriz prachi vanna is SWOT analysis. You check your strengths, you check your weak points, you check your this threats, and then the opportunities.
0: Yes.
1: You go Angriz concept.
0: Anas.
1: Amuk nichod chu. Ehtisab.
0: Ehtisab karun, bilkul.
1: آج کل چھن کہیں شخص پن ذات احتساب کر
0: مز
1: کیا غلط
0: ونس تے کھ مان
1: کی مان نہ گورس میں گزور دہ شامس گھس بہ کم سے کم پانچن منٹن احتساب کرن کہ میں کتن کر غلطی
0: بہت خوب
1: میں کتن کر رسر تاکہ سو غلطی گھس دہم دہرا نہیں سو رسر گھس بیت بی ورتا نہیں آج کل چھن انسانس مٲدیتن ییٖژاہ پٲرۍ زان تھٲمٕژ مےٚ چھَس فرصت یہِ چھُ پوٚز جمعہ دۄہ چھِ أسۍ خۄطبہٕ تہِ دِوان جمعہ أسۍ چھِ بوزان تہِ واریاہ کیٚنٛہہ بوزان مگر اَتھ چھُ گژھان ؤنۍ ؤنۍ چھِ کٔنۍ
0: اَکہِ
1: کَن بوٗز تہٕ بیٚیہِ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَسہِ چھُنہٕ وٕنہِ تہِ اِمام صٲبو زانٛہہ تہِ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ یہِ کَتھ ؤنمٕژ کہِ ہے بَچہٕ سٕنٛز تربیت کِتھ
0: کٔنۍ کٔرِو
1: سونی خۄدا صٲب چھُ جنت چھُ جہنم چھُ یہِ کَرکھ جنتَس گژھکھ یہِ کَرکھ جہنمَس
0: گژھکھ
1: ہے بَچہٕ سٕنٛز تربیت کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو احسن طریٖق سُہ چھُنہٕ زٕہٕنۍ
0: سُہ
1: چھُ بہٕ وَنہٕ ژےٚ پَنٕنِس بیٚیہِ وَنے بہٕ پَنٕنِس والدِ محترم سُنٛد اللہ تعالیٰ کٔر کَروٹ کَروٹ جنت نصیٖب نہ اوس سُہ مےٚ تھی زاہ زنٛگہٕ وہرٲوِتھ بِہار نہ کَرٕ ہا بہٕ جُرت تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ زنٛگہٕ وہرٲوِتھ بِہُن ہیڈ آف دَ فیملی ژےٚ چھُے یہِ ہسا یہِ اکھ سُہ ماحول گرِ بَناوُن یَتھ منٛز زَن بَچَس تہِ فیٖل گژھِ کہِ تٔمۍ سُنٛد نفسیات تٔمۍ سُنٛد سُہ عزت نفس چھُ برقرار یِم چیٖز گژھن ییٚلہِ یہِ گژھِ تیٚلہِ چھُ مُمکِن کہِ اَسہِ یی سُدھار سماجَس منٛز یوٚتانۍ نہٕ أسۍ فرد اکھ اکھ فرد احتساب کَرِ کہِ ہے مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن تہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر کُس گوٚو غلط تہٕ کُس گوٚو ٹھیٖک توٚتانۍ چھُنہٕ یہِ مُمکِن کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ ووٚن مےٚ کہِ دَ مور دیر اِز میٹیٖریَل گرٛوتھ دَ مور دیر اِز ڈِکریٖز اِن دَ سپرِچُوَل لایف گژھِ آز کَل چھَنہٕ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن أمۍ سٕے لۄکُٹ یہِ موبایل آو أمۍ نٕے بٔڑۍ بٔڑۍ چیٖز کھٮ۪تھ أمۍ نیوٗ ٹی وی کھٮ۪تھ أمۍ نیوٗ وال کٕلاک کھٮ۪تھ أمۍ نٕے اَتھٕچ گٔر کھٮ۪تھ
0: کیلکُلیٹر
1: کھٮ۪تھ أمۍ نیوٗ کیلکُلیٹر کھٮ۪تھ تہٕ
0: أمۍ نالیج تہِ
1: أمۍ أژھ تہٕ نیوٗ أمۍ شرما حیات کھٮ۪تھ وٕچھِ بہٕ چھُس سکرول کَران أتھۍ چھُس بہٕ وٕچھان کیٛاہ تانٮ۪تھ تہٕ وَ مےٚ یَپٲرۍ پَنُن نیٚچوٗ تہٕ بہٕ چھُس غلط شاید ہا مےٚ نیوٗ سکرول کٔرِتھ ہے ہی اِز اِنٹیلِجَنٹ اَنف دیٹ ہی واز سَمتھِنٛگ واچِنٛگ بیڈ اینڈ ناو وٮ۪ن آی کیم دیر ہی چینج اِٹ اچھا پَتہٕ وَنہٕ بہٕ تٔمۍسٕے دَپَس ہے غلط نہ أسۍ زَن وٕچھان اَتھ پٮ۪ٹھ سُہ کیٛاہ مانہِ میون اچھا بیٚیہِ چھُ خبر کیٛاہ چھُ یہِ اَتھ چھُ غلطَس چھِ تیٖژاہ ایلورمٮ۪نٛٹ یہِ اَنے تیوٗتاہ پانَس کُنَتھ کھٮ۪نچی شاید چھُنہٕ رٕژرَس تیوٗتاہ کیٚنٛہہ رٕژر گژھِ آسُن دِلَس منٛز اگر غلط اِنسان کَرِ دِل چھُ گوٲیِتھ دِوان کیٛاہ غلط چھُ کَران اگر رٕژر تہِ کَرِ دِلَس چھُ تَسکیٖن مِلان کہِ کیٛاہ چھُ رٕژ گژھان سو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ چھُ فرض کہِ سُہ کَرِ رٕژ تربیت پنٛنٮ۪ن بَچَن تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کَن تِم تَوقع کٔرِتھ کہِ پگاہ دی اَسہِ یہِ عزت پگاہ تھاوِ سون خیال
0: بِلکُل
1: وٕچھِتھ

0: بوزان تٔمِس تِمن ما آسہِ باسان کہِ یِم چھِ اَتہِ بَڑٕ بُزرگ بِہِتھ تِم چھِ اَسہِ سۄے کَتھ وَنان
1: یۄس پرٛانہِ
0: زَمانٕچ ٲس. لیکِن بات اَسہِ یہِ ہے کہِ اَسہِ چھُ یہِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد تعلیٖم کہِ یۄس جَنریشن چھِ تَتھ چھِ تِژھٕے تربیت کَرٕنۍ. تو لیکِن اکھ کَتھ چھِ یہِ تہِ کہِ اکھ جَنریشن ٲس سۄ تہِ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ چلو ابھی چھڑی تو نہیں دِکھا سکتے, اَسہِ اوس عزت احترام آسان, سُہ بھیٖم اوس, سُہ اوس آمُت اَسہِ کُنہِ چیٖزو سۭتۍ. وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ جینٹل پیرنٹِنٛگ کے نام پے, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان بَچَس سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہاں تک کہِ موج چھِ بَچَس پَتہٕ آپراوان, سۄ چھِ تَتھ تہِ وَنان کہِ نہ بَچَن ووٚن نو مُجے کھانا نہیں ہے, اَمہِ پَتہٕ کھیٛانو سُہ سۄ دوٚیِم چَمچہٕ کیٚنٛہہ, کیٛازِکہِ بَچَس گوٚژھ نہٕ فورس گژھُن کیٚنٛہہ. تہٕ یُس یہِ جینٹل پیرنٹِنٛگ چھِ یہِ کَتٮ۪ن چھُو تُہۍ وٕچھان؟ کیٛازِکہِ ہم نے اب نیوٗکلیر فیملیٖز بھی بنا لی, سکوٗلز مےٚ بھی اب نِصاب مےٚ نہیں ہے, درسگاہ بھی نہیں جاتے, بڑوں کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہے. تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُس یہِ جینٹل پیرنٹِنٛگ آیہِ
1: دیکھو, یہ جو جینٹل پیرنٹنگ ہے اس نے بھی بہت خرابی مچائی. جینٹل پیرنٹنگ میں ہم کسی نہ کسی طرح سے بچے کے جو ڈیمانڈس ہے ہم ان پہ کم کرتے ہیں, ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ اس میں بولو یہ بچہ گھسے اتھ قٲبل بناوُن کہِ تٔمِس گژھِ ہیٚچھناوُن کہِ ییٚتٮ۪ن مےٚ نہ وَنُن چھُ تَتٮ۪ن گژھِ نہ وَنُن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پیرنٹن تہِ, ییٚتٮ۪ن تِمن نہ پَزِ وَنُن تَتٮ۪ن پَزِ تِمن نہ وَنُن. یہِ چھُنہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ بَچہٕ وَنہِ گژھِ کُنہِ چیٖز آگاہ تہٕ دِتُس,
0: نہ
1: تٔمِس چھُ سَمجاوُن کہِ ہے اَمہِ سۭتۍ کٕم بُرٕ اَثرات چھِ, تٔمِس چھُ سَمجاوُن کہِ ہے اَگر بہٕ ژےٚ نوٚو وَنان چھُسے اَمہِ سۭتۍ کٕم فٲیدٕ چھی ژےٚ. تہٕ ووٚن مےٚ کہِ اَگر ژٕ تہِ وٕچھکھ وٕنکیٚس پَنٕنِس سَماجَس سام کۭتیاہ نَفر آسن تِتھۍ سٲنِس سَماجَس منٛز یِم تَمہِ وقتہٕ نہ ہٮ۪کن ؤنِتھ ییٚمہِ وقتہٕ تِمن نہ چھُ وَنُن. اکثر بیشتر چھِ أسۍ وَنان ٹھیٖک
0: چھُ ٹھیٖک
1: نہیں بول پاتے. تو یوٗ ڈونٛٹ جینٹل پیرنٹِنٛگ ڈز ناٹ مین دیٹ یوٗ وِل سکم ٹُو دَ وِشز ڈِمانڈس آف یور چِلڈرن. Gentle parenting means that you have to tell your child what's good and what's bad. What's good for his life, what's bad for his life.
0: True.
1: Jab ye sikhayenge to tab to wo kisi kaam ka ho banega na, nahi sikhayenge to kaise banega.
0: Sahi, values dalni hai. Kisi cheez ki qadar aa jati hai tab insaan mein jab aap us cheez ki qadar use samjhane ki koshish kare. خیر یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت وسیع ہے. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں. حالانکہ یہ اپنے وقت کی ایک ضرورت ہے, تتھ ہیکو نہ انکار کرتھ, مگر یہ کہتے چھ کہ اب ایک دوری آ چکی ہے والدین اور بچوں کے بیچ کی دوری, اور نتیجہ چھ نیرا کہ یہ لی پت کیونکہ سائیکل تو آگے بڑھ رہا ہے, پتہ چھ اکھ وقت یہ کہ یہ میں والدین چھ بزرگ گژھان, یہ بچہ بوڑھ گژھان, تمہ وز تہ سو دوری یا وہ دوری کھائی میں بن جاتی ہے, وہ ایک معمولی سی درار کھائی میں بن جاتی ہے. تمہ وز چھ شکایت کران کہ بچہ چھ میں واتان کیا, أمس ترومس بہ اولڈ ایج ہومس مز, یا یہ چھ
1: چلے تمس تربیت ہی کرم چھ
0: اتن کیا اتھ کتھ کن چھ تہ وچھان.
1: یہ چھ اکھ روز روشن حقیقت کہ یُس زن اسہ سوشل میڈیا ہس پیٹھ چھ زیادہ آسان پیرنٹ تہِ تہٕ بچہٕ تہِ, اتھ چھِ اسہِ کُنہِ جایہِ لگام لگاوٕنۍ. بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ ہے تُہۍ کٔرِو ٹوٹلی بنٛد موبایل فون, لیپ ٹاپ, پم ٹاپ یا کیاہ, آ بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو ٹرٛبلی ٹوٹلی ٹیلی وجن بنٛد, ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ. اور میں کہتا ہوں کہِ وسوٗخ سے کہہ رہا ہوں کہِ وِد دَ نیکسٹ فایو ییٲرٕس یوٗ وِل سی سکوٗلز وِل بی آسکِنٛگ دَ سٹوٗڈنٛٹس ٹُو برٛنٛگ لیپ ٹاپس, پام ٹاپس, سیل فونز. ابھی آپ ژٕ آسکھ زِندے, اگر بہٕ توٚتام زِندٕ اوسُس تہٕ آپ دیکھو گے یہِ. لیکِن یہِ جو الیکٹرانِک گیجٹس دینہٕ ہے پہلے آغاز میں بچے کو دے دو لیکن اپنے سپرویژن کے انڈر, بچے کو دے دو ایک ٹائم فریم کر رکھو, دس از دا ٹائم فریم یو کین واچ اٹ, آفٹر دیٹ نو آئی ول نیور الو یو ٹو سی. یہِ چھُ بچس وننُے یوت چھُنہٕ کیٚنٛہہ, بلکہِ یہِ چھُ اپناوُن پانس پٮ۪ٹھ. نہ سا دِس اِز دَ سکریٖن ٹایم, نو بڈی وِل یوٗز دَ سکریٖن فرام دِس ٹایم ٹُو دِس ٹایم, دِس دَ آرڈر دیر. نتہٕ چھُ آز کل دوٚپمے نہ موج تہِ آسان موبایلس پٮ۪ٹھ, موج تہِ آسان موبایل.

0: پٮ۪ٹھ، بٕڈیو تہِ آسان موبایلَس پٮ۪ٹھ، نانہِ تہِ آسان موبایلَس پٮ۪ٹھ، تہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بَچَس ہے ژٕ مہٕ کَر موبایلَس تِم، یہِ چھُ تیُتھ اکھ ماحول بَناوُن یَتھ منٛز پانے بَچَس تَرِ فِکرِ کہِ نہ آی ڈونٛٹ ہیو ٹُو ڈوٗ اِٹ، بیٚیہِ وَنے بہٕ گوٚبُر میانے بیٛاکھ کَتھ. اَسہِ ہا روو اکھ چیٖز تھرٛوٹ وٲڈ، ریٖڈِنٛگ ہیبِٹٕس گٔے کَم،
1: پَرُن ترٛوو
0: اَسہِ ترٛوو پَرُن، کِتابہٕ راوِ. وٕچھ یۄس دانٲیی چھِ یہِ چھِ یِوان کِتابو منٛز پَرنَس تہِ. أمۍ سوشَل میٖڈیاہَن، أمۍ موبایلَن کھے یہِ وٲلڈ آف بُکٕس نیوٗن کھٮ۪تھ. آز کَل چھِ ریٖڈِنٛگ ہیبِٹٕس، بہٕ وَنے پنٛنہِ سماجُک ریٖڈِنٛگ ہیبِٹٕس چھِ آز کَل آلموسٹ زیٖرو. مےٚ چھُنہٕ پَتہ کہِ کانٛہہ کانٛہہ کُنہِ گَرَس منٛز آسَن 2-3% ریٖڈِنٛگ ہیبِٹٕس. وٕنہِ وٕچھُن مےٚ یِمو گۄناہ گار أچھو کانٛہہ گَرٕ. وٕچھِو برونٛٹھ اوس یِوان نِوٕز پیپَر. اچھا بہٕ وَنے ژےٚ، بہٕ اوسُس نِوٕز پیپَر پَران، مےٚ اوس لَگان کَم سے کَم گٲنٛٹہٕ انٛگریٖزۍ نِوٕز پیپَر پَرنَس. مےٚ ٲسۍ پَتہٕ موج وَنان یا مول وَنان دَپان چھِم ہے ژٕ حظ چھُکھ اَتھ کوٗنہٕ کوٗنہٕ، ژٕ حظ چھُکھ اَتھ ایٹ ٹایم پَران. اچھا پَتہٕ ٲسۍ پَتہٕ دوٚیمہِ دۄہ شِیر کَران فرٛٮ۪نٛڈَن سۭتۍ، فَلٲنۍ ٹاپِک اوس اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اوس
1: ٹاپِکس ٲسۍ ڈِسکَس،
0: یا فَلٲنۍ نِوٕز ٲس اَمِچ کیٛاہ
1: نالیج ٲس بَڑان.
0: آز کَل چھُنہٕ نِوٕز پیپرٕے کُنہِ. اچھا وۄنۍ چھُے ژےٚ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ، نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ چھِ نِوٕز پیپَر، اینٛڈ آپ کی وساتت سے اپنے اپنے سامعیٖن کو یہ بات بتاوُن کہِ یوٗ کین ناٹ اریسٹ دَ اٮ۪ٹٮ۪نشَن آف اَ چایلڈ فار مور دین 7 سیکنڈٕس.
1: رایٹ.
0: اِوٕن اپنے زی عزت اساتذہ کرام کو بھی بتاوُن کہِ دے کین ناٹ اریسٹ دَ اٮ۪ٹٮ۪نشَن آف اَ سٹوٗڈنٛٹ فار مور دین 7 سیکنڈٕس. وٕچھِو بہٕ چھُس پَرناوان کلاسس منٛز، پَرناوان پَرناوان چھُ أمۍ سُنٛد ذہن ژَلان،
1: سُہ چھُ خبر کوٚت
0: واتان. یہِ وَنے بہٕ چھُس سوشَل میٖڈیا استعمال کَران، اگر مےٚ 7 سیکنٛڈ زیادٕ ویٖڈیو آسہِ بہٕ چھُس سِکِپ کَران، مےٚ ترٛاوان خبر کیٛاہ بَناوان. سُہ پَرنٕچ پَرنُک آتٕے نہٕ. وٕچھِو کِتاب ٲس پَرٕنۍ، اَتھ اوس رٮ۪تھ تہِ لَگان، اَتھ ٲسۍ 10 دۄہ تہِ لَگان، مگر کِتاب پٔرِتھ اوس اَکھ عجیٖب سروٗر باسان. ژٕ وٕچھ یُتھُے آز کَل أسۍ سوشَل میٖڈیا وٕچھان چھِ، اَتھ منٛز چھُ تیوٗتاہ فطوٗر یِوان دٮ۪ماغَس منٛز، ہُتھ اوس کِتاب پَرنَس اوس تیوٗتاہ سروٗر یِوان. وۄنۍ چھُ پیرَنٹَن دے کین ناٹ سے نو ٹُو اٮ۪لیکٹرٛانِک گیجٹٕس، دے وِل پرٛووایڈ دَ اٮ۪لیکٹرٛانِک گیجٹٕس، دے ہیو ٹُو پرٛووایڈ دَ اٮ۪لیکٹرٛانِک گیجٹٕس، بَٹ دے ہیو ٹُو کیٖپ سٹرٛکٹ وِجِل. دوٚپُن ہے أمِس مےٚ بَچاو فون، فون دِژٕس ژےٚ، کَمرٕ دِژٕس ژےٚ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ؟
1: تَتھ جایہِ تامَتھ چھُنہٕ پَتہٕ واتُن کیٚنٛہہ کہِ ییٚتٮ۪ن پَتہٕ اِنسان ہیٚکہِ کٔرِتھ، چھُنہٕ توٚتَن تام واتنَے دیُن. اَسہِ چھِ پَنٕنۍ بُنیادٕے ٹھیٖک کَرٕنۍ. اَکھ پیغام یُس ٲخرَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛدِ طرفہٕ گژھِ، بِلخصوٗص اگر والدینَن آسہِ یا وۄستادَن خٲطرٕ.
0: أکِس اِنسانَس چھِ 2 تعلُق آسان.
1: اہن حظ.
0: اَکھ گوٚو میون تعلُق میٲنِس خالِقَس سۭتۍ،
1: بِلکُل.
0: بیٚیہِ گوٚو میون تعلُق تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَندَن سۭتۍ، مین ماے فیلو ہیوٗمَن بیٖنٛگٕس. اگر مےٚ کُنہِ جایہِ غلطی گژھِ، اگر بہٕ کُنہِ جایہِ پنٛنٮ۪ن اَتھ رِشتَن منٛز یُس مےٚ تہٕ میٲنِس خۄدایَس میٲنِس خٲلقَس تَتھ منٛز کُنہِ جایہِ کمی بیشی روزِ، بہٕ کَرَس زارٕ پار، بہٕ منٛگَس معٲفی. اچھا سُہ چھُ سُہ ہیٚکہِ معاف تہِ
1: کٔرِتھ. اہن حظ.
0: مگر یِم تعلُقات بَندَس تہٕ بَندَس گژھن آسٕنۍ. اگر نہٕ بَندٕ معاف کَرِ، خۄدا تہِ کَرِ نہٕ معاف.
1: بِلکُل صحیح.
0: سو اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اَکھ مۄدُر تہٕ میوٗٹھ سماج بَناوُن، تہٕ سُہ ہیٚکہِ بٔنِتھ ییٚلہِ أسۍ سٲری اَمہِ خٲطرٕ مِلِتھ جُلِتھ کٲم کَرو.
1: سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا، سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. اللہ تعالیٰ چھُ معاف کَرَن وول، وۄمید چھِ کہِ سُہ کَرِ اَسہِ ضروٗر معاف، مگر اللہ تعالیٰ ہَن چھُ ووٚنمُت کہِ ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ نَفر معاف کَرِ، ییٖتِس کالَس نہٕ ییٚمِس سُہ تکلیٖف واتنووُت توٚتَن تام ہٮ۪کَتھ نہٕ بہٕ تہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اِسلیے گژھِ اَتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یِم حدوٗد حظ تھٲومٕتۍ أکِس اِنسانَس تامٕے تھوٚومُت یہِ اِختِیار. چلے آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، حالانکہ کہا تھا سوین تیواریہ کرنے لیکن ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو آئی بھی اتنا تہ کرے پن تجربہ اس میں نکتا میں سوات میں ہوتا ہے سٹھا سٹھا شکریہ سنے

روزتو هکلانی نیام سب سینیس دنیس الان اسپریدو یی آگاشوانی سینگر همی دیوی دو سوار سوٹی شریعہ ٹھیک میٹر اور ایف ایم اکسو تین اشاریہ پانچ میگا ہرس پر دن کے بارہ بجنے والی ہے. اب آگاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلی ہوگا.

آج سمیو سر محمد عبداللہ دیو ندیم صوبن کلام پیش کران شمی تھی سمن کشن شریف شتر بوزان آکاش وانی سری نگر پہ میڈیا زیادہ ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اک ترے اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ کشن شریف ہوں تھی بوجھے ڈیٹیل سروسز تو پنس موبائل ایپس پہ تیش مرزا عارف بیگ صوبن کلام پیش کران راشد جہانگیر

0: کرن راجہ بلال شاہی ممتاز تو ستھی سنس دمہ سالانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر دن کے 12:30 ہو رہے ہیں. اب یہاں سے خبریں نشر ہوں گی, پہلے اردو میں, اس کے فوراً بعد کشمیری میں.
1: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر ہے. خبروں کا بلیٹن لے کر میں عارف حسین. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے اور اس کا آغاز آج صبح سویرے یاتریوں کو پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے پوتر گفا کی طرف روانہ کرنے سے ہو گیا. دونوں راستوں کے مختلف پڑاؤں پر انتظامیہ کی جانب سے سلامتی اور لنگروں کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. ابر آلود موسم کے بیچ اس وقت یاتری پورے جوش و جذبے کے ساتھ بابا برفانی کی گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. چند یاتریوں نے اس روحانی سفر کے بارے میں اپنی خوشی کا اظہار یوں کیا.
2: میرا نام سنیتا رانی ہے, میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں, دوسری بار آ رہی ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے, بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی, ایسے ہی ہر سال بلائے. پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے, بہت اچھی ویوستھا ہے.
3: شنکر بھگوان کی جے. میں وشوناتھ یمنا نگر نواسی, میری 17ویں یاترا ہے جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی, بہت اچھا. سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے. دھنیہ واد.
2: میرے ٹینا گابا فرام سرند پنجاب, میں بھی دوسری بار آ رہی ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائے, جو نہیں آ پاتے ان کو بھی اتنی سمجھ بنائے کہ وہ بھی آ سکے.
4: جو سوچتے ہیں ابھی ہم نہیں جا سکتے
2: ان پر بھی وہ مطلب بہت اچھا ارینجمنٹ ہے, یہاں بھی آ سکتے ہیں, سبھی آ سکتے ہیں.
1: دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر کے بنیادی کیمپ سے آج یاتریوں کا دوسرا جتھا وادی کی طرف محو سفر ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے.
5: 3,865 شری امرناتھ جی یاتریوں کا دوسرا جتھا آج جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ ہوا. 201 چھوٹی بڑی گاڑیوں پر مشتمل یہ دوسرا جتھا نویوگ ٹنل کاجی گنڈ کو کراس کر کے بالتل اور پہلگام کے لیے روانہ دوا تھے. 3,865 یاتریوں میں سے 2,965 مرد, 618 خواتین, 230 سادھو, 48 سادھوے اور 4 بچے شامل ہیں. دو دنوں کے دوران کل اور آج جموں کے بیس کیمپ سے 8,690 یاتری وادی کے دونوں بیس کیمپوں کے لیے روانہ ہوئے ہیں. آکاش وانی نیوز سری نگر کے لیے نویوگ ٹنل کاجی گنڈ سے خورشید پڈرو.
1: وزیراعظم نریندر مودی نے یاتریوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے شری امرناتھ جی یاترا کو ملک کے ثقافتی اتحاد اور روحانی روایت کا ایک آفاقی باب قرار دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بابا برفانی کے درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش تجربہ بن جاتا ہے. انہوں نے یاتریوں کو مشورہ دیا کہ وہ سلامتی کے لیے انتظامیہ کے رہنما خطوط پر عمل پیرا رہتے ہوئے یاترا کے راستے پر صفائی برقرار رکھنے کا عزم رکھیں. اس دوران سرکار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی پیروی میں روزانہ یاتریوں کی ایک حد مقرر کی گئی ہے جو کہ یاتری کی سلامتی اور روحانی سفر کے احسن انعقاد کے لیے لازمی ہے. خواہش مند یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اندراج ضرور کرائیں اور مقرر کی گئی تاریخ پر ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ با اختیار استاد ایک طالب علم کو پر اعتماد بنا سکتا ہے اور مضبوط تعلیمی ادارے خوشحال سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں. جموں میں منعقدہ ایک روزہ صلاحیت سازی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ تعلیم کا مقصد ارتقائی عمل کو فروغ دینا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے. جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے دورے کے دوران ضلع کے مجموعی ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے 76 کروڑ روپے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کیا. انہوں نے ضلع کے باغ مالکان اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا.
6: جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زین پورا, آنریبل ایم ایل اے شوپیاں, ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے. یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے, ڈی سی صاحب ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے.
1: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے کہا ہے کہ ماحولیات کا تحفظ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. جموں کے عیدگاہ علاقے میں شجرکاری کی ایک مہم کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنا نہ صرف عصر حاضر کا تقاضا ہے بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک فائدہ مند سرمایہ کاری بھی ہے. مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں ڈائیگنوسٹک ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کی غرض سے وزیر اعظم فنڈ کے تحت یو ٹی کے لیے مصنوعی ذہانت

0: पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 एमआरआई इकाइयां और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स के लिए रुकूमात वागुजार किए हैं। इस ताल्लुक से सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मुफामतनामे पर दस्तखत किए हैं। ये तशखीसी आलात मुंतखब शुदा सरकारी तिब्बी इदारों में नस्ब किए जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بسان اختر۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلہ سپد باضابطہ پہ شروع۔ تمیک دسلاب سپد آج صبح سلی یاتری ہند پہلگام تو بال تل چودشوی وتو پوتر گفائیں کو روانہ کرنے ست دشونی وتن ہند مختلف پڑاون پہ انتظامیہ طرف سلامتی تو لنگرن ہند مناسب انتظام کرنا آمد۔ ناو اوبر ولت آنے ست ست ونکس یاتری سٹھی چکچاو سان بابا برفانی گفائی کن برو پکان۔ کینچو یاتری وون ات روحانی سفرس متعلق پن خوشی باوان ات کن۔
2: میرا نام سنیتا رانی ہے، میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں، دوسری بار آ رہی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی، ایسے ہی ہر سال بلائے۔ پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے، بہت اچھی ویوستھا ہے۔
3: شنکر بھگوان کی جے۔ میں وشوناتھ یمنا نگر نواسی، میری 17ویں یاترا ہے۔ جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی، بہت اچھا۔ سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے۔ دھنیواد۔
4: میرے نام ٹینا گابا فرام سرند پنجاب، میں بھی دوسری بار آ رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائے، جو نہیں آ پاتے ان کو بھی اتنی سمرتھ بنائے کہ وہ بھی آ سکے۔
5: جو سوچتے ہیں ابھی ہم نہیں جا سکتے ان پر بھی بہت مطلب بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، یہاں بھی آ سکتے ہیں، سبھی آ سکتے ہیں۔
1: ات دوران جم کے بھگوتی نگر بنیدی کمپ پہ آج یاتری ہند دم قفل وادی کو روانہ سپودمت۔ تفصیلی رپورٹس سی سین نمائندہ۔
6: 3,865 شری امرناتھ جی یاتریوں کا دوسرا جتھا آج جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ ہوا۔ 201 چھوٹی بڑی گاڑیوں پر مشتمل یہ دوسرا جتھا نویوگ ٹنل کاجی گن کو کراس کر کے بالتل اور پہلگام کے لیے رواں دوا تھے۔ 3,865 یاتریوں میں سے 2,965 مرد، 618 خواتین، 230 سادھو، 48 سادھوے اور 4 بچے شامل ہیں۔ دو دنوں کے دوران کل اور آج جموں کے بیس کیمپ سے 8,690 یاتری وادی کے دونوں بیس کیمپوں کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے نویوگ ٹنل کاجی گنڈ سے خورشید پڈرو۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی یاتری نسبت نیخشی باوان شری امرناتھ جی یاترا ملک چہ ثقافتی اتحاد تو روحانی روایت سند افاقی باب قرار دیتمت۔ وزیر اعظم ون بابا برفانی درشن چہ لچھ بدین عقیدت مندن ہن زندگی ہند اخ یاد تھون لائق تجربہ بنانے۔ تمو دیت یاتری مشورہ زی تم تھوین سلامتی باپت انتظامیہ کین قانون پہ عمل کرت یاترا ہنزن وطن پہ صاف صفائی برقرار۔ ات دوران سرکار وون سپریم کورٹک ہدایت نظر تل تھوتھ روزانہ یاتری ہند اخ حد مقرر کرنا آمت زن یاتری ہند سلامتی تو روحانی سفر بہتر پہ منعقد کرنے باپت لازمی۔ خواہش مند یاتری ون آم تم کر پن ناؤ ضرور درج تو مقرر کرنے آمت طریقس پہ وتن جموں کشمیر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونم باختیار وستاد ہکن طالب علم سٹھی مضبوط بنوت تو مضبوطی طالب تعلیمی ادارہ خوشحال سماج کس تشکیلس من اہم رول ادا کر جمہ منعقد اکہ دہ کس صلاحیت سازی پروگرامس خطاب کران وون منوج سنہن تعلیم ہند مقصد ارتقائی عمل پوچھر دن۔ وزیر اعلی عمر عبداللہن وونم سرکار جموں کشمیر پریت ضلع یکساں ترقی باپت حل گنڈت۔ جنوبی کشیر ہندس شپین کس دورس دوران کر ضلع کلہم ترقی تی منظر نامک جائزہ ہوان وزیر اعلی 670 کروڑ روپین ہند مالیت کی پروجیکٹ لکن ہند نام واقف۔ تمو ہوت ضلع کن باغ مالکن تو کملن ہند بٹھ مسلن تی جائزہ۔
7: جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زین پورا، آنریبل ایم ایل اے شپیاں، ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے۔ یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے، ڈی سی صاحب ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے۔
1: جموں کشمیر وقف بورڈ چی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان دراوی وونمت ماحولیات حفاظت اس سارنی ہن ذمہ داری۔ جمکس عیدگاہ علاقہ مز کل رونی اکس مہم داس تلان وون ڈاکٹر دراوی ماحولیات حفاظت کریں صرف موجود وقت تقاضی یوت بلکہ یہ مستقبل باپت اخ فائدہ مند سرمایہ تہ۔ مرکزی سرکارن جموں کشمیرس من ڈائگناسٹک ہیلتھ کیئر بنیادی ڈانچس وت بو دن کی غرض وزیر اعظم فنڈس تحت یوٹی باپت مصنوعی ذہانتس پہ مبنی 275 پورٹیبل ایکس رے مشینیں، 9

NRI یونٹ تہٕ ژور ڈیجیٹل میموگرافی یونٹ وگزار کٔرمٕتۍ. اتھ متعلق چھِ صحت چہِ مرکزی وزارس تہٕ جموں کشمیر سرکارن أکِس مفاہمت نامس پٮ۪ٹھ دستخط کٔرمٕتۍ یِم تشخیصی آلات یِن نشاندہی کرنہٕ آمتن سرکٲری طبی ادارن منٛز لگاونہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.

0: یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم زٕ ہتھ ارہٲٹھ اشاریہ ٲٹھ اکھ میٹر تہٕ ایف ایم اکھ ہتھ ترٛےٚ اشاریہ پانٛژھ میگا ہرسن پٮ۪ٹھ 12:30 تہٕ 10 سیکنڈ سپٕدۍ ماجہِ بیٚنہِ بوزن پنُن من پسند پروگرام بزمی نسواں. پروگرام برونٛٹھ بوزو گۄڈٕ یہِ تجارتی وقفہٕ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے,
3: سو ایزی.
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے, آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے, سترک رہیے.

0: کیفیتی ہیٚچھناوان بٲتھ تہِ ہیٚچھناوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسٕس بہٕ تِمن نِوان. مگر اکھ چیٖز چھُ مےٚ وُنہِ تہِ چھَس بہٕ فخر کران, بہٕ چھَس زانان خۄدایَس کُن شُکُر کہِ تَمہِ ساتہٕ اوس یِم تہِ مول موج ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ مےٚ سۭتۍ یِنَس تِمن منع کران کورٮ۪ن. تِم ٲسۍ وَنان تۄہہِ کُس چھُو ٹیٖچر تَتہِ سۭتۍ, دوٚپُس کُسُم بخشی. کُسُم بخشی اگر چھِ تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ پَرواے کیٚنٛہہ, اگر تُہۍ رٲژَن 2 بجے تہِ یِیِو اَسہِ چھِ پَتہ کہِ تُہۍ وٲتِو سیف اینٛڈ ساوُنٛڈ پَنُن گَرٕ واپَس.
1: کُسُم جی, معاشرَس منٛز کیازِ چھِ اَمن تہٕ احتِیاط قٲیِم تھاونٕچ ضروٗرت؟
0: مےٚ چھُ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز کہِ وٕنکیٚنَس یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ ایٹ پریٚزنٛٹ ٹایمٕز یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ ہر کُنہِ جایہِ چھِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رٔنٛگۍ پانہٕ ؤنۍ تضاد گژھان, گرا أکِس کَتہِ پٮ۪ٹھ گرا دوٚیمہِ پٮ۪ٹھ.

0: وٲتِو سیف اینڈ ساوُنٛڈ پَنُن گَرٕ واپَس.
1: کُسُم جی، معاشرَس منٛز کیازِ چھِ اَمن تہٕ احتِیاط قٲیِم تھاونٕچ ضروٗرت؟
0: مےٚ چھُ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز کہِ وٕنکیٚنَس یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ ایٹ پریٚزنٛٹ ٹایمٕز یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ ہر کُنہِ جایہِ چھِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رٔنٛگۍ پانہٕ ؤنۍ تضاد گژھان گرا أکِس کَتہِ پٮ۪ٹھ گرا دوٚیمہِ پٮ۪ٹھ، یُس زَن أزیُک چھُ أزیُک یہِ چھُ. یوٚتامَتھ وۄنۍ پٔتِم سوال چھُ، تَمہِ ساتَن ٲسۍ نہٕ اَسہِ اوس باسان کہِ اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک فِکِر چھُنہٕ اَسہِ، کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ اَسہِ، چھُ ییٚتہِ اِتِحاد پانہٕ ؤنۍ، اَمن چھُ، کُنہِ قٕسمٕچ لڑٲے چھُنہٕ، تضاد چھُنہٕ کُنہِ وِزِ تہِ. اَسہِ اوس آسان شِوراتری تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھنہٕ اَسہِ زانٛہہ یِمن اوس تۄہہِ اوسوٕ آسان یہِ ہسا یہِ عیٖد، تہٕ اَسہِ ٲس ییٖژاہ خوشی گژھان، سُہ چھُنہٕ سوالٕے وۄتھان کہِ أسۍ کرہو پانہٕ ؤنۍ لڑٲے یا أسۍ ٲسۍ اکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مران. تۄہہِ کیاہ وَنو بہٕ تۄہہِ، اَکہِ دۄہ چھَس بہٕ 2 بجے رٲژ آمٕژ وازوان کھٮ۪تھ، مےٚ اوس فرٛینٛڈِ ہِنٛدِ گرِ خانٛدر، أسۍ آیہِ وازوان کھٮ۪تھ تورٕ، بیٚیہِ چھِ میٲنۍ بیاکھ تہِ اکھ سِسٹر، سۄ تہِ ٲس سۭتۍ، تہٕ آٹو وول چھُ مےٚ وَنان ہتا بیٚنیا ژٕ کُس پَرواے چھَکھ بَران، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، بہٕ واتناوَن یہِ گرٕ اَصٕل پٲٹھۍ. مےٚ دوٚپمَس نہ گۄڈٕ ترٛاوُن یہِ حبہٕ کٔدلہٕ، کیازِ بہٕ ٲسٕس تٔمِس بٔڑ، دوٚپمَس یہِ ترٛاوُن گۄڈٕ حبہٕ کٔدلہٕ پَتہٕ ترٛاوَکھ مےٚ. دوٚپمَس نہ، دوٚپُن ژٕ وَس آرام سان، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، اگر ژےٚ کُنہِ قٕسمہٕ شِکایت یی تیٚلہِ وَن تہٕ. تہٕ سُہ گوٚو راتھ کیُتھ، پَتہٕ 2:30 ترٛٲوٕن پَتہٕ سُہ حبہٕ کٔدلہٕ.
1: بِلکُل،
0: تہٕ مطلب یوٗتاہ اوس اَسہِ ٲسٕے نہٕ یہِ پَسنٛد، یہِ لَڑایہِ جگڑٕ ہُہ یہِ کٕلیش، یہِ چیٖز اوس نہٕ اَسہِ پَسنٛد کیٚنٛہہ.
1: تُہۍ ؤنۍتو مگر مُختٔلِف مذہبن تہٕ ثقافت کٮ۪ن لوٗکن درمیان کِتھ یی ماے محبت تہٕ احترام اگر آز کل کِس وقتس منٛز وٕنکیٚنس تہِ چھُ برقرار اَسہِ أچھن منٛز آفتاب؟
0: ٹھیٖک چھُ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز، تۄہہِ چھو پتہ روٗبی جی، مطلب یِم تہِ حالات ییٚتہِ بَنے، سُہ ٲس خۄداے سٕنٛز مرضی یا کیاہ گوٚو کِتھ کٔنۍ گوٚو، مگر اَسہِ اوس نہٕ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ سُہ حِساب کِتاب کیٚنٛہہ، کُس گوٚو اَسہِ پٮ۪ٹھ حٲوی کیاہ گوٚو سُہ گٔے بدل کَتھ، تَتھ کَرو نہٕ أسۍ وٕنکیٚنس ٹچ کِہینۍ. مگر سوال چھُ یہِ کہِ آز تہِ ییٖتیاہ ؤری پَتہٕ، مطلب مٲنِو تُہۍ یُتھُے اَسہِ گرٕ ترٛوو 8 ؤری پَتہٕ بُلٲونَس ییٚتہِ بہٕ پروڈیوٗسرن أکۍ، تٔمۍ ووٚن دوٚپُن کُسُم جی بہٕ چھُسے نہ ژےٚ نیچوٗ. مےٚ دوٚپمَس آ، تَتھ کیاہ شک چھُ؟ دوٚپُن ژٕ یہِ اگر ژےٚ سۭتۍ کانٛہہ اَتھٕ لاگی، مےٚ دوٚپمَس نہ اَتھٕ لاگنُک چھُنہٕ سوالٕے، ییٚلہِ نہٕ مےٚ آز تامَتھ کٲنٛسہِ سۭتۍ اَتھٕ لَگو کانٛہہ کیازِ لگایہِ مےٚ سۭتۍ، یہِ چھُ سورُے آسان پَنٕنِس دِلَس پٮ۪ٹھ.
1: بِلکُل،
0: یوٗتاہ أسۍ پَنٕنِس پانَس سَمجاوو نہ سا یہِ چھُ اَسہِ پَنُن، یہِ چھُ اَسہِ پَنُن کٲشُر بوے، یہِ چھِ اَسہِ بَٹہٕ بیٚنہِ، أمِس یہِ چھِ تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ پَنٕنۍ بیٚنہِ چھِ. ییٚلہِ أسۍ یہِ چیٖز ذہنَس منٛز تھاوو تیٚلہِ چھُنہٕ سوالٕے وۄتھان کہِ اَسہِ کیاہ گژھِ کُنہِ قٕسمُک پانہٕ ؤنۍ خیالاتن ہُنٛد تضاد یا پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ. یہِ چھَس بہٕ وَنان 8 ؤری پَتہٕ آیَس بہٕ، پَتہٕ کٔر مےٚ ییٚتہِ شوٗٹِنٛگ، تہٕ یہِ اَکٕے کٲم کٔر نہٕ مےٚ کَرِ ییٚتہِ 10-12 کامہِ، سٲری پروڈیوٗسر آیہِ مےٚ اَکہِ، دوٚپُن نہ سا وۄنۍ چھِ یہِ سٲنِس منٛز کٲم کَرٕنۍ، مگر ساروی کھۄتہٕ بدقٕسمٔتی کیاہ چھِ کہِ حالاتن ہُنٛد اِمپیکٹ چھُ تیُتھ پیٚوان اِنسانَس پٮ۪ٹھ، خاص کر یِم زَن أزِکۍ نوجوان چھِ، کورِ چھِ، لٔڑکہٕ چھِ. مےٚ چھُ عموٗمَن وٕچھمُت، مےٚ وٕچھ تَمہِ ساتہٕ، یہِ وٕچھ مےٚ پَنٕنیو أچھو، مےٚ وٕچھ تیُتھ کیٚنٛہہ گژھان یُس نہٕ سانہِ خٲطرٕ اوس ٹھیٖک کِہینۍ.
1: بِلکُل،
0: چاہے سُہ اَسہِ بَٹہٕ برادٔری منٛز آسہِ یا مُسلمان برادٔری منٛز آسہِ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وٕچھ مےٚ گٔے تَمہِ ساتہٕ دِلَس کھنٛجہِ، مگر مےٚ ہیٚچھ نہٕ کَتھ کٔرِتھ کِہینۍ. یہِ چھِ میٲنۍ خۄش قٕسمٔتی، تۄہہِ بُلٲوٕس بہٕ، تہٕ اَمہِ حوالہٕ وَنہٕ بہٕ یی کہِ گرِکۍ یِم زَن زِٹھۍ آسان چھِ، تِم چھِ ڈوٚکھ آسان اکھ بَچن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، تِم چھِنہٕ یَژھان کہِ سٲنۍ بَچہِ گٔژھۍ گژھٕنۍ خراب.
1: بِلکُل،
0: اگر تِمن یہِ ذہنَس منٛز ہمیشہٕ روزِ کہِ نہ أسۍ ہیٚچھناوہو بَچن ییٚتہِ کیاہ اوس، کوٗتاہ بایی چارا اوس، یِم ٲسۍ بَٹہٕ، یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ وۄتھان بیٚہان، سِکھ ٲسۍ ییٚتہِ، أسۍ ٲسۍ گُردُوارن گژھان، أسۍ ٲسۍ مسجِدن گژھان، أسۍ ٲسۍ کھیٖر بھوانی گژھان، أسۍ ٲسۍ ہر کُنہِ جایہِ یکجا گژھان. تہٕ یہِ چیٖز اگر تِمن یی ہیٚچھناونہٕ تِہنٛدِس ذہنَس منٛز ترٛاونہٕ، کیازِ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز، بہٕ ٲسٕس اَکہِ دۄہَن أکِس باغس منٛز بِہِتھ، تہٕ تَتہِ ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ، اکھ بَچہِ آز کھوٚت مےٚ کھۄنہِ، تٔمۍ لگو مےٚ ٹیٚکِس اَتھٕ، دوٚپُن یہِ کیاہ ہے، کیاہ
1: یہِ کیاہ،
0: ووٚنُن ماجہِ، دوٚپنَس یہِ کیاہ، مےٚ دوٚپمَس یَپٲرۍ گوٚبرِیا بِہِتھ نَس، مےٚ بیٚہنو سُہ کۄچھِ منٛز، دوٚپمَس اَتھ چھِ وَنان ٹیوٚک. ییٚتہِ یِم بَٹہٕ چھِنہ، یِم زَن بَٹہٕ ٲسۍ ییٚتہِ یا چھِ ییٚتہِ بَٹہٕ، تہٕ تِم چھِ یہِ ٹیوٚک لگاوان، ییٚکیاہ چھُ نہ مےٚ کَنَس منٛز یہِ ڈیجور، یہِ تہِ چھِ لگاوان. أسۍ چھِنہٕ بیٚون کِہینۍ، أسۍ چھِ سٲری کُنی، مگر أسۍ چھِ لگاوان یَتھ چھِ وَنان بِندی، یَتھ چھِ، یہِ چھِ اَسہِ آسان سُہاگٕچ نِشٲنۍ. تہٕ تور مےٚ تٔمِس فِکری، پَتہٕ یُتھُے سُہ درٛاو بَچن سۭتۍ گِنٛدنہِ تہٕ یہِ رٔٹ مےٚ أمۍ سٕنٛز موج، مے تمس بڑ بد قسمتی کہ تھی بچن یہ ہچنان تلا یہ کوتا بھائی چارہ اس پان ون یہ کی بٹ روزان یہ سکھ روزان ساری یکجا رلت ملت روزان یہد مذہب اسہندس مذہبس کر ریسپیکٹ سنس مذہبس کر ریسپیکٹ اہس پان ون سٹھا پیار سٹھا محبت پان ون یہ پہ پن شر ہچن
1: بالکل
0: یتس کالس نو تھی یہ نالج دیو شر تم کت تر فکری واٹ از آر ہسٹری سن ہسٹری کیا سو

0: یُس زَن بیک گراوُنٛڈ چھُ سون سُہ کیاہ چھُ, اَسہِ کوٗتاہ ماے تہٕ محبت چھُ پانہٕ ؤنۍ بٲگرومُت, أسۍ کۭتیاہ چھِ ٲسمٕتۍ اکھ أکِس نزیٖک, اِوٕن وُنہِ تہِ چھِ أسۍ اکھ أکِس نزیٖک, ہیٚکو نہٕ اکھ أکِس وَرٲے روٗزِتھ. اس لیے چھُ تۄہہِ تُہُنٛد فرض بَنان پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہیٚچھنٲیِو تُہۍ کَلچَرَس مُتعلِق, باقٕے چیٖزَن مُتعلِق, کُس ییٚتہِ کُس کُس چھُ روزان, کٕمَن سۭتۍ چھِ اَسہِ وابستگی, تِہُنٛد مَذہب کیاہ چھُ, تِہُنٛد وۄتھُن بِہُن کیُتھ چھُ, اَسہِ سۭتۍ چھِ تِم رٔلِتھ مِلِتھ پَکان, یُس تُہۍ شُرٮ۪ن ہیٚچھناوُن.
1: کُسُم جی وٕچھِو, اَگر أسۍ نوجوان نسلٕچ کَتھ کَرو, آز کَل چھُ اکھ کیاس, اکھ بے تٲبی بے چینی چھِ نوجوان نسلس.
0: بِلکُل,
1: چوٗنٛکہِ ڈِجِٹلایز چھُ گوٚمُت وٲلڈ, ڈِجِٹل ایرا چھُ, کَمپِٹِشنُک دور چھُ, تعلیٖم ہُنٛد دَباو چھُ, کٔریرُک دَباو چھُ, تہٕ اَتھ منٛز چھُ ڈرٛگ ایڈِکشن تہِ نوجوانن منٛز گوٚمُت, باقٕے مسٲیِل تہِ گوٚمُت, ڈِپریشن تہِ گوٚمُت, نفسیٲتی طور تہِ. نوجوان نسلس منٛز کِتھ یی روادٲری تہٕ برداشت پٲدٕ؟
0: کیاہ وَنو بہٕ تۄہہِ روٗبی جی, یہِ چھُ اکھ تیُتھ سوالا اکھ, یہِ گژھِ گرٕ گرٕ کَتھ واتٕنۍ. مےٚ چھُ باسان کہِ یۄس بہٕ آز کَتھ کَرٕ سۄ واتہِ یہِ قۄدرٔتی تِمن تانیٚتھ, تہٕ مَگر اَتھ پٮ۪ٹھ کَرن تِم عمل, سُہ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. أسۍ کیاہ چھِ کران, أزِکۍ مول موج تِم چھِ واریاہ بِزی آسان, تِم چھِ نیران آفِسن منٛز, وۄنۍ چھِ میجارٹی آف پیٖپٕل تِم دے آر ؤرکِنٛگ اِن آفِسِز, تِم چھِ دفترن منٛز کٲم کران, زنان تہِ چھِ نیران, مرد تہِ چھُ نیران, وۄنۍ چھِ آسان گرِکۍ بُزرگ اَتہِ یِم زَن گرس منٛز روزان چھِ, پَتہٕ چھِ أسۍ اورٕ یِوان, پَتہٕ چھِ لگان بیٚیہِ أسۍ پَنٕنِس کاربارَس سۭتۍ. یہِ چھُ فیکٹ, اَتھ نِش ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ, اَتھ منٛز چھِنہٕ ذرایہِ کیٚنٛہہ, مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ پیرنٹن ہُنٛد ضروٗری اکھ چیٖز سٮ۪ٹھاہ اَہم رول. سُہ گوٚو, یہِ بَچہٕ آو, سُہ گوٚو سکوٗل, سُہ آو تورٕ, پَتہٕ چھُ سُہ بیگ ترٛاوان أتی, پَتہٕ چھُس دَپان بہٕ ہسا گژھٕ کٲنٛسہِ دوستَس نِش, یا بہٕ ہسا گژھٕ ہُپٲرۍ یَپٲرۍ, یا بہٕ ہسا گژھٕ گِنٛدنہِ, یا بہٕ ہسا کَرٕ یہِ. اَچھا کیاہ چھُ, تۄہہِ چھُو نہٕ پَتہ سٲنِس وقتَس منٛز کیاہ اوس, سُہ اوس حالانٛکہِ پرون
1: زَمانہٕ.
0: مےٚ ٲس روزان موج بیلٹ ہیٚتھ اَتھَس کیٚتھ, اگر أمِس 4 بَجے علاوٕ 4:30 بَجے مےٚ اوس پیٚوان مار.
1: اچھا,
0: کیازِ لوگ یہِ اوٚڑ گَنٹہٕ ژیر, سُہ کَتہِ ٲسٕکھ ییٖتِس کالَس؟ سُہ اوس بٔلکہِ سُہ اوس پَتہ کَران, یہِ گٔے فَلٲنۍ جایہِ, پَتہٕ ٲس یِوان پَتہ کَرنہِ ییٚتہِ درٛایا پٔزۍ کِنۍ یہِ 4:30 کِنہٕ نہ, ییٚتہِ درٛایا یہِ 4:50 تہٕ 5 منٹ لٔگِس اوٚتانیٚتھ. اس لیے مٲلِس ماجہِ ہُنٛد چھُ اَتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ اَہم رول, کہِ یِم زَن أزِکۍ بَچہِ چھِ, آز چھِ گٔمٕژ وۄنۍ ڈِجِٹَلایزیشَن, آز چھِ موبایِل پرٛٮ۪تھ اَندٕ, أزِکۍ مول موج کیازِ کہِ تِم چھِ واریاہ بِزی آسان. تہٕ میٲنۍ راے چھِ یی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تِم سٮ۪ٹھاہ بِزی چھِ پَنٕنہِ لایف منٛز, تِم یِن اورٕ, تِم کَرن بَچَس پٮ۪ٹھ ٲسِنا ٹایم ڈِووٹ, تِمن پَزِ بَچَس کیٚنٛہہ وقت دیُن. بَچہِ سُنٛد وقت چھُ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی, ہُم چھِ کَران, مٲلِس ماجہِ ہِنٛز فِطرت منٛز چھُ کہِ تِم کَرن محنت کٲفی, یژھن گَنٹَن تِمن ڈیوٹی دِنۍ چھِ, پونٛسہٕ کَماوان پَنٕنہِ عیالہٕ خٲطرٕ, مگر پَتہٕ چھُ تِمن یہِ تہِ سۭتۍ سۭتۍ وٕچھُن کہِ یۄس زَن سٲنۍ یہِ پُج چھِ, یہِ چھِ ڈِجِٹلایزیشنَس کُن زیادٕ, یہِ چھُ موبایِل آسان, دۄہَس تہِ چھِ آسان بَچَس سُہ چھُ ژھانٛڈان کُس موقعہٕ میلہِ مےٚ تہٕ بہٕ وٕچھِ ہا موبایِل, بہٕ وٕچھِ ہا ریٖل, بہٕ وٕچھِ ہا ہُہ چیٖز, بہٕ وٕچھِ ہا یہِ چیٖز. مگر مٲلِس ماجہِ ہُنٛد چھُ اولیٖن فرض, تِم بیٚہناوَن بَچَس برونٛٹھ کَنۍ, گۄڈنیٚتھٕے پِرٛژھن تِم, ژےٚ کیاہ سکوٗلَس صوبی پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانیٚتھ, کُس کُس سَبجیٚکٹ, ژٕ کیُتھ چھُے ٹیٖچَر پَرناوان, ژےٚ کیاہ چھُے, ژےٚ ما چھی کانٛہہ پرابلِم, ژےٚ ما چھُے کیٚنٛہہ, تاکہِ أسۍ گژھو, أسۍ کَرو تِمن سۭتۍ.
1: وۄنۍ اگر أسۍ کَتھ کَرو تعلیٖمی اِدارَن ہِنٛز یا وۄستادَن ہِنٛز, چوٗنٛکہِ آز کَل چھِ تعلیٖم تہِ, یِم برونٛہہ کالہِ یا بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ اُستاد یا تُہُنٛد اُستاد آسان ٲسۍ یا تُہۍ ٲسِو وۄستاد, وۄنۍ چھُنہٕ سُہ لاٹ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ خاب وٕنکیٚن کِس زَمانَس.
0: بِلکُل بِلکُل,
1: وٕنکیٚنَس گوٚو سورُے کَمرشَلایز, تعلیٖم تہِ گٔے کَمرشَلایز, ٹیٖچَر تہِ, وۄستاد تہِ, ییٚمِس أسۍ میمارِ قوم ٲسۍ وَنان سُہ تہِ گوٚو کَمرشَلایز. سُہ چھُ وٕچھان کہِ مےٚ کُس چیپٹَر کَژِ بَجہِ پٮ۪ٹھ کٔژِ بَجہِ تانۍ چھُ پَرناوُن, کانٛہہ مارل ایجوکیشَن, کانٛہہ پرٛیٲرٕز, یِتھ کٔنۍ اَسہِ ٲس ایٚسَمبلی آسان, پرٛیٲرٕز ٲسۍ آسان, وٕنکیٚس مَرٕد چھُنہٕ تہِ گژھان کِہیٖنۍ. تُہۍ ؤنۍتو کہِ تعلیٖمی اِدارٕ کِتھ ہیٚکَن قومی یَکجہتی فروغ دِتھ؟
0: وٕچھ, بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز, اَسہِ منٛز چھِ کیٚنٛہہ آسان, ؤریَس منٛز چھِ آسان اَسہِ واریاہ بٔڑۍ دۄہ چھِ آسان, تِمن فیسٹِوَلَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پروگرام کران.
1: بِلکُل,
0: تِم پروگرام یِتھُے أسۍ کران چھِ, تَتھ منٛز چھُ آسان ہِندٮ۪ن ہُنٛد تہِ فیسٹِول, تَتھ منٛز چھُ آسان عیٖد یہِ پروگرام تہِ, تَتھ منٛز چھُ آسان سِکن پروگرام تہِ, تہٕ اَسہِ چھُ پیٚوان یِم, بہٕ ٲسٕس پانہٕ کَلچرل ایٚکٹِوِٹی اِنچارٕج, بہٕ ٲسٕس نِوان یِمن ہر کُنہِ بٔڑِس دۄہَس پٮ۪ٹھ کرناوان یہِ تَیار, تِتھۍ آیٹم ٲسٕس بہٕ یِمن تَیار کرناوان کہِ تَتھ منٛز اوس یَکجہتی ہُنٛد گۄڈٕنیٚتھ یِوان مِسرٕ, کیازِ بہٕ ٲسٕس پانہٕ لیکھان, تہٕ یہِ ہِندوٗ مُسلِم سِکھ اِتحاد اوس ضروٗری آسان تَتھ منٛز, چاہے کیٚنٛہہ تہِ گژھِ ہے, سُہ روادٲری,
1: تِم چھِنہٕ اَمہِ طٔریٖقہٕ پیٚیِن تِہنٛدِ خٲطرٕ.
0: یِہوے چھُ اَنفارچُنیٹ چیٖز, چھُ یِہوے, اَگر مےٚ اُستاد آسان بوزان تِہنٛدِ خٲطرٕ چھَس بہٕ, تِمن چھِ اکھ سپیشَل رِکویسٹ, مطلب بہٕ ٲسٕس ایجوکیشنَس منٛز تہِ ایم اے, میوٗزِکَس منٛز تہِ ایم اے, بہٕ یِتھُے گژھان ٲسٕس کلاسس منٛز, بہٕ ٲسٕس گۄڈٕ تِمن مارل ایجوکیشن فار 5 مِنٹٕس دِوان, تِمن سۭتۍ ٲسٕس بہٕ فرینڈلی بَننٕچ کوٗشِش کران, 5 مِنٹن منٛز ٲسٕس بہٕ پَنٕنہِ مَنٕچ کَتھ یۄس مےٚ ٲس, سۄ ٲسٕس بہٕ تِمن بوزناوان, تِم ٲسۍ تیٖتۍ خۄش گژھان, کیازِ تِمن ٲس نہٕ سۄ مونوٹنی ہِش باسان کہِ وۄنۍ آو ٹیٖچر یہِ لیکھِ بلیک بورڈس پٮ۪ٹھ.

0: فرانس عالمی مصنوعی ذہانت ایکو نظام کی تشکیل میں ایک دوسرے کے قابل اعتماد شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری قابل اعتماد مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے اور اگلے سلسلے کی جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں نئی سرمایہ کاری اور تعاون کے وسیع موقع فراہم کرتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت اور فرانس کے درمیان دو طرفہ تجارت دو گنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت بھارت میں تقریباً 1000 فرانسیسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے نو منتخبہ ارکان کے لیے ایک دو روزہ تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا افتتاح لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کولکتہ میں نیو ٹاؤن کنونشن مرکز میں کیا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوئندو ادھیکاری، پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو اور دیگر ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان اور بہت سی دیگر شخصیتیں اس تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ قانون ساز ارکان کے لیے قانون سازی کے عمل اور نظام کی مکمل جانکاری کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز، اختراع، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مؤثر طریقے سے استعمال کریں۔
1: یہ سمے ڈیجیٹل کا سم ہے، ڈیجیٹل کے نواچار کا سم ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی سم ہے۔ آپ دیش اور دنیا کی ودھان سبھائیں، پارلیمنٹ، ان کی ڈیبیٹ، ان کی چرچائیں، ان کے اچھے انبھو، ان کے وچار، جنتا کے اچھے کلیان، نیتیاں، قانون، یہ سب آج ایک پلیٹ فارم پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں، دیش کے الگ راجیوں کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ماننے پردھان منتری جی کے آگرہ پر ایک پلیٹ فارم پر ساری دیش کی ودھائی سنستھاؤں کو لا دیا ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل سنسد میں آپ کو سمپورن دیش کی چرچا، ڈیبیٹ آپ کو وہاں پر ملے گی۔
0: بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے۔ وزارت خزانہ نے طبی راحت کی موجودہ کوششوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی فیلڈ اسپتال وینزویلا میں متاثرہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی ریڈریگز نے ملک میں 7 روز کے قومی سوگ کا اعلان کیا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے شدید زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 2600 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے محکمے نے آج نئی دلی میں مائی بھارت کی صنعتی تنظیموں کے کانکلیو کا انعقاد کیا۔ اس کانکلیو میں ایسوچیم، فکی، CAIT اور CII سمیت سرکردہ صنعتی تنظیموں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد صنعتی اداروں کو مائی بھارت کے نظام سے متعارف کرانا اور صنعتی انجمنوں، کارپوریٹ اداروں اور سرکاری سیکٹر کی کمپنیوں کو اس مہم میں شامل ہونے کے لیے مدعو کرنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل تک کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں گجرات گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑے گا۔ سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ کینیڈا کے ونکومر میں کھیلا گیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں۔ مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کے لیے ایک 2 روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: Arkas alavu bu cıtgaz.
1: آز سمی توی سبوزان چکر درو فنکار ایس او دلگینی چو پانده هم نوائی منیش بوزو توی کلانی مبارک احمد دار سینی سا دیمی سیلان سپریریو یہ آکاشوانی سینگر ہے میڈی میں 268 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سپر کے 3 بج چکے ہیں لیجیے اب پیش ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام

0: قریب، خواہشیں صبر کی سرحد سے گزر جاتی ہیں.
1: ارے ارے ارے، یہ کیا کیا تم نے؟
0: میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں سب جان لیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو.
1: لمحہ لمحہ تیرا احساس مجھے چھوتا ہے، رفتہ رفتہ میں تیرے رنگ میں ڈھل جاتی ہوں. میں تجھے اپنے خیالوں میں بلا کر اکثر جنتوں سے بھی کہیں دور نکل جاتی ہوں.
0: اور تم نے ایسا کیوں کیا؟
1: میں چاہتی ہوں کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں یہ جان لیں

مالکان اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا. مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں ڈائیگناسٹک ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کی غرض سے وزیر اعظم فنڈ کے تحت یو ٹی کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی 275 پورٹیبل ایکس رے مشینیں، 9 ایم آر آئی اکائیاں اور 4 ڈیجیٹل میموگرافی یونٹس کے لیے رقومات واگزار کیے ہیں. اس تعلق سے صحت کی مرکزی وزارت اور جموں کشمیر حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. یہ تشخیصی آلات منتخب شدہ سرکاری طبی اداروں میں نصب کیے جائیں گے. رکن پارلیمان میاں الطاف احمد نے کلگام کا دورہ کر کے وہاں ضلع ترقیاتی کوآرڈینیشن اور نگرانی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے سبھی سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری بڑھانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کئی اسکیموں کے بعض مستحقین میں سینکشن لیٹرز تقسیم کیے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجداری پائیدار مضبوط اور اخترا پر مبنی ترقی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے. پیرس میں بھارت فرانس کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کے اہم وجوہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین میں تنوع، توانائی کی منتقلی اور جغرافیائی و سیاسی تبدیلیاں ہیں. وزیر خزانہ نے فرانس کے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو وکست بھارت 2047 کے سفر میں بھارت کا شراکت دار بننے کے لیے مدعو کیا. انہوں نے مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجداری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا. عام لوگوں کی سہولیات کے لیے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے آدھار میں ای میل کا اندراج کرانے کی سہولت دستیاب کرائی ہے. خواہشمند افراد ای میل کا اندراج یا اپ ڈیٹ آدھار ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ سہولت یکم جولائی کو متعارف کی گئی ہے اور آئندہ 6 ماہ تک دستیاب رہے گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔
3: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین سماعت کریں آج کا پنجابی پروگرام۔

السلام علیکم موزز سامعین، آج کو گوجری پروگرام لے کے ذاکر حسین تھاری خدمت میں حاضر ہے۔ آج چونکہ جمعہ لو تیڑو ہے، 17 محرم 1448 ہجری ہے، 15 آڑ ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 3 جولائی 2026 ہے۔ آج جمعہ تو المبارک ہے۔ ایک تو پروگرام میں ہمارے کل حسینی مشاعر ہوا ہے، وہ پیش کروں گا۔ اس تو علاوہ ہمارے کل ایک گل بات ہے، ریکارڈ کرائیے گل بات یا اعجاز الحق نقش بندی صاحب اور نے گل بات بھی سنوں گا۔ تو پروگرام کا شروع میں قوالی سن لیں۔

0: صاحب بڑا بڑا دشمن کا دشمنیامہ بھی اللہ کا رسول کے دین کی حفاظت کی. آج ہم اپنا دین اپنا ہاتھوں اس دین نہ اپنا کروں تے جدا کرن لگا. بہرحال محبت کو تقاضو یو ہے, ایک تے دلا میں ان کی محبت ہو ہے اور نمبر دو زندگی ان کے نقش قدم کے مطابق چلائی جائے, یہ اپنا رول ماڈل بنایا جائے. اللہ پاک ہم سب نہ اہل بیت کو سچو عاشق محبت کروں آڑو بنائے اور ان کا نقش قدم پر چلوں کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: حضرت امام حسن علیہ السلام بارے گل بات کر رہا تھا اعجاز الحق نقشبندی صاحب, اور اس کے نال ہی مارا پروگرام کو ویلو مک کیو. پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان اگلا پروگرام تڑی دیو اجازت. اچھا جی, رب رکھو.

0: بلال صٲب، اَسَلامُ علیکُم.
1: وعلیکُم اَسَلام. فاروق صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
0: اَہَن حظ الحمدُاللہ الحمدُاللہ. پانہٕ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اَہَن حظ شُکُر خۄدا بنٛدِ کٔریٖمَس کُن.
0: تہٕ یَتھ چھُ اَسہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ؤنۍ تو یہِ گَرم آسہِ زیادٕ،
1: اَتھ چھِ وَنٲنی وَہرات
0: چھَنہ؟
1: تہٕ اگر نہٕ یہِ وَہرات تہِ آسہِ، اَسہِ چھُ ٲبی زِراعت، اَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ اہم یہِ گَرم حظ، تِکیٛازِ أسۍ چھِ وَنٲنی دَپان یَتھ وَہرَس منٛز چھُ دانہِ یِوان تہٕ یہِ چھُ ہایہِ ترٛاوان، تہٕ مگر أمِس زٔمیٖندارَس پَزِ نہ یَتھ گَرمَس منٛز خیال تہِ تھاوُن. کینٛژھن جایَن چھِ وٕچھنہٕ یِوان یہِ زٔمیٖندار چھُ پَتہٕ تھل کٔرٕن تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ یہِ اَتھ ڈوٗرِس کُن گژھان کینٛہہ، مگر اگر وٕچھو یُس اَسہِ زٔمیٖنَس منٛز یہِ کھاد چھِ آسان ترٲومٕژ یا پاہ چھِ آسان گَرٕپاہ ترٲومٕژ، تہٕ اَتھ گوٚژھ یہِ نیٚنٛدِ کھُلو کَرُن، تِکیٛازِ ییٚلہِ یہِ نیٚنٛدِ کھُلو کَرِ اَتھ، یُس یہِ پاہ چھُ گَرٕپاہ چھُ آسان یا یُس اَتھ باقٕے آسان چھُ جُز اَتھ زٔمیٖنَس منٛز، یِم تہِ چھِ اورٕ یورٕ اَتھ موٗلَس تام واتان تہٕ اَتھ موٗلَس چھُ پوچھر لگان تہٕ یہِ یُس یہِ اَسہِ زِراعت چھُ، دان زِراعت، تہٕ اَتھ تھٔج کُچہِ ہایہِ نیران تہٕ پٲداوار چھُ آسان اَسہِ بَرپوٗر حظ.
0: شیخ العالم شیخ نوٗر الدیٖن ؤلی علیہ رحمان ہُنٛد کال چھُ نیندن گٔے تنٛدٕ.
1: اہن حظ آ.
0: تُہۍ وٕچھو فلسفہٕ کیاہ چھُ. یہِ نیندٕ کَرٕنۍ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنَس مٲہِر ساینَسدان دَپان، اگر تُہۍ پھیُر اَتھ دِوان چھُو اَتھ دان زَنڈَس، اَتھ دان کُجہِ، اَتھ چھِ اَکھ یہِ غذا پٮ۪ٹھ واتان زٔمیٖنَس تامَتھ، موٗلَس تامَتھ. دوٚیِم چھِ ہَوٕچ ضوٚرَتھ اَتھ موٗلَس
1: چھِ حظ.
0: یہِ ہوا واتہِ تیٚلے اَتھ موٗلَس تامَتھ ییٚلہِ زَن تُہۍ اَتھ پھِرِو اورٕ یورٕ.
1: سۄے چھَنہٕ حظ کَتھ. وٕچھ حظ، أسۍ چھِ محنت کَران، سونٛتہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو اَسہِ أتھۍ سۭتۍ، مگر وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ اگر اَسہِ دۄہ زٕ لَگَن تہِ یا نَفر ژور لَگَن تہِ، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ فٲیدَے.
0: بِلکُل.
1: تہٕ اَتہِ چھَنہٕ کَہلہٕ تھاوٕنۍ أمِس زٔمیٖندارَس کینٛہہ.
0: صحیح.
1: اَتہِ نَس چھِ أمِس کوٗشِش کَرٕنۍ نہ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ، اَتھ دِمہٕ بہٕ یہِ نِندِ کھُلو تہٕ یُتھ اَسہِ صُبحس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ میلہِ حظ.
0: نیندَن چھِ آسان پیندٕ، پیندٕ مطلب گوٚو واریاہ زِراعت بَنہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ اَتھ ڈوٗرِس منٛز یِمو، نظر دِمو، پھیُر دِموس تہٕ بیٚیہِ بَڑِ پایہِ. یَتھ تۄہہِ کوٚروٕ وَہرَس ہٕنٛز کَتھ، یَتھ جُلایَس منٛز کیٛاہ حظ چھِ آسان آبٕچ کٔمی گژھان واریاہ علاقَن منٛز، مگر مٲہِرَن ہُنٛد وَنُن چھُ اَتھ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ پٲنۍ آب بَرُن کینٛہہ، بیرو پیٚٹھۍ آیہِ رایہِ آب دوٚپمَس سُے گوٚو آب، نہ اَتھ گوٚژھ آبَس رِہا آسُن منٛز، تہٕ یہِ آبَس رِہا گوٚژھ چَلوُن روزُن، یہِ گوٚژھ نہٕ بنٛد روزُن کینٛہہ. اگر یہِ آب بنٛد روزِ اَتھ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ آب تَتان واریاہ تہٕ یہِ چھُنہٕ دانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ. اَکہِ اَنٛد آیاو آب، بیٚکہِ اَنٛد گوٚژھ آب نیرُن.
1: اَکھ گوٚو یہِ تہِ چھُ ضروٗری زِ اَسہِ چھُنہٕ ڈوٗرِس منٛز آب تھاوُن تِتھ پٲٹھۍ جمع کینٛہہ، تِکیازِ أمۍ کوٚر اکھ سِٹیج کَور، وۄنۍ چھَنہٕ اَتھ تَمہِ آیہِ ضوٚرَتھ
0: تیوٗت ضوٚرَتھ کینٛہہ.
1: دوٚیِم چھُ اَسہِ وٕچھ حظ، اَسہِ چھُ حلہٕ شریٖف پٲٹھۍ، تِکیازِ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ زٔمیٖندار، یہِ چھُ بوے آسان اکھ أکِس
0: بٲے بارٕ سٲری
1: چھِنہ، تہٕ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ یہِ آسُن خۄد غرض تہِ نَفر کینٛہہ، تِکیازِ
0: ظٲلِم بٔرِتھ گوٚژھ نہٕ گژھُن.

0: گژھِ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ تہٕ دَپہِ ہے نہ سا بہٕ تھاو پَنٕنِس اَتھ یہِ یَنُد کھٲلِتھ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس تہٕ بیٚکِس مہٕ پٔکِن آب کینٛہہ. اَتھ چھُ برادٔری منٛز آسان سَمُن اگر آبٕچ قٕلت گٔیے. اَتہِ آسان آبَس زٕ گرٛٹ,
1: بِلکُل
0: یِم زٕ گرٛٹ چھِ اَسہِ پوشناوٕنۍ اَتھ سٲرسٕے بٔستی ہِنٛدِس اَتھ زِراعتَس, تہٕ اَتٮ۪تھ نَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ یِمَن زِٹھٮ۪ن اَتٮ۪تھ نَس کَڑہَن یِم آبہٕ راوُک
1: صحیح,
0: آبہٕ راوُک نَفر زٕ کَڑہَن. گامَس اوس نہٕ گژھُن اَتھ یَنٛدٮ۪ن پٮ۪ٹھ
1: کینٛہہ,
0: اَکھ گژھِ بَچے لُکَن ٹایم تہِ, تِمَن اوس نہٕ ڈیلی گژھنُے راوُک,
1: بیٚیہِ واتہِ ہے برابر سارے گَرٕ والٮ۪ن آب.
0: وٕچھ حظ یہِ آبہٕ خانہٕ ییٚلہِ یہِ چارِ ہے یہِ راوُک, یہِ واتہِ ہے دۄہَس زٔمیٖنَس 30 کنالَن, بیٚکہِ دۄہ تُلہِ ہے یِہوے آبہٕ خانہٕ یہِ نِیہِ ہے بیٚکِس سایڈَس.
1: بِلکُل
0: اَسہِ گژھِ ہے نہٕ اَمہِ سۭتۍ پرابلِم کینٛہہ, اَمہِ سۭتۍ اکھ بَچے اَسہِ ٹایم, دوٚیِم سٲنِس زِراعتَس تہِ واتہِ ہے نہٕ ٹَکھ کینٛہہ.
1: صحیح کَتھ چھِ, گوٚو اَسہِ چھِ پنٛنہِ عقلہِ ہِنٛدۍ کٲم, أتی کیٛازِ ہٮ۪کہِ سون زِراعت اَسہِ زیادٕ فٲیدٕ منٛد بٔنِتھ پنٛنہِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ محنت کَران, اَتھ فرمو صحیح بہتریٖن اِشارٕ چھُ یہِ, اگر زَن أسۍ یہِ اَکھ نَفر سِلٮ۪کٹ کَرون, زٕ نَفر سِلٮ۪کٹ کَرو, کوٗتاہ رۄقبہٕ آسہِ تہٕ أمِس اگر اُجرت تہِ پیٚیہِ دِنۍ اَسہِ, مگر دۄہ بَچاونہٕ آسہِ, ٹایم بَچاونہٕ آسہِ,
0: مگر یہِ اُجرت تہِ نیرِ نہٕ اَسہِ اَمے منٛز.
1: بِلکُل
0: ییٚلہِ اَسہِ دانٮ۪س دَہ کھٔرۍ ہُرَن اَتھ, أمۍ سُنٛد تَرِ نہٕ اَسہِ فِکرِ, یہِ نیرِ اَسہِ أتی,
1: یہِ دان کھوٚر گۄبہِ نہٕ أمِس کینٛہہ.
0: آز کِتھ پٲٹھۍ گۄبہِ, فٲیدٕ کیٛاہ چھُ زنٛگہٕ ژَٹنہِ أمِس زٔمیٖندارَس؟
1: وۄنۍ گَرٕ
0: اَتٮ۪تھ نَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ, اَتٮ۪تھ نَس چھِ اَکھ روزِ اَسہِ اِنسٲنیت, بیٚیہِ روزِ اَسہِ برادٔری تہِ محفوٗظ,
1: صحیح,
0: بیٚیہِ روزِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ یُس یہِ اَسہِ رٲبطہٕ چھُ
1: یہِ تہِ روزِ صحیح,
0: یہِ تہِ روزِ صحیح, تہٕ بیٚیہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ فٲیدَے فٲیدٕ. زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ کوٗشِش کَرُن اِنسان نہ بہٕ چھُس مےٚ منٛز چھُ طاقت تہٕ بہٕ ہسا کَرٕ یہِ اِستعمال تہٕ بہٕ روزٕ گامَس منٛز الگ,
1: نہ نہ نہ نہ نہ,
0: اَتٮ۪تھ نَس چھُ لۄکُٹ تہِ تھاوُن أتھۍ نظرِ منٛز, چاہے أمیٖر نَفر آسہِ گامَس منٛز
1: یا غریٖب آسہِ,
0: یہِ تہِ چھُ أتھۍ لیولہِ منٛز تھاوُن.
1: بِلکُل,
0: تہٕ أتی پَکو أسۍ برونٛٹھ تہٕ أتی کَڑِ سون یہِ کاڈ یہِ زِراعت تہِ, تہٕ أسۍ تہِ روزو خۄش تہٕ خۄشحال
1: اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ. تہٕ کَرو وۄنۍ برکت واجنہِ مجلِس تِلاوت قۄرآنِ حکیٖم بوزو,
0: بیٚیہِ بوزو حدیٖث نات بہٕ حضوٗر سروری کایِنات حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمدللہ
1: شکر تہٕ ثنا
0: رٕژ مجلِس خٲر برکتٕچ مجلِس. أسۍ بیٚیہِ ٲدۍ کران کَتھ زِراعتَس چھِ آبٕچ ضوٚرتھ، سَگٕچ ضوٚرتھ، اَتھ ووٚنُکھ سَگہٕ فصٕل.
1: اَہن حظ آ،
0: یعنی کہِ اَتھ دِتو سَگ وقتہٕ وقتہٕ،
1: اَتھ چھُ گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن آسان
0: آبٕچ ضوٚرتھ
1: تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ چَلہِ یہِ سَگن پٮ۪ٹھ تہِ حظ،
0: تہٕ یہِ سَگ گژھِ واتُن اَتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ سانہِ تِم کۄلہٕ، اِرِگیشن محکمَن چھِ واریاہ کۄلہٕ پَنٕنِس یہِ تحویلَس منٛز نِمژٕ، تِم ٲسۍ نِگرٲنی تِمَے کران، یا کیٚنٛہہ کۄلہٕ چھِ اَسہِ وٕنہِ یَلَے، تَتھ چھِ أسۍ پانہٕ حل شیٖری کٔرِتھ نیران تہٕ اَتھ ٲسۍ یہِ آب اَتھ پھیران. یِم کۄلہٕ، واریاہ کۄلہٕ چھِ واریاہَن گامَن منٛز، یہِ شِکایت کران گامہٕ وٲلۍ، دَپان تِم کۄلہٕ حظ مۄکلے، یِم مۄکلایہِ نہٕ اورے کٲنٛسے، یہِ مۄکلایہِ پانے.
1: حظ آ، اَسہِ کوٚر تَمہِ آیہِ یہِ پَنُن پان پیش، ییٚمہِ کِنۍ اَسہِ وۄنۍ نۄقصان چھُ پیٚوان تُلُن. وٕچھ حظ، اَسہِ أنۍ عقلہِ منٛز أنۍ اَسہِ، اَسہِ دوٚپ نہ أسۍ ہسا بَنے ترقی یافت، مگر اگر أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان
0: پَتھ
1: چھِ أسۍ اَمہِ لِحاظ گژھان زِ أسۍ چھِ دَپان أسۍ تھاوو پَنُن پان خوٗبصوٗرت، مگر یِم اَسہِ آبہٕ سر ٲسۍ یِم
0: مۄکلے،
1: یِمو ہن یِمن آبہٕ سرن سۭتۍ کوٚر اَسہِ واریاہ زیادٕ تہِ، یہِ کٔر اَمی، اَسے کٔر یہِ،
0: بِلکُل
1: اَمی اِنسانن کٔر یہِ، تِکیازِ یُس أمِس یہِ ژھۄٹھ چھُ نیران، یہِ گنٛدگی چھِ نیران، یہِ کٔر اَسہِ
0: وٕنکٮ۪ن
1: چھُ اَسہِ پَشتاوا پیٚوان، یَپٲرۍ تہِ أسۍ نیران چھِ تَپٲرۍ چھِ ژھۄٹھٕے ژھۄٹھ نظرِ گژھان، یَپٲرۍ أسۍ نیران چھِ اَتھ ژھۄٹھس چھُ وۄنۍ ہوٗنۍ تہِ آسان پَہرٕ دِتھ أتی،
0: تہٕ
1: اگر کانٛہہ چھُ نیران تہٕ أمِس تہِ چھُ پَتہٕ واتان
0: صحت
1: رٔنٛگۍ تہِ چھُ اِزا واتان.
0: بِلکُل،
1: تُہۍ وٕچھو حظ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھُ وٕنکٮ۪ن ہاہا کار، ہے دَپان ہوٗنۍ ہسا گٔے ژٔرۍ، مگر وجہ چھُ یہِ تہِ بَنوو اَسہِ پانے بَنوو اَسہِ بوٚڑ مَسلہٕ حظ.
0: ییٚلہِ ژھۄٹھ ڈیر اَسہِ وَتَن پٮ۪ٹھ تَیار کٔرمٕتۍ چھِ، کوچر منٛز تَیار کٔرمٕتۍ چھِ، خاص منٛز تَیار کٔرمٕتۍ چھِ، گوٚو یہِ بَنو اَسہِ، تۄہہِ فرمو سٲری پَنٕنہِ خٲطرٕ بَنٲو اَسہِ وَبال یہِ. اَسہِ اوس دَپیٛاکھ ہے اَسہِ چھِ وۄنۍ تعلیٖم پٔرمٕژ، تعلیٖم پٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ یہِ حظ یہِ نٔے نٔے طور طٔریٖقہٕ بارس أنِتھ، مگر اَسہِ ییٚتہِ تِم طور طٔریٖقہٕ بارسَس یِم زَن اَسہِ وۄنۍ موٗزی بَنے تہٕ مُجِر بَنے سانہِ خٲطرٕ.
1: فاروق صٲب، اِنسانَس چھِ عقل، اگر یہِ عقل یہِ اَتھ کاڈ کَڑِ تہٕ أمِس کُس مَسلہٕ چھُ یہِ، اگر أمِس گَرَس منٛز چھِ ژھۄٹَس زٕ کِلوٗ نیران، یہِ کُس مَسلہٕ چھُ، یہِ چھُ زٔمیٖن بَرُد کَرُن أتی، اگر وۄنۍ تیُتھ چیٖزا چھُ پالِتھیٖن
0: چھُ
1: یِہوے گوٚو شوٗر، یِہوے یِمے لُکھ چھِ پَتہٕ ترقی تہِ کران، یِم گۄڈٕ پَنٕنِس گرَس کوٗشِش کران
0: نہ
1: بیٚکِس اِزا واتناوٕنۍ کیٚنٛہہ، أسۍ گٔژھۍ نہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ ترٛاوٕنۍ یہِ ژھۄٹھ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ سۭتۍ وراہ گیٖرَس تہِ یہِ پَتہٕ پرابلِم چھُ کران.
0: أمِس چھُ باز یُن

یہ چھِ آکاش وانی شام چہ 6:15 سپد خبر نامہ ہیت چھس بہ رعوف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی تو جاپان چہ تہذ ہم منصب سنائی تاکائچین چھ پاکستان چہ سرحد اپر میں دہشت گردی ہنز زوردار لفظن مز مذمت کرمت وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ راجستھانس مز 1,00,000 روپین ہند لاگت والن مختلف ترقیتی پروجیکٹن ہند افتتاح تو کینچن پروجیکٹن ہنز تھاون کن کن کشیر مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند باضابطہ پاٹ دس ووتمت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی یاترا پہ گھن والن عقیدت مندن مبارک کورمت تو مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارمن ووم بھارت فرانس سٹریٹجک باج وٹ سے پائیدار مضبوط تو اختراس پہ مبنی ترقی باپت اخ بنیاد فراہم کرا خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودی تو جاپان چہ تہذ ہم منصب سنائی تاکائچین پاکستان چہ سرحد اپر میں دہشت گردی ہن زوردار مذمت کرم بھارت جاپان سربراہ اجلاس پتہ اکس مشترک بیانس مز وون دشوی لیڈرو پہلگام حملہ تو نومبرس مز دلہ ہند حملچ سخت مذمت کران زمن حملن ہندین تمام قصور والن گسے سخت کھوتہ سخت سزا دن یون دشوی وزیر اعظمو کور اکہ خوشحال بھارت بحر القاہل باپت ہم خیال ملکن درمیان اتواس مضبوط کرنے کی عزمش تباوت سرکارن واضح کورم سن تاس آبی معاہدہ اسلام آباد طرف سرحد اپر میں دہشت گردی ہز لگاتار سرپرستی ہندس جوابس مز تاحال معطل نو دل مز میڈیا بریفنگ دوران وون خارجہ وزارتک ترجمان رندھیر جیسوالن سن تاس معاہدہ کے حوالہ بھارت موقف بالکل واضح تمو وون پاکستانس آس سرحد اپر میں دہشت گردی ہز حمایت نش ات پتھ رٹن وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ راجستھانک دور یت تم 480 کروڑ روپین ہند لاگت جودھ پور ہوائی اڈ کی تعمیر کرنے آم سے نو ٹرمینل عمارت سے دس تلن وزیر اعظم تلن 1,00,000 روپین ہند لاگت والن وارہن ترقیتی پروجیکٹن ہند دس تو دومین کینچن پروجیکٹن ہز تھاون کن کن تہ کشیر مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترائی ہند یاترا ہنزن دشوین وطن پہلگام تو بال تل کن باضابطہ پاٹ دسلاب سپدمت تاز کور گوڈنکی دہ تقریباً 2,000 یاتریو پوتر گفائی مز شیولنگ درشن انتظامیہ تو دومیو محکمو تو ایجنسیو یاترا زبر پاٹ منعقد کرنے باپت پریت قسمک انتظام کرمت تو یاتری تم انتظام ست واریاہ مطمئن لبنے یوان

0: یاترا یہندِ حوالہٕ پیش آکاش وانی ہندِس سٲنِس سرینگر کِس نُمٲیندٕ سُنٛد یہِ رِپورٹ.
1: اوبرٕکِس سایس ہلکہٕ بٲرِش تہٕ بم بم بولی نارن ہٕنٛدِس گونجس منٛز گٔیہِ آز سالانہٕ امرناتھ یاترا. ریوایتی وتہِ پہلگام تہٕ نزدیٖکی وتہِ بالتل کِنۍ بیک وقت شروٗع. بالتل بیس کیمپ تہٕ نُنمن بیس کیمپ پٮ۪ٹھ گٔیہِ آز نِکہِ نِکاے سادٕ بٔدِس تعدادس منٛز مُلکہٕ کیو بیوٚن بیوٚن حِصو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یاتری پوِتر گُفایہِ کُن روانہٕ. یُدوے یاترین ہُنٛد جذبہٕ لول تہٕ مذہبی عقیٖدت اوس وٕچھُن لایق. اما پوٚز مُقٲمی لُکن ہُنٛد تِمن ہر معاملس منٛز پیش پیش روزُن اوس پٔزۍ پٲٹھۍ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ مہمان نوٲزی پوچھر دِوان. ییٚمیُک امرناتھ یاتریو تہِ برملا اظہار کوٚر. انتظامیہن چھِ یاترین ہٕنٛدِ سہوٗلیت تہٕ آشٲیشہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ پڑاوس پٮ۪ٹھ تھیکٕنۍ لایق انتظام کٔرمٕتۍ، ییٚلہِ کہِ سیکورٹی ہِنٛدۍ تہِ فقیٖد المِثال بندوبست چھِ لبنہٕ یِوان. بالتل پٮ۪ٹھ کوٚر آز صُبحٲے یاترا افسر ڈپٹی کمشنر گاندربل ایس ایس پی گاندربلس سۭتۍ کینٛژھو افسرو یاترین جنڈ ہٲیِتھ پوِتر گُفایہِ کُن روانہٕ. ٲخری اطلاع میلنس تام اوس ساسہٕ بٔدِس تعدادس منٛز پوِتر گُفایہِ منٛز گٔژھِتھ یاتریو شِولِنٛگ مُکھ درشن کوٚرمُت. نُنمن پٮ۪ٹھٕ سۭتی تصدُق رشیٖد حسان بالتل پٮ۪ٹھٕ. خبرو خٲطرٕ بہٕ صابر ایوب.
0: أتھۍ دوران ووت 3,865 یاترین پٮ۪ٹھ مُشتمِل دوٚیِم قٲفِلہٕ آز بھگوتی نگر یاترٛی نِواس جوٚمہِ پٮ۪ٹھٕ وادی کٔشیٖرِ کُن. یِمن منٛز سپٕدۍ 1,705 یاترٛی بالتل وتہِ تہٕ 2,130 یاترٛی پہلگام وتہِ پوِتر گۄفایہِ کُن روانہٕ. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ جموں کشمیٖرس منٛز سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترایہِ ہِنٛدِ شروٗع سپدنس پٮ۪ٹھ یاترایہِ گژھن والٮ۪ن عقیٖدت منٛدن مُبارک کوٚرمُت. عقیٖدت منٛدن ہٕنٛدِ ناوٕ أکِس خطس منٛز گٔنٛزرٲو نریندر مودیَن مُلکٕچ روٗحٲنی رٮ۪وایت تہٕ ثقافتی اِتحاد اکھ لاسٲنی مِثال. تِمو ووٚن زِ بابا برفانی سُنٛد مُبارک درشُن چھُ عقیٖدت منٛدن ہٕنٛزِ زِندگی منٛز اکھ ناقٲبلہِ فراموش تہٕ رُت شگوٗن آسان. وزیٖر اعظمن چھُ یاترایہِ ہٕنٛدِ بہتر انتظام باپتھ شری امرناتھ جی شراین بورڈ تہٕ جموں کشمیٖر سرکارٕکۍ سٮ۪ٹھٕے تعٲریٖف کٔرمٕتۍ. تِمو کٔر جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزِ مہمان نوٲزی ہٕنٛدۍ تہِ تعٲریٖف. تِمو ووٚن یاترین زِ تِم کٔرِن ووکل فار لوکل جذبہٕ سگ دِوان یاترا اخراجاتن ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم 10% حِصہٕ مقٲمی چیٖزن ہٕنٛزِ خریٖدٲری منٛز خرٕچ، یُتھ جموں کشمیٖر کٮ۪ن مقٲمی لوٗکن تہٕ نوجوانن ہٕنٛدِس روزگارس برسر سپدِ. نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشننن تہِ چھُ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترایہِ ہٕنٛدِس آغازس پٮ۪ٹھ عقیٖدت منٛدن مُبارک کوٚرمُت. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚن تِمو زِ امرناتھ یاترا چھےٚ بھارتٕچن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قٲبِل احترام تہٕ قدیٖم یاترٕہن منٛز شٲمِل، ییٚمہِ سۭتۍ مُلکٕچ لافٲنی روٗحٲنی وراثت تہٕ عقیٖدٕ کیو بھکتی ہٕنٛزِ رواں رٮ۪وایژ ہٕنٛز عکٲسی سپدان چھےٚ. جموں کشمیٖر انتظامیہن کٔر آز شری امرناتھ جی یاترین ہٕنٛدِ ناوٕ خصوٗصی پٲغامس پٮ۪ٹھ مبنی پمفلٹ نُنوَن تہٕ بالتل بُنیٲدی کیمپن منٛز یاترین منٛز تقسیٖم. یِمو عقیٖدت منٛدو ووٚن وزیٖر اعظم نریندر مودی سُنٛد یہِ پٲغام اکھ خۄشایند پہل گنٛزراوان زِ اَمہِ کہِ بدولس میلہِ یاترایہِ ہٕنٛدِس جذبس مزیٖد تقویت تہٕ یاترین ہٕنٛز تِہٕنٛز تہِ سپدِ حوصلہٕ افزٲیی. شری امرناتھ جی یاترایہِ دوران عقیٖدت منٛدن اعلیٰ معیار چہِ خصوٗصی ریڈیو نشریات فراہم کرنہٕ باپتھ چھُ آکاشوانی سرینگر یِہُس تہِ اکھ مخصوٗص سٹوٗڈیو قٲیِم کرنہٕ آمُت. سٹوٗڈیوَس منٛز سپُد آز باضٲبطہٕ پٲٹھۍ نشریاتن ہُنٛد آغاز. امہِ نشریاتٕچ افتتٲحی رسم دِژ ڈپٹی ڈایریکٹر جنرل انجینئرنگ تہٕ آکاشوانی سرینگر کہِ سٹیشنٕکۍ سربراہ گُربندر سنگھن انجام. پنٕنۍ خیال باوان ووٚن تِمو زِ عقیٖدت منٛدن ہٕنٛدِ باپتھ یِن اَمہِ خصوٗصی نشریات ذٔریعہٕ مُختلِف عقیٖدتی پروگرام نشر کرنہٕ علاوٕ تِمن تام ضروٗری معلوٗمات تہِ واتناونہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ انجینئرنگ شعبٕکۍ ڈپٹی ڈایریکٹر پرمود کُمار، آکاشوانی سرینگرٕکۍ پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون، سیٖنیر پروگرام ایگزیکیوٹِو سمیٖنا شاہ، پروگرام ایگزیکیوٹِو سُریش چند مینا، آکاشوانی نیوز سرینگرٕکۍ سربراہ اشفاق احمد شاہ، سیٖنیر براڈکاسٹر اشفاق لون تہٕ خصوٗصی نشریاتٕکۍ اِنچارج وسیٖم فاروق تہِ موجوٗد. سپریم کورٹ کٮ۪ن ہدایتن ہٕنٛدِ مُطٲبِق چھُ یوٗز شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ گژھن والٮ۪ن یاترین ہٕنٛدِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعداد طے کرنہٕ آمُت. عقیٖدت منٛدن ہٕنٛزِ سلامتی تہٕ یاترایہِ ہٕنٛدِ جان زبر انعقاد باپتھ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ لٲزمی گنٛزراونہٕ آمُت. یِمو عقیٖدت منٛدو ایڈوانس رجسٹریشن کرنٲومٕژ چھنہٕ تِمن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم تُلن تتکال سہوٗلیت ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ پنٕنۍ رجسٹریشن کرنہٕ پتہٕ یِن جموں کشمیٖر. أکِس سرکٲرۍ بیانس منٛز چھُ رجسٹری

شن ورٲے جموں کشمیر ین والین یاترین پننہِ وارِ ہُند انتظار کرنہٕ تہٕ انتظامیہ طرفہٕ مقرر کرنہٕ آمتِس تٲریخس پٮ۪ٹھ یاترا شروع کرنُک تاکید کرنہٕ آمُت. یِم خبرٕ چھُو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان. مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارمنن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت فرانس سٹریٹجک بٲجہِ وٹ چھےٚ پایدار مضبوط تہٕ اختراس پٮ۪ٹھ مبنی ترقی ہُند بیاکھ مرحلہٕ برونٛہہ پکناونہٕ باپتھ اکھ بہترین بنیاد فراہم کران. پیرسس منٛز بھارت فرانس کاروبٲری گول میز کانفرنسہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ عالمی معیشت چھےٚ وُژھِ سان بدلان. ییٚمِکۍ اہم وجوٗہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین منٛز نوِر، توانٲیی ہٕنٛز منتقلی تہٕ جغرافیٲیی تہٕ سیٲسی تبدیلی چھےٚ. خزانہٕ وزیرن دِژ فرانس کٮ۪ن صنعت کارن تہٕ سرمایہ کارن وِکسِت بھارت 2027 کِس سفرس منٛز بھارتُک شراکت دار بننہٕ باپتھ دعوت. تِمو دیُت مُشترکہٕ خۄشحٲلی ہٕنٛدِ حصوٗل باپتھ بھارت فرانس سٹریٹجک بٲجہِ وٹ مزید مضبوط بناونس پٮ۪ٹھ تہِ زور. شُمٲلی ریلوین چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ بڈگام تہٕ شری ماتا ویشنو دیوی کٹراہس درمیان چلن واجنہِ خصوٗصی وِستا ڈوم ریل سٔروِسہِ منٛز توسیع کرنُک اعلان کوٚرمُت. یہِ ریل گٲڑۍ آسہِ وۄنۍ یِہُس 2 نومبرس تام آتھوارِ ورٲے 7 دۄہن چلان. شری امرناتھ جی یاترا نظرِ تل تھٲوِتھ آسہِ یہِ ریل گٲڑۍ نوِ رٮ۪تنِس 31 تٲریخس تام بانہال ریلوے سٹیشنس پٮ۪ٹھٕ مۄخصر وقتہٕ باپتھ رُکان. ڈِفینس ایکوزیشن کونسلن چھِ بچاو فورسٕچن صلٲحیژن مزید برسر کرنٕکہِ غرضہٕ 52,000 کرور رۄپین ہٕنٛدٮ۪ن منصوٗبن منظوٗری دِژمٕژ. بچاو وزارتس مُطٲبِق چھُ امیُک مُداو مقصد بھارتی فوجہِ باپتھ نوین طرزُک بچاو سازو سامان مٔلۍ ہُن. عام لوٗکن ہٕنٛزِ سہوٗلژ باپتھ چھےٚ یوٗنیٖک آیڈینٹفکیشن اتھارٹی آف انڈیاہن آدھارس منٛز ای میل درج کرناونٕچ سہوٗلت بہم تھٲومٕژ. خٲہِش منٛد نفر ہٮ۪کن ای میل اندراج یا اپڈیٹ آدھار ذٔریعہٕ کٔرِتھ. یہِ سہوٗلت چھےٚ اولہِ جُلایی پٮ۪ٹھ مُتعٲرِف کرنہٕ آمٕژ تہٕ یہِ روزِ آیندٕ 7 رٮ۪تن تام دٔستِیاب. باپار تہٕ صنعتن ہٕنٛدِ مرکزی وزیر پیوٗش گویلن چھُ ووٚنمُت زِ جاپانس سۭتۍ بھارتٕچ جامع شراکت دٲری منٛز چھےٚ سرمایہِ کٲری اکہِ کلیدی عنصر رٔنگۍ وۄتلیمٕژ تہٕ توقع چھُ زِ پانہٕ ؤنۍ تعلقاتن میلہِ امہِ سۭتۍ مزید پوچھر. اکہِ نِجی ٹیلی ویژن چنلہِ دٔسۍ منعقد شیپنگ دَ ایشین سینچری مُتعلِق بھارت جاپان جامع مُذاکراتن خطاب کران ووٚن پیوٗش گویلن زِ بھارتٕکہِ ہُنر منٛد افرٲدی قوت باپتھ چھِ موقعہٕ دستیاب سپدان. پیٹرولیم تہٕ قۄدرٔتی گیسٕکۍ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوٗرین چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ تیٖل صاف کرنہٕ کِس پنٛنِس صلٲحیتس اندر تیزی سان توسیع کران. نوِ دِلہِ منٛز ووٚن تِمو أکِس پریس کانفرنسہِ خطاب کران زِ یِنہٕ والٮ۪ن 6 پٮ۪ٹھ 12 رٮ۪تن تام واتہِ مُلکٕچ رِفاینری ہٕنٛز صلٲحیت سالانہٕ 300 مِلین میٹرِک ٹن تام. تِمو ووٚن زِ 10 وُہرۍ پتہٕ چھِ گۄڈنِچ گرین فیٖلڈ رِفاینری قٲیِم کرنہٕ یِوان. مغربی ایشیا کِس بحرانس دوران صورتحال کاپہِ رٹنہٕ باپتھ بھارتی کاروٲیی ہٕنٛدِس بارس منٛز ووٚن ہردیپ پوٗرین زِ سرکارن تھٲو واریاہس کالس پیٹرول تہٕ ڈیزلہِ قۭمتھ ڈنجہِ تہٕ اتھ دوران آیہِ یِمن مصنوعاتن پٮ۪ٹھ عٲید ٹیکس تہِ کم کرنہٕ. تِمو ووٚن زِ سرکار چھےٚ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن ہمیشہٕ گۄڈٕ انوٲرۍ دِوان. وزیٖرن ووٚن مزیٖد زِ پٔتمٮ۪ن 3 ؤرۍین منٛز سپُد پیٹرول کٮ۪ن قۭمتن اندر صرف 5.58% ہُرٮ۪ر، ییٚلہِ زن ڈیزل کٮ۪ن نرخن اندر یہِ ہُرٮ۪ر 6.23% روٗد. تِمو ووٚن زِ گراکن ہٕنٛدِ باپتھ سپُد نہٕ تیٖل کٮ۪ن قۭمتن اندر کانٛہہ تہِ ہُرٮ۪ر تہٕ سرکارٕکۍ مٲلیٲتی نِظامن کوٚر خام تیٖلس اندر ہُرٮ۪ر برداشت. بھارتس منٛز چھُ کرکٹٕکۍ کنٹرول بورڈ BCCI ین بھارت تہٕ سری لنکاہس درمیان نوِ رٮ۪تنہِ 15 تٲریخہٕ پٮ۪ٹھ سپدن واجنہِ 2 میچن ہٕنٛزِ ٹیسٹ سیریز باپتھ شیڈوٗل مُشتہِر کوٚرمُت. امہِ سیریز ہُنٛد گۄڈنیُک میچ یی نوِ رٮ۪تنہِ 15 تٲریخہٕ پٮ۪ٹھٕ سری لنکا کِس گالا انٹرنیشنل سٹیڈیمس منٛز گِنٛدنہٕ، ییٚلہِ زن 2 میچ 23 جُلایی پٮ۪ٹھٕ سنہال سپورٹس کلب کولمبوہس منٛز سپدِ. بھارتی ٹیٖمٕچ قیادت چھِ شُبمن گِل کران. اتھ دوران چھِ بھارتی ٹیٖم آز کل

0: اِنٛگلینٛڈ کِس دورَس پٮ۪ٹھ بھارت تہٕ اِنٛگلینٛڈَس درمیان گِنٛدنہٕ یِنہٕ واجنٮ۪ن پانٛژَن ٹی ٹُوَنٹی میچَن ہِنٛز سیٖریٖز ہُنٛد گۄڈنیُک میچ اوس روٗد پٮ۪نہٕ کِنۍ منسوٗخ کرنہٕ آمُت۔ سیٖریٖز ہُنٛد دوٚیِم میچ سپدِ پگہہ مینچسٹرس منٛز۔ بھارتٕکۍ موسمیات محکمن چھُ ووٚنمُت زِ گجرات، کونکن، گووا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشا تہٕ مغربی مدھیہ پردیشس منٛز چھُ پگہہ تام شدیٖد پٮ۪ٹھ واریاہ شدیٖد روٗد پٮ۪نُک ریڈ الٲٹ جٲری کرنہٕ آمُت۔ یہِ پیش گویی تہِ چھےٚ کرنہٕ آمٕژ زِ چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، اُتر پردیش تہٕ ودربس منٛز پٮ۪نہٕ روٗدٕ لبہٕ۔ امہِ برونٛہہ زِ أسۍ واتناوون یہِ خبرنامہٕ اند خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ جاپان چہِ تِہنٛزِ ہم منصب سنایہِ تاکاہاشین چھےٚ پٲکِستان چہِ سرحد اپٲرمہِ دہشت گردی ہٕنٛز زوردار مذمت کٔرمٕژ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ راجستھانس منٛز 1,00,000 کروڑ رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ والٮ۪ن مُختلِف ترقیتی پروجیکٹن ہُنٛد افتتاح تہٕ کینٛژن پروجیکٹن ہُنٛد تُلن دس۔ تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھُ سالانہٕ شری امرناتھ یاترایہِ ہُنٛد باضٲبطہٕ پٲٹھۍ دس ووٚتھمُت۔ نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشنن تہٕ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ یاترایہِ پٮ۪ٹھ گژھن والٮ۪ن عقیدت مندن مُبارک کٔرمٕژ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ خبرنامہٕ اند۔ اسہِ ٲسِن اجازت۔ خدا حافظ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: تو بلال صاحب، مختلف آیٹم چھِ أسۍ پیش کران پنٕنٮ۪ن یِمن پروگرامن منٛز،
3: تہٕ یہِ چھُ ضروٗرت تہِ۔ وٕچھ حظ، اسہِ چھُنہٕ اکے نٔہج پکُن کہِ زندگی چھِ، یہِ چھُ پوشہٕ گوٚنٛد اکھ۔
2: بالکل،
3: سوے نوعیت چھِ سانٮ۪ن پروگرامن ہٕنٛز۔ اگر أسۍ یِمن پروگرامن منٛز نٔے نٔے آیٹم اَنو۔
2: بالکل بجا فرمو تۄہہِ، اسہِ کوٚر وۄنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ پوشہٕ مال پروگرام بیٚیہِ شروٗع، تہٕ بوٗزتن گٔے مےٚ ماجہِ بیٚنہِ پنُن یہِ پروگرام۔
4: پوشہٕ مال پروگرام بوزن واجنہِ ماجہِ بیٚنہِ کٔرتن سانہِ طرفہٕ سلام قبوٗل۔ ماجو بیٚنیو، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یژھان زِ میون گرٕ گژھِ خۄش تہٕ خۄشحال آسُن۔ امہِ باپتھ چھُ پنُن تہذیٖبو تمدُن تہٕ پنُن پتھ کال زانُن تہٕ زیرِ نظر تھاوُن واریاہ ضروٗری، تِکیازِ کٔشیٖرِ ہُنٛد پتھ کال چھُ واریاہ مٲرۍ مۄنٛد روٗدمُت، ییٚمِکۍ تعٲریٖف واریاہو گۄنہٕ ماتو، واریاہو دٲنِشورو تہٕ واریاہو فِلاسفرو پنٕنہِ اندازٕ پنٕنٮ۪ن تخلیٖقن تہٕ تحقیٖقن منٛز کٔرمٕتۍ چھِ۔ تہٕ یہِ کَتھ چھِ أسۍ سٲری زانان زِ سٲنۍ کٔشیٖر چھےٚ پنٕنہِ تہذیٖبو تمدُن، علم تہٕ ادبہٕ موٗجوٗب پوٗرٕ دُنیاہس منٛز مشہوٗر۔ اتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲس سانہِ کٔشیٖر ہٕنٛز ثقافت، وراثت تہٕ رہن سہن تہِ واریاہ مشہوٗر تہٕ معروٗف، مگر دورِ حاضرٕکۍ تبدیٖلیو کوٚر سون رہن سہن واریاہ پتھ۔ ییٚلہِ زن أسۍ پنٕنِس پتھ کالس کُن نظر چھِ ترٛاوان، أسۍ چھِ یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ واتان زِ واریاہ تبدیٖلی چھِ آمژٕ سٲنِس رہن سہنس منٛز۔ تہٕ ماجو بیٚنیو، أتھۍ سلسلس منٛز کٔر اسہِ آز أکِس بُزرگ ماجہِ سۭتۍ کتھ یِمو پنٕنۍ زندگی واریاہ سادگی سان بسر چھےٚ کٔرمٕژ۔
5: السلام علیکم۔
6: وعلیکم السلام۔
5: پنُن ناو ؤنِو حظ تُہۍ۔
6: سارا بیگم۔
5: تہٕ روزان کتہِ چھِو تُہۍ؟ پنٕنِس لۄکچارس مُتعلِق ؤنۍتو اسہِ کہِ۔
6: أسۍ ٲسۍ اصل مزس منٛز آسان، أسۍ ٲسۍ کورِ چوٚکھ نیران ویسہٕ ویسہٕ، گِنٛدان ٲسۍ، اسان ٲسۍ، روٗہی ٲسۍ کران، مسیام اوس، أتی ٲسۍ نیران، روزدار ٲسۍ روزان، پتہٕ ٲسۍ نیران ہُتھ گِنٛدنہِ، آسہٕ روٗہۍ کران، ہۄکھٕٹ کران، تُبی باے کران، پتہٕ ٲسۍ یِم کورِ یِوان، یِم آسہٕ پٔتۍ کِنۍ گنٛڈ کران پُژن۔ اچھا، بیٚیہِ ٲسۍ سادٕ پٲٹھۍ، سادٕ پٲٹھۍ ٲسۍ پکان، اصل مزٕ اوس، صحت تہِ اوس اصل پٲٹھۍ، دوا نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ٲسۍ نہٕ کھٮ۪وان۔
5: پنٕنہِ بچپنُک کانٛہہ خاص واقعہ تۄہہِ یاد؟
6: دانہِ ٲسۍ سران، مٲنٮ۪ن سۭتۍ ٲسۍ آسان پکان اوٗرۍ، پنٛزوار ٲسۍ کران، وٕنکیٚس چھُ نہٕ پنٛزوارٕے، نہ دانہِ ٲسۍ سران، اسہِ اوس سختی تہِ، مزٕ تہِ اوس، نہ ٲسۍ ترٛاوان زٔمیٖنس کھاد، نہ ٲسۍ ترٛاوان کینٛہہ، بتہٕ ٲسۍ کھٮ۪وان شُد شوٗبدار پٲٹھۍ ٲسۍ کھٮ۪وان، اصل پٲٹھۍ مزٕ اوس آسان۔
5: تہٕ سکوٗل گٔمٕتۍ
6: زانٛہہ؟ نہ، بہٕ گٔمٕژ چھَس نہٕ کینٛہہ، بہٕ ٲسٕس گرٕ کامہِ، أسۍ ٲسۍ گرِ کامہِ، اسہِ اوس زٔمیٖن ؤمِتۍ سٮ۪ٹھاہ، أسۍ ٲسۍ تٔتھۍ سۭتۍ لگان، پنُن وقت ٲسۍ بس گرِ، کرے کامہِ ژور، گٔیے بتہٕ اوٗرۍ، بتہٕ ٲسۍ نِوان مٲنِیَن، چاے ٲسۍ نِوان اصل پٲٹھۍ۔
5: اوے، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لۄکٕٹۍ ٲسِو، کِتھ پٲٹھۍ ٲس تتھ وقتس منٛز بچن ہٕنٛز پرورِش یِوان کرنہٕ؟
6: اصل شوٗبدار پٲٹھۍ، زیادٕ ٲس کٲشرُے یِہوے ٲسۍ پران قۄران۔

0: زیادٕ پَران ہُتھ تعلیٖم ٲسۍ کَمٕے کَمٕے پَران. تَمہِ دۄہ چھِ دٔہمہِ جمٲژٕے لٔگمٕتۍ ٹیٖچَر ییٚتہِ واریاہ, میون بوے تہِ چھُ لوٚگمُت, واریاہ ٲسۍ لٔگمٕتۍ.
1: تہٕ فرق چھا باسان تَتھ لۄکچارَس تہٕ أزکِس لۄکچارَس؟
0: سٲرٕے. سٲنۍ زِندگی ٲس شوٗبدار, اَصٕل پٲٹھۍ ٲس. یہِ چھُ مِلاوَٹ سٲرسٕے چھُنہ, یہِ چھُنہٕ بَنان کھیٚونُے. یِمَن کورٮ۪ن ژاو زَزُر, یِمَن گوٚبرَن ژاو زَزُر, یِمَن چھُنہٕ کانٛہہ کھیٚنٕے تیُتھ شوٗبدار. یہِ چھُ سورُے خرابٕے چھُنا. تیٚلہِ اوس پَنُن جَکھان, تیٖل تہِ اوس نیران, سورُے اوس گَرِ پَنٕنۍ نیران, تی ٲسۍ کھیٚوان, کٲشِر ٹھوٗل ٲسۍ کھیٚوان.
1: تہٕ اَسہِ چھُ بوٗزمُت ییٚمہِ ساتہٕ برونٛہہ تھل چھِ ٲسمٕژ کران, تَمہِ ساتہٕ چھِ ٲسمٕتۍ اکھ أکِس پَلزان.
0: پَلزان آ, بہٕ ٲسٕس دَہن گرن گژھان کَڑنہِ تھل. آ بِلکُل, ٲسٕس بہٕ گژھان دَہن گرن, پَتہٕ ٲسۍ یِوان اَسہِ تہِ کران بوٚڑ تھٔج کاد.
1: تہٕ کادَس منٛز کۭتیاہ نَفر ٲسۍ آسان؟
0: کادَس منٛز ٲسۍ آسان پانٛژاہ نَفر تہِ, تِژھ ٲس بَرادٔری, تیوٗت اوس ماے تہٕ محبت. وۄنۍ چھُ پانیو پانیو کران سٲری چھِنا.
1: تہٕ کانٛہہ کَسٕب تۄہہِ ہیٚچھمُت؟
0: نہ, بہٕ ٲسٕے نہٕ ٹۄپ کامہِ تہِ بیٚہوان, نہ کِہینۍ نہٕ. رَنُن شیرُن یِہوے, صرف آس یِہوے, گژھو اَنان ہۄندِ کرٛنجلا, پَتہٕ ٲسۍ ژاران, پَتہٕ کوٚرُکھ تٔتھۍ منٛز لۄکچنٕے خاندر.
1: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لۄکٕٹۍ ٲسِو, تَمہِ ساتہٕ کَتھ منٛز ٲسۍ لُکھ پَنُن وقت گُزاران, کیاہ کٲم کار ٲسۍ کران تَمہِ وِزِ؟
0: بَس کِہینۍ, یِندٕر ٲسۍ کَتان, یِندٕر کوٚتمُت مےٚ تہِ, ییر ڈرٛیس اوٚنمُت مےٚ تہِ, اَصٕل پٲٹھۍ مَزَس منٛز ٲسۍ آسان. نوٚم ٲسۍ, یۄس ٹۄپ کٲم آسہِ ہے سُہ اوس ٹۄپ کٲم کران, یُس بیکار سُہ اوس بِہتھٕے آسان.
1: تہٕ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس مُتعلِق اگر أسۍ کَتھ کَرو, کِتھ پٲٹھۍ اوس تَمہِ ساتہٕ رَننہٕ یِوان, عام پٲٹھۍ کیاہ ٲسۍ لُکھ کران کھیوٚن پَسنٛد؟
0: دانَس ٲسۍ پیٚوان, دانسٕے ٲسۍ رَنان اَصٕل پٲٹھۍ, کَترِ بانَن ٲسۍ رَنان, کَترِ لیجَن, ترٛام لیجَن ٲسۍ, ترٛام پٔتلَن چاے, ترٛام سَموارَن کران چراے بَران, تَوَے ٲسۍ نہٕ دٲدۍ کیٚنٛہہ. أسۍ چھِ کران وٕنہِ زَڈ زَڈ, مگر لۄکٹٮ۪ن چھَنہٕ
1: کِہیٖنۍ
0: مِلاوَٹ سٲرسٕے
1: وٕنکٮ۪ن. یِم لۄکٕٹۍ چھِ وٕنکیٚنَس, اَکثر چھِ تِمن یِہے شِکایت روزان زِ میادٕ چھُنہٕ ٹھیٖک, نَرٮ۪ن زَنٛگَن چھُ دود. تۄہہِ کیاہ باسان وجہ چھُ؟
0: وجہ چھُ یِہوے, ما چھُ کھٮ۪ن, ما چھُ تیوٗت, أکیاہ دوا چھِ تراوان, یہِ چھُنہ پانسٕے کھٮ۪وان یہِ دوا, أسۍ چھِنہ نیٚنٛد دوا تراوان, نیٚنٛد ما چھِ کران, تیٚلہِ ٲسۍ دہ نیٚنٛدٕ کران. بہٕ ٲسٕس تھکان بَتہٕ سٲرۍ سٲرۍ, ٲرَکھ ٲسۍ مےٚ وَسان, ٲرَکھ ٲسۍ مےٚ وَسان بَتہٕ ہیٚتھ ییٚلہِ وَسان یِمن مۄہنیٚن, أسۍ ٲسۍ دانہِ تہِ مُنان.
1: مِشیٖن آسان تَمہِ وِزِ؟
0: نہ نہ, خاص یُس اَسہِ خاندر کوٚرُکھ تَمہِ دۄہ چھُ اَسہِ کانی مُنِتھ دانہِ.
1: خاندرٕچ کَتھ تُجو تُہۍ, کَمہِ آیہِ اوس یِوان تَتھ وقتَس منٛز خاندر؟
0: خاندر ٲسۍ کران, مان تہٕ ژٕ, گامَس ٲسۍ پرٛژھان, سِنٮ۪ن زٕ ترٛےٚ ٲسۍ کران, بیٚیہِ ٲس مٲنٛزِ راتھ آسان, ترٛٮ۪ن دۄہَن ٲسۍ وَنوُن آسان, ترٛٮ۪ن دۄہَن ٲسۍ ہمساے یِوان, اَندٕ پورِکۍ ٲسۍ, کھۄرَن وٲری ٲسۍ گژھان, شیٖنَس منٛز ٲسۍ کران, ہردہ پردہ ٲسۍ وَٹان, پَتہٕ ٲسۍ کران خاندر, پَتہٕ ٲسۍ کھنان اَستان مہرازن, تَتہِ ٲسۍ فاتے واتے پَران تَران, فاتے ٲسۍ پَران, زامپانَس منٛز ٲسۍ مہرِ پَران, سفید بٔرقہٕ ٲسۍ آسان دِتھ زامپانَس منٛز, گُرِس پٮ۪ٹھ اوس مہراز, پَتہٕ پَتہٕ آسہٕ وَنوان, یِمام صٲبٕے نیٖلہِ پَن بونی, گِلہِ بَچٲیے دیٖدارَس, یِمام صٲبٕے ہَتہٕ لَنٛجہِ بونی, کَتھٕ لَنٛجہِ بیوٗٹھٕے شاہِ سُلطان, چھا تی چھِنا؟
1: بِلکُل.
0: یِمام صٲبَس کَر سَلامَے, یہِ چھُ کَلامَے وُمبرَن پٮ۪ٹھ چھِنا, یی ٲسۍ گیٚوان وَنوان ٲسۍ, صحت اوس, کٲنٛسہِ ہِنٛز أدی بٔدی نہٕ, تیُتھ مَزٕ اوس آسان.
1: تہٕ اَسہِ چھُ یِتہِ بوٗزمُت ییٚلہِ پرٲنِس وقتَس منٛز خاندر اوس یِوان کرنہٕ, تَمہِ وِزِ ٲسۍ پَنٕنۍ ہمساے پَلزٕنۍ یِوان.
0: آ بِلکُل, پَلزٕنۍ ٲسۍ یِوان, اَصٕل پٲٹھۍ ٲسۍ یِوان, وازوان رَننہِ, شیرنہِ, بَتہٕ تراونہِ, گامٕے اوس نہٕ پَنُن یِنہٕ وول چھُ آز.
1: تہٕ خاندرٕ برونٛہہ آسان کیٚنٛہہ رَسمہٕ یِوان کرنہٕ یَتھ منٛز مَسالہٕ دَگُن چھُ اَسہِ بوٗزمُت؟
0: آ, کَنزَس ٲسۍ دَگان مَسالہٕ دَگوے, کَنزَن کَرنہِ, رٔہمٮ۪ن پَرنہِ, چھانووے, آ یہِ تہِ ٲسۍ وَنان. مےٚ چھُ پانہٕ وٕچھمُت ییٚتی پَنٕنٮ۪ن ہمسایَن, پَتہٕ ٲسۍ چھانان, وۄنۍ چھُنہٕ یِوان اَتھے, خاندر اوس سۄ مَسالہٕ, اوٚنکھا نہٕ اوٚنکھا, یہِ چھُ آسان اورے پیک کٔرِتھ مِلاوَٹ ترٲیِتھ چھُنا, تَمے کیاہ سۭتۍ چھَنہٕ اَسہِ وٲنٛس کَم پَہلہِ حظ.
1: تہٕ یہِ مَسالہٕ کُس اوس دَگان, یہِ آسان زَنہِ دَگان؟
0: دَگان نہ, زَنہِ دَگان, اکھ زٔنۍ ٲس چھانان, بٕتۍ مَس وَنوان, أسۍ چھِ ہٮ۪کان مِٹھٲے وُتھ زا اِسبَن زالان اَصٕل پٲٹھۍ مَزَس منٛز, کٲنٛسے ٲسۍ نہٕ دٲدۍ, کٲنٛسے ٲسۍ نہٕ دٲدۍ.
1: تہٕ وۄنۍ کیاہ فرق باسان تۄہہِ تِمن خاندرن تہٕ أزکٮ۪ن خاندرن؟
0: سٲرٕے, وٕنکیٚس چھُ رَسمن کھیٚے زیادٕ, یہِ چھُنہٕ بَنان کھیٚونُے, یہِ چھُنہٕ بَنان, وٕنکیٚس چھِ خاندر کران, کٕہٕنۍ چھُنہٕ بہران رَس کَتٕر تراونَس, چھا کٕہٕنۍ چھُنہٕ بہران کھٮ۪نَس, اَتھ چھُ آسان یہِ رَنٛگ تراوان, کیاہ تام تراوان. تَمہِ دۄہُک سال اوس مَزٕدار آسان.
1: بِلکُل.
0: وٕنکیٚس چھُ بہرٕنۍ کانٛہہ سالَس گژھان, دَپان چھِ کیاہ کھٮ۪مو اَتہِ.
1: تہٕ یُس تَمہِ وقتُک ہمساے دور اوس, سُہ کیُتھ اوس, یُن گژھُن اوس
0: مَزٕ, تیُتھ مَزٕ. أسۍ ٲسۍ اورٕ یور گژھان, ہمساے زَنہِ, ہمساے مٔہنی ٲسۍ یِوان, دربارَس ٲسۍ دٔلیٖل ٲسۍ وَنان, أتی ٲسۍ بیٚہوان, گُلنوٗر چھےٚ سانٮ۪ن کُٹھٮ۪ن منٛز آمٕژ پَرنہٕ, أتی

0: أمۍ تہِ کوٚر واریاہ پرٛابلِم.
1: ییٚتہِ کیُتھ ہمساے دوٚر وٕنہِ؟
0: اَسہِ چھِ توتہِ اَصٕل پانہٕ ؤنۍ ییٚتٮ۪تھ اَصٕل. بہٕ کَرٕ ہُمِس تہِ کرٛیکھ، ییٚمِس تہِ کرٛیکھ، ہَمسایَس تہِ کرٛیکھ. أتی چھِ مَزَس منٛز روزان چھِنہ. وۄنۍ چھِ دوٗر دوٗر گٔے نہ، اَتہِ چھِ یِم ییٚتٕے درٛاے تِم چھِ دَپان أسۍ کیٛازِ درٛاے اَتٕے، ییٚتٕے اوس مَزٕ زیادٕ.
1: بِلکُل. ہَمسایَن ہُنٛد چھُو تۄہہِ یُن گژھُن یِتھ پٲٹھۍ پرٛٲنِس
0: وقتَس منٛز؟ أسۍ چھِ گژھان اَصٕل پٲٹھۍ. بِلکُل.
1: گاو تُہۍ رَچھان؟
0: أسۍ رَچھان گاو. بِلکُل أسۍ رَچھان آز تہِ.
1: اَسہِ چھُ یہِ تہِ بوٗزمُت اگر برٛونٛہہ کانٛہہ گاو اوس رَچھان پَتہٕ اگر دۄد اوس
0: آسان گَرَن اَوَے اَوَے دَہَن گَرَن ٲسۍ ہَمسایَن سوزان یِتھَے کٔنۍ دۄد. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ سوزان
1: پونٛسَن
0: نہ یِتھَے نِوان اَصٕل پٲٹھۍ. أسۍ اَکھ أکۍ سُنٛد دربارَس یِوان پَتہٕ ٲسۍ دٲدۍ تہِ روزان. أسۍ تاکھ أکِس کَتھا باتھا کَران. أتی اوس مَزٕ لَگان اَصٕل شوبدار پٲٹھۍ.
1: کیٛاہ فرق تۄہہِ باسان تَتھ وقتَس تہٕ أزکِس وقتَس؟
0: تَتھ وقتَس اوس مَزٕ، آز چھُنہٕ تیوٗت. آز چھُنہٕ رِشتہٕ دار رِشتہٕ دار سُنٛد چھا کِہیٖنۍ چھُنہٕ رِشتہٕ دار سُنٛد رِشتہٕ دار کٲنٛسہِ چھُنہٕ پہچانٕے کٲنٛسہِ چھا. تَمہِ دۄہ ٲسۍ وَسان پایدٔلۍ. وٕنکٮ۪س چھِ گاڑِ، وٕنکٮ۪س چھِنہٕ صحتٕے. وٕنکٮ۪س چھِ گاڑِ یوٗت گٔیہِ تیوٗت چھُنہٕ ماے محبتٕے. وٕنکٮ۪س چھِ موبایلَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَران. ہُتھ کٔنۍ برونٛہہ کَنہِ ٲسۍ کَران مَزٕ اوس لَگان. أتی وٕچھ ہا بُتھ اَکھ أکۍ سُنٛد چھُنہ. خۄش دِل ٲسۍ روزان اِنسان. وٕنکٮ۪س چھِ دوٗرٮ۪ر گژھان رِشتہٕ دارَس نِش، دَپان کَتہِ گژھو.
1: تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ ؤنِو تُہۍ أسۍ کیٛاہ نصیٖحت چھُو تُہۍ یَژھان یِمَن بوزَن والٮ۪ن کَرٕنۍ تہٕ پَنٕنۍ یِمَن نوجوان کورٮ۪ن تہٕ لٔڑکَن کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان وَنُن؟
0: دَپان چھِکھ اَصٕل پٲٹھۍ تھٲیِو ماے تہٕ محبت اَکھ أکۍ سُنٛد ہَمسایَن سۭتۍ پٲٹھۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ تھاوان. أتی اوس دِل تہِ خۄش روزان، پانہٕ تہِ ٲسۍ روزان، رِشتہٕ دار تہِ ٲسۍ دَپان اَوَے یِمَن آے ماے محبت اَتہِ ہَمسایَن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ. أسۍ تہِ تھاوو گَرَن منٛز یِتھَے پٲٹھۍ ماحول چھُنہ.
1: بِلکُل. پانہٕ ؤنۍ ہٮ۪کو أسۍ سُہ پوٚت کال بیٚیہِ واپَس أنِتھ.
0: آ بِلکُل. واپَس اَنو أسۍ یہِ ماے محبت یِتھ پٲٹھۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ آسان. أسۍ تہِ ٲسۍ آسان، أسۍ چھِ پرٛانے. نۄم چھِ نایہِ کورِ یِم تہِ تھاوان چھِ وۄنۍ ماے محبت گژھان اَکھ أکِس نِش. أتی چھِ ماے محبت بَڑان چھُنا. وۄنۍ گوٚو یِتُے گوٚو اَتھ منٛز دیوار بٔنٛدی آیہِ کَرنہٕ اَکھ أکِس نِش. سُلہِ ژیٖرۍ چھِ اوس نیران اِنسان ٹِکہِ اوس پَنُن گَرٕ واتان. یِمَن نِش گوٚژھ گژھان. ہَمساے سُنٛد چھُ تیوٗتاہ سایہِ آسان. تَوَے چھِنا وَنان سایہِ چھُ ہَمساے سُنٛد. یہِ چھُ یِہوے سایہِ. کیٛازِ اَکھ أکۍ سُنٛد گژھُن یُن اَدٕ کیٛاہ. بِلکُل. یہِ اوس ماے محبت واریاہ کیٚنٛہہ. رِشتہٕ دارَن ہُنٛد اوس گژھان. أتی اوس ماتامال گژھان اِنسان. أتی اوس یِوان دَہہِ دُہۍ دَپان ٲسۍ خۄش دِل ہا روٗدۍ پَنٕنِس ماتامالَس منٛز مَزٕ سان ٲسۍ نہ آسان. کورِ پَتہٕ ٲسۍ دَپان اَسے ژوٚلۍ دٲدۍ. کیٛازِ پَنٕنہِ ہَمساے کورِ چھےٚ یَتٕے یَس یۄس چھےٚ یَتٕے. أتی چھُ مَزٕ لَگان چھُنہ. أسۍ تہِ آسہٕ یَس یۄس کٲژَل کورِ. تیُتھ مَزٕ اوس لَگان. أنۍ چھُ پرٛٮ۪س گِنٛدان گِنٛدان آسہٕ اَسان آسہٕ. وٕنکٮ۪س ییٚلہِ کُٹھِس منٛز چھِ بیٚہوان اَتہِ چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ. دٲدۍ چھِ وۄتھان. کیٛازِ دَپان چھِ نہ چھِ دٔچھِنۍ کانٛہہ نہ چھِ کھووُرۍ. اَتہِ چھِ دیوار بٔنٛدی. اَمی دیوار بٔنٛدی کٔرۍ تَباہ ٲسۍ زیادٕ پَہنٮ۪تھ کٲری. نَتہٕ چھُ تیُتھ ماے محبت اوس پرٛانہِ کھۄتہٕ اوس وٕنہِ تہِ. بیٚیہِ ہٮ۪کو واپَس أنِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ روزو بیٚیہِ سٲری. نۄم کورِ تہِ روزہن ٹھیٖک. لۄکچہِ بَجہِ پَران چھِ. یہِ چھَنا یِم تہِ چھےٚ پَران وٕنکٮ۪س. زیادٕ چھےٚ پَڑٲیی وٕنکٮ۪س زیادٕ.
2: تہٕ سارا بیگم بَڑٕ مۄلہِ کَتھ وَنیو اَسہِ تہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ پیٚیہِ مےٚ اَکھ کَتھ ژٮ۪تَس زِ یوٗتاہ سانہِ خٲطرٕ اِقتِصٲدی خۄشحٲلی ضٔروٗری چھےٚ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ سون پوٚت کال، سون لَسُن بَسُن تہٕ سمٲجی اَتوار تہِ ضٔروٗری. اَسہِ پَزِ یِمَن دۄن چیٖزَن منٛز برابر بیلَنٕس تھاوٕنۍ. اَسہِ پَزِ یہِ کَتھ یاد تھاوٕنۍ زِ یوٗتاہ سانہِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگہٕ ترقی ضٔروٗری چھےٚ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ضٔروٗری چھِ زِ أسۍ روزو پنٛنِس پوٚت کالَس مُتعلِق زانان تاکہِ سون تہذیٖب تہٕ تَمَدُن تہٕ ثقافتی میٖراث روزِ زِنٛدٕ. تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تہٕ ماجو بیٚنیو أتھۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق اَنٛد. اِنشاء اللہ کَرو بیٚیِس أکِس پرٛوگرامَس منٛز بیٚیہِ أکِس خاص مہمانَس سۭتۍ کَتھ باتھ. توٚتام دِیِو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.
3: لُکَن چھُ یہِ برابر ذہنَس منٛز تِکیازِ یُس یہِ پرٛوگرامُک ناو چھُ آسان یہِ چھُ ذہنَس منٛز کھٔنِتھ آسان.
4: بِلکُل.
3: اَسہِ بیٚیہِ سِٹارٹ کوٚر تہٕ یاد گٔے تازٕ.
4: یاد گٔے تازٕ. یاد گٔے تازٕ. اِنشاء اللہ اَمیُک بیٛاکھ شُمار کیٛاہ حظ کَرو نَیہِ جُمعہ وارٕ کارٕ پَنٕنۍ ماجہِ بیٚنہِ خٲطرٕ پیش. تہٕ ؤتھِو وۄنۍ نیرو گَرٕ کُن تِکیٛازِ اِشارٕ گوٚو یَپٲرۍ پرٛوگرامُک وق ہَسا ووت وۄنۍ اَنٛد.
3: اِنشاء اللہ پگاہ پانٛژھ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہٮ۪مہوکھ اِجازت.
4: اَسلامُ علیکُم.

0: ترقی کے لیے دعائیں مانگی اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس جنت بے نظیر کی رانائی برقرار رہے۔ بالتل کے پورے ایریا میں تہوار جیسا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اور یاتری کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس بیچ پورے ضلع میں سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، آئی ٹی بی پی، آرمی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، مقامی رضاکار، بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے اہلکار اور دیگر ایجنسیوں کو چاقو چوبند رکھا گیا۔
1: شری امرناتھ یاترا کا باضابطہ آغاز، رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر جموں کشمیر انتظامیہ نے شری امرناتھ یاترا کے زائرین میں ننمن اور بالتل بیس کیمپوں پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی پیغام پر مشتمل کتابچے تقسیم کیے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے یاترا کو بھارت کے روحانی ورثے، ثقافتی یکجہتی اور بے لوث خدمات کی علامت قرار دیتے ہوئے زائرین کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، جموں کشمیر انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز، طبی عملے اور مقامی آبادی کی خدمات کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم موصوف نے زائرین پر زور دیا ہے کہ وہ صفائی، حفاظتی ہدایات، مقامی مصنوعات کی خریداری، ماحولیات کے تحفظ اور نیشن فرسٹ کے جذبے کو فروغ دیتے ہوئے یاترا کو قومی یکجہتی اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی مثال بنائیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پونچھ میں شدید سے انتہائی شدید بارش، اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر ایسی ہنگامی صورتحال کے انتباہ کے بعد چیف میڈیکل آفیسر پونچھ نے ضلع کے تمام سرکاری طبی اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے۔ سی ایم او نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طبی عملے، ادویات، ایمبولینس سروس اور دیگر لازمی سہولیات ہر وقت تیار رکھیں تاکہ عوام کو بر وقت طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے آخری رسومات کا آج سے آغاز ہوا۔ ان کا جسد خاکی تہران منتقل کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہزاروں لوگ اپنے محبوب رہنما کے آخری دیدار کے لیے جمع ہوئے ہیں، جبکہ تعزیتی تقریبات کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں کہا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی وفات امت مسلمہ کے لیے بڑا نقصان ہے اور ایرانی قوم اتحاد و استقامت کے ساتھ ان کے مشن کو آگے بڑھاتی رہے گی۔ حکام کے مطابق ان کی آخری رسومات 9 جولائی کو تکمیل کو پہنچیں گی، جب انہیں مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آخری رسومات میں جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی بھی شریک ہیں۔ سمن وادی کے مختلف ضلعوں میں قائم پرائیویٹ ڈائگنوسٹک لیبارٹریوں کے بارے میں شہربین کو خاصے وقت سے شکایت موصول ہو رہی ہے کہ ان میں کوالٹی کنٹرول کا فقدان ہے اور یہ کہ کئی لیبارٹریوں میں نیم تربیت یافتہ افراد کو ٹیسٹ کرنے کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں مریضوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ شہربین میں اب تک کئی بار یہ حقیقت ظاہر کی گئی ہے کہ مختلف لیبارٹریوں کے ٹیسٹ نتائج میں خاصا فرق پایا جاتا ہے اور یوں کئی بار مریض کا علاج کرنے میں ڈاکٹروں سے غلطیاں سرزد ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ بارہمولہ سے کرامت قیوم۔
2: ضلع بارہمولہ میں کلینکل لیبارٹریز کی بھرمار لوگوں نے کھول کے رکھی ہے۔ ان میں اکثر رجسٹریشن کے بغیر اور ناتجربہ کار لوگوں سے کام کرا رہے ہیں۔ حال ہی میں نوشرہ بنیاد کے ارشاد احمد 10 سالہ بچے کو لے کر جی ایم سی ہسپتال بارہمولہ میں گئے اور وہاں پر ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر نے بچے کا تھائرائیڈ ٹیسٹ کرانے کو کہا تو مذکورہ شخص نے میڈیکل کالج بارہمولہ کے پاس واقع ایک پرائیویٹ کلینکل لیبارٹری کا رخ کیا۔ انہوں نے اس بچے کا تھائرائیڈ ویلیو 10 دکھایا، جس پر ڈاکٹر مطمئن نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے بچے کی کلینکل حالت کے ساتھ یہ ٹیسٹ میل نہیں کھاتا ہے اور اس نے مذکورہ بچے کا دوسری جگہ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا۔ دوسری لیبارٹری نے تھائرائیڈ ویلیو 5 دکھایا۔ اس طرح بچے کے 2 مزید لیبارٹریز سے ٹیسٹ کرائے گئے، جس میں ایک نے 2.91 ویلیو اور آخری لیبارٹری نے 1.35 ویلیو دکھایا، جو کہ نارمل ہوتا ہے۔ اور مذکورہ ڈاکٹر نے کہا اس بچے کی کلینکل جانچ کے ساتھ یہ آخری ٹیسٹ مطابق رکھتا ہے۔ اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس 10 سالہ بچے کی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور کل شام چیف میڈیکل آفیسر بارہمولہ نے ایک اعلیٰ سطحی ٹیم کو مذکورہ لیبارٹری کا دورہ کرنے کے لیے روانہ کیا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر انچارج ڈاکٹر محمد اقبال شاہ اور بلاک میڈیکل آفیسر شیری بھی شامل تھے۔ مذکورہ ٹیم نے وہاں پر قواعد و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی پائی اور موقع پر ہی مذکورہ لیبارٹری کو سرب مہر کر دیا۔ لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ میڈیکل کالج کے ہسپتال میں دن رات ان کلینکوں کے

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، شام چھ ساڑھ ست بجے، خبر نام ہیت چھس بروف احمد، گوڑ خاص خاص خبرن پٹھ اخ نظر۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا باضابطہ پٹھ شروع، ال پل باساس یاتریو کور پویتر گفائی مز شیو لنگ مگ درشن۔ وزیر اعظم نریندر مودی گنزرو شری امرناتھ جی یادرا ملک چ روحانی روایت تو ثقافتی اتحاد لافانی باب۔ واریو شخصیتو تو وفدو کور ایل جی منوج سنہا ست ملاقات، عوامی نوعیت کے معاملہ انک تہز نوٹس مز۔ تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دیت جموں کشمیر مز ترقیتی عمل پائیداری بخشن تو لوکن ہندس معیار حیات مز بہتری ان کس عزمس پھر۔ ون خبر تفصیل سان۔ سالان شری امرناتھ جی یاترائی ہند سبد آز یاترائی ہزن دشوین روایتی وطن پہلگام تو بال تل کن باضابطہ پٹ دسلاب۔ تاز کور گونک دہ تقریباً باساس یاتریو پویتر گفائی مز شیو لنگ مگ درشن۔ انتظامیہ تو دمو محکموں تو ایجنسیوں سے یاترا زبر پٹ منعقد کرنے باپت پریت قسم کے انتظام کرمت تو یاتری تمن انتظام ست مطمئن لبن یوان۔ یاترائی ہند حوال پیش اننت ناگ کس سنس نمائند سند رپورٹ۔
1: اوبر کے سائس ہلک بارش تو بم بم بولی نارن ہندس گونجس مز گئی آز سالانہ امرناتھ یاترا روایتی وت پہلگام تو نزدیکی وت بال تل کن بیک وقت شروع۔ بال تل بیس کیمپ تو ننمن بیس کیمپ پہ گئی آز نک نکائے سات بدس تعداد مز ملک کیو بین بین حصوں پہ آمت یاتری پویتر گفائی کن روانہ۔ یدوی یاترین ہند جذبہ لول تو مذہبی عقیدت اس وچن لائق، اما پوز مقامی لوکن ہند تمن ہر معاملس مز پیش پیش روزن اس پز پاٹ کشیر ہند مہمان نو جی پوچھر دیوان۔ یمک امرناتھ یاتریو تہ برملا اظہار کور۔ انتظامیہ یاترین ہند سہولیت آشیش خاطر پرت پڑاوس پہ تھکن لائق انتظام کرمت، یل کہ سیکورٹی ہند فقید المثال بندوبست لبن یوان۔ بال تل پہ کور آز صبح یاترا افسر ڈپٹی کمشنر گاندربل ایس ایس پی گاندربل ست کینسو افسرو یاترین جنڈ ہیت پویتر گفائی کور روانہ۔ آخری اطلاع ملنس تام ساس بدس تعداد مز پویتر گفائی مز گچت یاتریو شیو لنگ مک درشن کورمت۔ ننمن پہ ستی تصدق رشید سان بال تل پہ خبرو خاطر صابر یو۔
0: سامعین بال تل پہ گاندربل سن نمائند صابر ایوب۔ دوران وت ترے ساس اٹھ شیت پانچ یاترین پہ مشتمل دویم قافلہ آز بھگوتی نگر یاتری نواز جم پہ وادی کشیر کن۔ یمن مز سپد اک ساس سات ہت پانچ ترہ یاتری بال تل وت تو زا ساس اک ہت ترہ یاتری پہلگام وت پویتر گفائی کن روان۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیر مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترائی ہند شروع سپدنس پہ یاترائی گھن والن عقیدت مندن مبارک کورمت۔ عقیدت مندن ہند ناو اکس خطس مز گنزرو نریندر مودی ملک چ روحانی روایت تو ثقافتی اتحاد اخ لاسانی مثال۔ تمو ون ز بابا برفانی سن مبارک درشن عقیدت مندن ہز زندگی مز اخ ناقابل فراموش تو رت شگون آسان۔ وزیر اعظم یاترائی ہند بہتر انتظام باپت شری امرناتھ جی شرائن بورڈ تو جموں کشمیر سرکار سٹھی تعریف کرم۔ تمو کر جموں کشمیر کن لوکن ہز مہمان نوازی ہند تعریف۔ تمو ون یاترین زم کرن ووکل فار لوکل جذبہ سگ دیوان یاترا اخراجات ہند کم کھت کم دہ فیصد حصہ مقامی چیزن ہز خریداری مز خرچ یوت جموں کشمیر کن مقامی لوکن تو نوجوان ہندس روزگارس برسر سپد۔ جموں کشمیر انتظامیہ کریز شری امرناتھ جی یاترین ہند ناو خصوصی پیغامس پہ مبنی پمفلٹ نونو۔

بالتل بنیادی کیمپن مز یاترین مز تقسیم یمو عقیدت مندو ون وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام اخ خوش آئند پہل گزران زم کی بدولس میلے یاترائی ہندس جذبس مزید تقویت یاترین ہند سپدے حوصلہ افزائی تہ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو سالانہ امرناتھ یاترا ہندس آغازس پر تمام عقیدت مندن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو امرناتھ یاترا بھارت چن ساروی خود قابل احترام تو قدیم یاتران مز شامل یم سیت ملک چ لافانی روحانی روایت تو عقید کیو بھکتی ہز روان روایت ہن عکاسی سپدان چھ شری امرناتھ جی یاترائی دوران عقیدت مندن اعلیٰ معیار چ خصوصی ریڈیو نشریات فراہم کرنے باپت آکاشوانی سری نگر یوز تخ مخصوص سٹوڈیو قائم کرنا آمت سٹوڈیوس مز سپد آز باضابطہ پاٹ نشریات ہند آغاز امہ نشریات افتتاحی رسم دس ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ تو سٹیشنک سربراہ گربندر سنگھن انجام پن خیال بابان ون تمو عقیدت مندن ہند باپت ان امہ خصوصی نشریات ذریعہ مختلف عقیدتی پروگرام نشر کرنے علاوہ تمن تام ضروری معلومات تاتنا ات موقع پہ انجینئرنگ شعبک ڈپٹی ڈائریکٹر پرمود کمار آکاشوانی سری نگرک پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون سینئر پروگرام ایگزیکیوٹو سمینا شاہ پروگرام ایگزیکیوٹو سریش چند مینا آکاشوانی نیوز سری نگرک سربراہ اشفاق احمد شاہ سینئر براڈکاسٹر اشفاق لون تو خصوصی نشریات کے انچارج وسیم فاروق موجود سپریم کورٹ کن ہدایتن ہند عین مطابق یوز شری امرناتھ جی یاترائی پہ گھن وال یاترین ہند زیادہ خود زیادہ تعداد طے کرنا آمت عقیدت مندن ہز سلامتی تو یاترائی ہند جان زبر انعقاد باپت ات پہ عمل کریں لازمی گزرنا آمت یمو عقیدت مندو ایڈوانس رجسٹریشن کرنا تمن ون آم تم تلین تتکال سہولت ہند فائدہ تو پن رجسٹریشن کرنے پتہ یین جموں کشمیر اکس سرکاری بیانس مجھ رجسٹریشن ورائے جموں کشمیر ان والین یاترین پن وار ہند انتظار کرنے تو انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کرنک تاکید کرنا آمت شمالی ریلوے بڈگام تو شری ماتا ویشنو دیوی کٹراس درمیان چلن واجن خصوصی وستا دوم ریل سروس مز توسیع کرنک اعلان کورمت یہ ریل گاڑی آس ون یوز دمس نومبرس تام آتوار ورائے شین دہن چلان شری امرناتھ جی یاترا نظر تل تھوت آس یہ ریل گاڑی نو رتنس اکترہمس تاریخس تام بانہال ریلوے اسٹیشنس پہ مخصر وقت باپت تہ رکان شری کیلاک جوتش تو ویدک سنستھان ٹرسٹک صدر مہنت روہت شاستری کور آز لوک بھون سری نگر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تو جموں کشمیر مز سنسکرت زبان تو ویدک مطالعس پوچھر دن تو ات رش کرنس متعلق وارن معاملن دتک دل تمو کور شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹراس مز سنسکرت فیکلٹی آسامی بارسس اننے باپت لیفٹیننٹ گورنر سند شکریہ ادا ات دوران سمکھو آل کشمیر ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن اخ وفد ام کس چیئرمین منظور پختون سندس قیادت مز ایل جی ایس وفدن ان ہاؤس بوٹ سیکٹر ست وابستہ معاملہ ایل جی سنز نوٹس مز گاندھی گلوبل فیملی کشمیر کے ایک وفدن تہ کور ام کس جموں کشمیر کے صدر پدم شری ڈاکٹر ایس پی شرما سندس قیادت مز ایل جی منوج سنہا ست ملاقات تمو کر نشس پہ قوبو پراؤن باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت عملاؤن یوان سرگرمی ہند باپت ایل جی سن سٹھی تعریف وارہو عوامی وفدو تو نمائندو کور آز رابطہ دفتر سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات تو ترقیات عوامی بجائی تجارت سیاحت دویمن سیکٹرن ہند معاملہ انک تہذ نوٹس مز ملاقات کرن والن مز ایم ایل اے حب قدل شمیمہ فردوس ایم ایل اے جسروٹا راجیو جسروٹیا تو ایم ایل اے ڈوڈا معراج ملک تہ شامل وزیر اعلی ہن بوز وفدن تو ممبرن ہند مسئلہ غور سان تو یقین دتک زوجود سرکار جموں کشمیر مز ترقیتی عمل برہ پکن تو لوکن راحت واتن باپت پرعزم جموں کشمیر نشہ نش پاک کرنے باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی جاری اک طرف ات یشکارس مز ملوث نفرن خلاف سخت کاروائی کرنے تو بی پاشچات بتس مز شامل نوجوان ہز بحالی باپت اقدام کرنے پولیسن کور آز ہندوار پلوام تو سوپر نشس خلاف بیداری پروگرام سنز وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ راجستھان دور یہ تم ٹور ہت شیت کرور روپی ہند لاگت جودھ پور ہوائی اڈ کی تعمیر کرنا آمت نو ٹرمینل ایم آر ایس ہند دس تلن وزیر اعظم تلن اخ لچھ کرور روپی ہند لاگت والن مختلف ترقیتی پروجیکٹن ہند دس تو دومین کیسن پروجیکٹن ہز تاون کن کن تہ وزیر اعظم نریندر مودی تو جاپان تہذی ہم منصب سنائی تاکاہچین پاکستان سرحدہ پورم دہشت گردی ہن زوردار مذمت کرم بھارت جاپان سربراہ اجلاس پتہ اکس

مشترک بیانس مزون دشوی لیڈو پہلگام حملہ تو نومبرس مز دلی ہند حملے سخت مذمت کران زمن حملن ہند تمام قصور وارن گھس سخت سزا دن یون دشوی وزیر اعظم کورا کہ خوشحال بھارت بحر القاہل باپت ہم خیال ملکن درمیان اتواس مضبوط کرنے کے عزمش تہ باوت سرکارن واضح کورمت زن تعصبی معاہدہ اسلام آباد طرف سرحد اپر میں دہشت گردی ہز لگاتار سرپرستی ہندس جوابس مز تاحال معطل نو دل مز میڈیا بریفنگ دوران ون خارجہ وزارت ترجمان رندیر جیسوالن ز سن تاس معاہدہ حوالہ چھ بھارت موقف بالکل واضح تمو ون پاکستان آس سرحد اپر میں دہشت گردی ہز حمایت نش ات پتھ رٹن اخرس پہ موسمس پہ اخ نظر موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مس پگہ شام تام اکثر جائن سوت پہ درمیان درجہ رود پین امکان سری نگر آواز لوگ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 5:24 منٹ تو آفتاب لوسی شام 7:36 منٹن پہ ات سات واتن خبر نامہ اجازت خدا حافظ

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز، لگ بھگ 12,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں کیے شیولنگم کے درشن۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شری امرناتھ جی یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد کا لافانی باب دیا قرار۔ متعدد شخصیات اور وفود ایل جی منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے اور لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کا دہرایا عزم۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج یاترا کے دونوں پہلگام اور بالتل کے راستوں سے باضابطہ طور آغاز ہو گیا، اور آج پہلے دن لگ بھگ 12,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ انتظامیہ اور دیگر محکموں اور ایجنسیوں نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے ہر طرح کے انتظامات مکمل کیے ہیں اور یاتری ان انتظامات سے کافی مطمئن ہیں۔ یاترا کے تعلق سے پیش ہے اننت ناگ سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
1: نونون بیس کیمپ سے ضلع کے ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے ایس ایس پی اننت ناگ، امود اشوک ناگپوری اور پیراملٹری کے سینئر افسران کے ہمراہ یاتریوں کے پہلے جتھے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جبکہ بالتل گاندربل سے بھی یہاں کے ضلع کے ترقیاتی کمشنر نے یاتریوں کے پہلے جتھے کو اگلے پڑاؤ کی اور روانہ کیا۔ سہانے موسم کے بیچ بم بم بولے کی گونج میں یاتریوں کا کہنا تھا یہ ان کی زندگی کا انوکھا سفر ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پہلگام اور بالتل کے مختلف پڑاؤں پہ یاتریوں کے لیے جدید سہولیات دستیاب رکھی ہے۔ طبی سہولیات میں بھی کافی بہتری لائی جا رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات رکھے گئے ہیں۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس بار مختلف راجیوں سے یاتریوں کی بڑی تعداد پوتر گفا میں شیولنگم کا درشن کرنے کے لیے آئیں گے۔ بالتل سے ساتھی صابر ایوب کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے ننون بیس کیمپ سے میں تصدق رشید۔
0: دریا اسنا 3,865 یاتریوں پر مشتمل دوسرا جتھا آج بھگوتی نگر یاتری نواس جموں سے وادی پہنچ گیا۔ ان میں سے 1,735 یاتری بالتل جبکہ 2,130 یاتری پہلگام کے راستے گفا کی طرف روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز پر شردھالوؤں کو مبارکباد دی ہے۔ شردھالوؤں کے نام ایک خط میں نریندر مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی

روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور نیک لمحہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے یاترا کی بہتر نظامت کے لیے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ اور حکومت جموں کشمیر کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کی مہمان نوازی کی بھی ستائش کی۔ انہوں نے یاتریوں سے کہا کہ وہ ووکل فار لوکل جذبے کو تقویت بخشتے ہوئے یاترا اخراجات کا کم سے کم 10% حصہ مقامی اشیاء کی خریداری میں صرف کرے تاکہ جموں کشمیر کے مقامی لوگوں اور نوجوانوں کے روزگار کو بڑھاوا مل سکے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے آج شری امرناتھ جی یاتریوں کے نام خصوصی پیغام پر مبنی پیمپلٹ ننور اور بالتل بنیادی کیمپوں میں یاتریوں میں تقسیم کیے۔ ان شردالوؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس پیغام کو ایک خوش آئند پہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت یاترا کے جذبے کو تقویت حاصل ہوگی اور یاتریوں کی حوصلہ افزائی بھی ممکن ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ شری امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی شردالوؤں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے۔ اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا کے دوران شردالوؤں کو اعلی معیار کی خصوصی ریڈیو نشریات فراہم کرنے کے لیے آکاشوانی سری نگر میں اس برس بھی ایک مخصوص اسٹوڈیو قائم کیا گیا ہے۔ اسٹوڈیو سے آج باضابطہ طور نشریات کا آغاز کیا گیا۔ اس نشریات کی ابتدائی رسم ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ اور اسٹیشن کے سربراہ گرویندر سنگھ نے انجام دی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شردالوؤں کے لیے اس نشریات کے ذریعے مختلف عقیدتی پروگرام نشر کرنے کے علاوہ ان تک ضروری معلومات بھی پہنچائی جائیں گی۔ اس موقع پر انجینئرنگ شعبے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر پرمود کمار، آکاشوانی سری نگر کے پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون، سینئر پروگرام ایگزیکٹو سمینا شاہ، پروگرام ایگزیکٹو سریش چندر مینا، آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ، سینئر براڈکاسٹر اشفاق لون اور خصوصی نشریات کے انچارج وسیم فاروق بھی موجود تھے۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ شردھالوؤں کی سلامتی اور یاترا کے احسن انعقاد کے لیے اس پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جن شردھالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائے۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شمالی ریلویز نے بڑگام اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان چلنے والی خصوصی وسٹا ڈوم ریل سروس میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریل گاڑی اب 2 نومبر 2026 تک اتوار کے بغیر ہفتے میں 6 دن چلا کرے گی۔ شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر یہ ریل گاڑی 31 اگست 2026 تک بانہال ریلوے اسٹیشن پر مختصر وقت کے لیے رکا کرے گی۔ شری کیلاک جوتش اور ویدک سنستان ٹرسٹ کے صدر مہنت روہت شاستری نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں سنسکرت زبان اور ویدک اسٹڈیز کو فروغ اور تحفظ دینے سے متعلق متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا میں سنسکرت فیکلٹی آسامیہ وجود میں لانے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ دریا اسنا آل کشمیر ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن کا ایک وفد اس کے چیئرمین منظور پختون کی قیادت میں ایل جی سے ملاقات ہوا۔ وفد نے ہاؤس بوٹ سیکٹر سے جڑے معاملات ایل جی کی نوٹس میں لائے۔ گاندھی گلوبل فیملی کشمیر کے ایک وفد نے اس کے جموں کشمیر کے صدر پدم شری ڈاکٹر ایس پی شرما کی قیادت میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے منشیات پر قابو پانے کے لیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت عملائی جا رہی سرگرمیوں کے لیے ایل جی کی تعریف کی۔ ایل جی نے اس تنظیم کے سماجی اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے اس کے ارکان پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں امن کو فروغ دینے، نیز ماحولیات کو تحفظ دینے اور نوجوان اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں۔ متعدد عوامی وفود اور نمائندوں نے آج رابطہ دفتر سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات

چسٹر میں کھیلا جا رہا ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.

0: یہی جذبہ ہندوستان کی روح ہے جس کی تصدیق کشمیری عوام دہائیوں سے کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میرے ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ سمعین سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز اس وقفے کے بعد۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر وافیت ہوں گے. پروگرام میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشمیر میں تاریخی شری امرناتھ یاترا کے حوالے سے. سمین, کشمیر میں تاریخی شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز ہوا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, شری امرناتھ جی یاترا نہ صرف تاریخی اہمیت کا حامل ایک مذہبی سفر ہے بلکہ جموں کشمیر کے لیے اس یاترا کی تمدنی, ثقافتی اور تہذیبی اہمیت بھی ہے. جہاں کشمیر کے لوگ صدیوں سے اس یاترا کے احسن طریقے پر منعقد کرانے میں اپنا بھرپور تعاون شامل حال رکھتے ہیں, وہیں سرکار کی جانب سے یاترا کو پرامن, پرسکون اور پورے مذہبی اعتقاد کے ساتھ منعقد کرانے کے لیے ہر سطح پر لازمی اقدامات پہلے سے ہی اٹھائے گئے نہیں. فوج, سی آر پی ایف اور جے اینڈ کے پولیس پر مشتمل ایک انتہائی مضبوط سیکیورٹی گرڈ کو دونوں راستوں, بیس کیمپوں اور قومی شہرہ پر تعینات کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ سرکار کے ان اقدامات کی بدولت امرناتھ کے دوران یاتروں کی نقل و حرکت میں بھی نمایاں سہولیات ہونے کی امید ہے. یاترا 2026 سفر کے وقت کو کم کر کے, بھیڑ کو کم کر کے اور ہائی وے پر حفاظت کو بہتر بنا کر شری امرناتھ جی یاترا کے احسن طریقے پر اہتمام کی امید ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے کے لیے ایک اہم سنگ میل میں جموں سری نگر قومی شہرہ پر نئی تعمیر شدہ 3.5 کلومیٹر طویل 0380 جنوب کی طرف جانے والی سرنگ مکمل ہو چکی ہے اور ٹریفک کے لیے تیار ہے. اور شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کے سفر کے حوالے سے اس ٹنل کی تعمیر کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ٹنل کی یہ اہمیت بھی ہے کہ کئی دہائیوں سے خونی نالا اور پنتھال حصے NH-44 کے سب سے خطرناک حصوں میں سے رہے ہیں, خاص طور پر مانسون کے موسم میں جو اکثر سڑکوں کی طویل بندش کا باعث بنتے ہیں اور مسافروں کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں. نئی سرنگ کے شروع ہونے کے ساتھ ان حادثات کا شکار حصوں کو مکمل طور بائی پاس کر دیا جائے گا, جس سے مسافروں اور مال بردار ٹریفک کی ہموار اور زیادہ قابل اعتماد نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے گا. شری امرناتھ جی یاترا کی انتہائی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جموں سری نگر قومی شہرہ کے مخصوص حصوں کے ساتھ شہری ٹریفک کو قافلے کی نقل و حرکت کے دوران منظم کیا جا رہا ہے. جموں میں بڑے قیام کے مراکز قائم کیے گئے ہیں, جن میں اپ گریڈ شدہ امرناتھ مسافر جموں کے بھگوتی نگر میں نواس اور توی ریور فرنٹ, چندرکوٹ اور بانہال میں نئی سہولیات بیک وقت ہزاروں یاتریوں کی میزبانی کے لیے تیار کی گئی ہے. پہلگام اور بالتل دونوں اطراف سے ٹریکنگ کے راستوں کی چوڑائی کو بڑھایا گیا ہے اور ساتھ ہی مضبوط حفاظتی ریلنگ اور محفوظ پیدل چلنے کے لیے اپ گریڈ شدہ فٹ برج تعمیر کیے گئے ہیں. بالتل اور چندن واری جیسے اہم موڑ پر جدید طرز پر بنائے گئے ہزاروں پری فیبریکیٹڈ بیت الخلا, کمیونٹی لنگر اور 100 بستروں پر مشتمل اسپتال مکمل طور پر کام کر رہے ہیں.

یوٹی انتظامیہ نے یاتریوں کی حفاظت، صفائی ستھرائی، صحت کی دیکھ بھال، ٹریفک کے انتظام اور ضروری خدمات پر زور دیتے ہوئے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ یاترا کا بنیادی ڈھانچہ بشمول یاترا کیمپ، لنگر کی جگہیں، قیام کے مراکز، صفائی کی سہولیات، پینے کے پانی اور بجلی کی فراہمی، موبائل کنیکٹیویٹی، طبی امداد کے مراکز اور ایمرجنسی ریسپانس میکانزم کو پہلے سے ہی تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محکمے قریبی تال میل سے کام کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں اور ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں چوکس ہیں۔ طبی عملہ، ایمبولینس، ریسکیو آلات اور ضروری سامان تمام نازک مقامات پر تعینات ہے۔ تمام ٹرانزٹ کیمپوں اور لنگر کی جگہوں پر صفائی، فضلہ کے انتظام اور عوامی سہولت کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس دوران یاترا کے لیے مناسب سہولیات فراہم رکھنے اور حفاظتی انتظامات کے حوالے سے ڈویژنل کمشنر کشمیر نے سری نگر میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے کام کاج کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ سالانہ یاترا کے دوران 24 گھنٹے نگرانی، ہموار کوآرڈینیشن اور معلومات کی فوری ترسیل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے لائیو مانیٹرنگ سسٹم کا معائنہ کیا جو یاترا کے کیمپوں اور راستوں سے منظر کشی کرتا ہے اور مرکز میں تعینات عملے کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ انہوں نے ڈیٹا کی تالیف کے عمل، محکمہ وار معلومات کی دستیابی اور زمینی خدمات، لاجسٹکس اور ضروری سامان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وسیع کیمرہ نیٹورک انتظامیہ کو یاترا کی حقیقی وقت میں نگرانی کرنے، بر وقت ایڈوائزری جاری کرنے اور موسم سے متعلقہ حالات اور دیگر ہنگامی حالات کا فوری جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ موسم کی تازہ ترین معلومات یاترا کے راستے اور بیس کیمپوں پر نصب ڈیجیٹل اسکرینوں پر دکھائی جائیں گی، جس سے یاتریوں کو موسم کی حقیقی معلومات حاصل ہو سکے گی۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آپ اور ہم محظوظ ہوتے ہیں اس حمد باری تعالیٰ سے۔

ایل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے باخبر فیصلہ سازی کے لیے ایک مؤثر پلے فارم کے طور پر پی ایم گتی شکتی کے وسیع تر استعمال کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ وزیراعظم نے انتظامی سیکٹریوں کو لوگوں کی زندگیوں پر اسکیموں کے ٹھوس اثرات پر توجہ مرکوز کرنے کی تلقین کی۔ سمین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، وزیراعظم نریندر مودی نے پہلی حکومت کا ہدف مقرر کیا ہے کہ وہ 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کر دیں، جب وہ اپنی آزادی کے 100 سال کا جشن منا رہا ہوگا۔ انہوں نے اس سے قبل اگلے 10 سالوں کے لیے اصلاحات کی ترجیحات کا خاکہ پیش کیا تھا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے ان کی حکومت کی ریفارم ایکسپریس نے نظامی تبدیلی کی ہے، شہریوں کو ایک اہم طریقے سے فائدہ پہنچایا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محظوظ ہوتے ہیں اس نادیہ کلام سے۔

سمین آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام واری کی آواز آکاشوانی سری نگر سے. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. سمیت پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں آزادی کی بڑھتی ہوئی آوازوں اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بد امنی کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بم دھماکے کر کے توجہ ہٹا رہا ہے. ادھر بھارت نے ان کاروائیوں کو لاپرواہی، جارحیت اور علاقائی امن کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیتے ہوئے اسلام آباد پر اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحد پار تشدد کا سہارا لینے کا الزام عائد کیا ہے. افغان سرزمین پر بے گناہوں کا خون بہا کر پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کی فوجی حکمت عملی سلامتی کے بجائے مایوسی اور سیاسی انتشار پر مبنی ہے. سمیت بھارتی وزارت خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کے اقدامات

افغانستان کی خود مختاری پر حملہ اور پورے خطے کے لیے عدم استحکام کا باعث ہیں۔ نئی دہلی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنے اندرونی بحرانوں اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل سرحد پار تشدد کا استعمال کیا ہے۔ یہ حملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بگڑتے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، جو 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد مزید خراب ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک طالبان پاکستان اور اس سے منسلک گروپوں پر افغان سرزمین کو اپنی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ اس دعوے کی طالبان حکومت بارہا تردید کرتی رہی ہے۔ اس کے باوجود افغان دیہات پر رات کے وقت پاکستان کی بمباری سفارتکاری پر فوجی جارحیت کی طرف ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان حملوں کے سب سے زیادہ خطرناک پہلوؤں میں سے ایک نام نہاد ڈبل ٹیپ حکمت عملی ہے۔ افغان نائب حکومت کے ترجمان کے مطابق پہلا بم گرایا گیا اور جب مقامی لوگ زخمیوں کو بچانے کے لیے پہنچے تو اسی مقام پر دوسرا حملہ ہوا۔ اس حربے کو عالمی سطح پر سب سے زیادہ غیر انسانی فوجی حکمت عملیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس دوران پاکستان نے ان الزامات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہیں، جس سے اس کی نیتو پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک مقامی باشندے نے خبر رساں اداروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسپتالوں میں خوفناک مناظر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کے رونے اور لواحقین کی آہیں الفاظ سے باہر ہیں۔ ایک حملے میں 6 غریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک مقامی کمیونٹی رہنما نے بتایا کہ اس خاندان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں تھا اور وہ زندہ رہنے کے لیے خیرات پر انحصار کرتا تھا۔ یہ شہادتیں پاکستان کے صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے دعووں کی نفی کرتی ہے۔ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ حملہ پاکستان کی گہری بے چینی اور عدم تحفظ کو اجاگر کرتا ہے۔ اس وقت سامعین، پاکستان معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام اور اندرونی دہشت گردی سے دوچار ہے۔ کراچی میں حالیہ حملے کے بعد فوج اور حکومت پر شدید دباؤ ہے۔ افغانستان پر حملہ کر کے پاکستان اپنے شہریوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سخت کارروائی کر رہا ہے، تاہم یہ حکمت عملی الٹا فائر کر سکتی ہے، کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت پہلے ہی پاکستان سے ناراض ہے، جس سے سرحدی تنازعات میں اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ اثر جنوب ایشیا کی سیکیورٹی فن تعمیر پر پڑ سکتا ہے۔ افغانستان کی خود مختاری کے لیے ہندوستان کی بھرپور حمایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نئی دہلی علاقائی استحکام کے مسائل میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے خاص طور پر ناگوار ہے، جسے اپنی مغربی سرحد پر طالبان کے دباؤ کا سامنا ہے۔ افغانستان پر بمباری کے باوجود پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر پیدا ہونے والے دھماکہ خیز حالات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں آزادی کی صدائیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گونجتی ہیں اور جہاں بلوچستان علیحدگی کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے، اب پاکستان اپنی اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سرحد پار فوجی جارحیت کا سہارا لے رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کھلے عام اسلام آباد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں طویل عرصے سے جاری شورش پاکستانی فوج کو پریشان کر رہی ہے۔ معاشی مایوسی، سیاسی انتشار اور اندرونی بغاوتوں کا سامنا کرنے والا پاکستان افغانستان کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد کی اصل جنگ اب اس کی اپنی سرحدوں کے اندر چھڑ رہی ہے۔ سمین، یہ تو تھی بات پاکستان کی۔ پروگرام کے آخر پر محظوظ ہوتے ہیں ایک اور نادیہ کلام سے۔

0: اس نعتیہ کلام کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمعین، آغاز میں آپ یہ دو گانا سن رہے تھے، لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں، جان نثار اختر کے بول ہیں، موسیقار ہیں خیام اور فلم کا نام ہے نوری۔ اب آئیے اپنا پن فلم سے نغمہ سنتے ہیں۔ سلا کشارا پنڈت اور کشور کمار کی آواز میں، بولان بخشی کی اور سنگیتکار ہیں

بامزن ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 20 روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ حکومت نے بچوں کے جنسی استحصال کو فروغ دینے والے انسٹاگرام ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے۔ فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے، جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے۔ سالانہ برآمدات کی 15% برآمدات پہلی سہ ماہی میں ہی درج کی جا چکی ہے۔ آج نئی دلی میں تجارتی بورڈ کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کے لیے اشیاء کی برآمدات کو $440 بلین سے تقریباً $530 بلین، جبکہ خدمات کی برآمدات کو تقریباً $421 بلین سے تقریباً $470 بلین تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی برآمدات سے متعلق حکمت عملی مضبوط زیادہ جامع نقطہ نظر پر مبنی ہے، جس میں ہر ریاست، ضلع اور تجارتی حلقہ کو یکساں طور پر اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہوں گے۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ جناب مودی اس مہینے کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے اور ان کی اصل مصروفیات جکارتا میں ہوں گی۔ البتہ جناب مودی وہاں کے ایک ثقافتی اور تاریخی شہر یوگیکارتا کا بھی دورہ کریں گے۔ جناب ٹنڈن نے کہا کہ دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ اس مہینے کی 8 سے 10 تاریخ تک آسٹریلیا میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ملبرن پہنچیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس مہینے کی 10 سے 11 تاریخ تک نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے۔ مشرقی امور کے سیکرٹری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ان کا دورہ 40 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے، جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ کل گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم اقدام میں وزیر اعظم سناند میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز OSAT کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں، جن پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی۔

0: میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت النینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس ای نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حرب بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا۔ کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی آلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا۔ آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا۔ اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی۔ حکومت نے گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوکائن اور لاسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے۔ یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان ایپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت 4 اور ریاستی فنڈ سے چلنے والے 12 پروجیکٹ شامل ہیں۔ وزیر اعلی ریو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ریاستی حکومت نے معیاری بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا۔ پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000

0: دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: ہیلو ریڈیو کلنے، ولیو بوجو صحت متعلق فون ان پروگرام۔ ہیلو ریڈیو کلنے،
2: ہیلو ریڈیو کلینک پروگرام کا تازہ شمار ہس بہ تہ میزبان تبریز مدنی تہ برہ کن حاضر۔ سامعین، ہمیشہ پٹ اخ اہم موضوع اہس آج چنمت یت پہ کت کرو، سہ موضوع لائف سٹائل ڈزیزز یا لائف سٹائل ڈس آڈرز۔ یہ لائف سٹائل ڈس آڈر کیا گو، یم کم کم بیمار لائف سٹائل ڈس آڈرز ونان، ات پہ کت کر خاطر اہس آج سٹوڈیوس مز دعوت دس مز ڈاکٹر عبدل ماجد گنائی صبس، یم پروفیسر کمیونٹی میڈیسن۔ ڈاکٹر صاحب، ساروی برہ یژھو زانن کہ یم لائف سٹائل ڈس آڈرز یہ کس کس بیمار گنزران لائف سٹائل ڈس آڈرس من۔
3: لائف سٹائل ڈزیز تم طرز زندگی ست وابستہ بیمار یم سان لائف ہند سٹائل ست یا طرز زندگی ست اس پند پانے پید کران، یمن من سون غذا کھینک طرز زندگی سر فہرست۔ اگر اس ہیلدی غذا کھمو تیل بن اس اک ہیلدی لائف سٹائل، اگر اس ان ہیلدی غذا استعمال کرو تیل سون ڈائٹری لائف سٹائل یا غذائی طرز زندگی سٹھا غلط۔ دویم چیز یس فزیکل ایکٹیویٹی اس اوتان میسر اس پتمن ایامن من یا پتمس وقتس من سو کر اس ترک تو اس کور اک سیڈینٹری یا آلوس بننک یا اکسی جائے روزنک سو طرز زندگی اختیار، ام سیتن چھ بیماری گسان یمن من ہائی بلڈ پریشر چھو، ڈائبٹیز چھو، اوبیسٹی یا موٹاپا چھو، یا کینسرز چھ۔ ترم امپارٹنٹ طرز زندگی بیمار تموک سگریٹ چون، یہ یوتا امپارٹنٹ کہ یم ونکس دنیا من ساری کینسرز تہد ون تھرڈ امی ٹوبیکو اور سگریٹو ست گسان، یہ ہیکو اس بڑ آسانی سان اوائڈ کرت اگر اس پنن تموک چنک سو طرز زندگی بناو تم طریقہ کہ اس کرو ہیٹ جنریٹ، نفرت کرو اس پود ات متعلق، تو اس نہ باقی اس اس ین وول جنریشن چھ تم بچن امی عادت نش۔ ژورم امپارٹنٹ وجہ اس سو چھ سٹریس فل لائف اس اس نیوان چھ، اک ٹائٹ شیڈیول چھ آسان زندگی مز سو چھ اوائڈ کرن، ریلیکسڈ چھ روزن، ہم آہنگ چھ روزن، ہم آہنگ روزنچ کوشش چھ کرن فطرت کین تقاضن ست، تم ست چھ زندگی ہن طرز ٹھیک روزان۔ آخری ون بہ یہ کہ اک توکل چھ انسانس، اک ہوپ چھ پید کرن پانس مز کہ اک یس ہسا مے اللہ تعالی ہن دیت یہ چھ سٹھا ٹھیک میانہ خاطر، تات مطابق اگر اس طرز زندگی گزارو امی نیت کہ بہ یس زندگی گزاران چھس یہ گھس باقین ہند خاطر فائدہ مند بن، یوتا بہ باقین ہند خاطر فائدہ مند بننک سوچ تیوتا چھ مے ام سیتن سوچنے سیتی پانس فائدہ دیوان۔ اگر اس یہ طرز زندگی یک یہ پنچم کانسیپٹ زینس مز تھاو، اس بچو ڈپریشن نش، ذہنی پریشانیو نش، بیہ یم ونکس سوسائڈس چھ تمو نش، تو یہ بنیادی بیسکلی تم ساری زندگی چھ طرز زندگی ست وابستہ ام یمن بیمارین جنم سے دیوان، یت مز ڈرگ ابیوز تہ سبسٹنس ابیوز تہ اک اہم چیز۔ گو کانہہ تہ سو چیز یس اس پنی زندگی ست کرو تو کانہہ تہ سو بیمار یس سانہ زندگی ہند طرز ست پید گچھ سو چھ لائف سٹائل ڈزیز یا طرز زندگی ست پید سپدن واجن بیمار۔
2: ڈاکٹر صاحب، تہند سٹھا شکریہ کتھ پہ روشنی تران خاطر۔ تو یہ پروگرام سون ہیلو ریڈیو کلینک، یت مجھ سان سامان ہند فون کالز تہان، تہند سوالن ہند جواب چھ اس دیوان، تو رٹو آز پروگرام گوڈنچ کال۔
4: السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
4: بہس بیمنٹ بہ مز شوگر
2: اہن
4: ات معاملس مے بہس بتہ کھان کم مگر سہس کھان چارن
2: اچھا
4: ہائی پریشر تو مے شوگر تم شوگرس گئی ساد زری
2: وس کچھ تھی
4: وس یہ پانچ ہٹ تام
2: تہو دو وری پہ شوگر تیس
4: زری گئی مے شوگرس
3: تہو فرمان کہ تہ زری گمت شوگر تکلیفس بیس بلڈ پریشر تہ وانس پنسٹھ وری تہ و تہ كوتا وزن بیم تہ دوا كھان تمو دوا ست كوتا تہد شوگر كنٹرول تو بلڈ پریشر كنٹرول روزان تر خطر اس تہ پن ڈاكٹر صاحب یا مالج آلاج كران تر خطر تہ پنس ذہنس مز اخ چیز تاؤن اس بلڈ پریشر لیول آسان یہ كوتا اس آز پہ یم سات تہ بی چیک اپ كرنے گھو تم سات كوتا اس اتھے پی تہ بلڈ شوگر اس مینان تک ٹیسٹ كران سو اگر بڑان آسی تیل چھ تشویشی کت، اگر سو برابر آسی روزان تیل چھ تہ اک ضروری چیز کہ دوا سیت سیت چھ تہ پنس طرز زندگی اس مز یعنی یس تہ دوہس عمل ورتاوان چھ پنس پانس سیت کھینس چنس مز وتھنس بہنس مز ورزش چھ کران وزن ما چھ زیادہ گسان ذہنی پریشانی ما چھ ہیوان تمن چیزن کن تہ چھ توجہ دین، پتہ یس تہ مالج پنن علاج آسی کران سو کر یمن چیزن پیٹھن غور کھول سو وچھ تہز بیمار چھا کنٹرولس مز کن یہ کنٹرولس مز ات مز مزید کی کرنچ ضرورت۔
2: سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج کت کر لائف سٹائل

0: ڈِسآڈرَن پٮ۪ٹھ، حالانکہِ یہِ چھُ وۄنۍ اَکھ کامَن مسلہ بَنیومُت لایف سٹایل ڈِسآڈَر، کیٛازِکہِ سٹوڈَنٛٹٕکۍ لایف گٔے، برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ کٲم کَران، کھہَن منٛز آسان، زٔمیٖندٲری کَران، سایکلَن پٮ۪ٹھ میکسِمَم اوس آسان ٹرٛانسپوٹُک یُس طٔریٖقہٕ اوس سُہ اوس سایکَل، وۄنۍ چھُ لۄکچہِ کھۄتہٕ لۄکچہِ کامہِ خٲطرٕ تہِ أسۍ موٹر سایکَل، سکوٗٹَر تہٕ گاڑٮ۪ن منٛز نیران۔ یُس یہِ طٔریٖقہٕ اَسہِ اَپنوو، اَمہِ سۭتۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آغاز گژھان سانہِ زِندگی منٛز یِم بٮ۪مارِ اَژان چھِ؟
1: یُس اِنسان سُنٛد طرزِ زِندگی أمِس خٲطرٕ بہتریٖن چھُ، سُہ چھُ أکِس لفظَس منٛز وَنہٕ بہٕ کہِ سُہ طرزِ زِندگی یُس فِطرت کٮ۪ن تقاضَن سۭتۍ ہم آہنٛگ آسہِ۔ یوٗتاہ سون طرزِ زِندگی فِطرت کٮ۪ن تقاضَن سۭتۍ ہم آہنٛگ آسہِ، تیوٗتاہ روزو أسۍ بٮ۪ماریو نِش، باقٕے یِم سمٲجی مُصیٖبت چھِ تِمو نِش تہٕ باقٕے پرٛابلِمو نِش محفوٗظ۔ مگر یۄس یہِ أزکِس زَمانٕچ دوڑ دوٗپ چھےٚ، یۄس ماڈٲرٕن ایج آیہِ، اَتھ منٛز یُس ٹٮ۪کنالجِکَل ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ گوٚو، اِنسان روٗد واریاہ بِزی، اَمہِ سۭتۍ پیوٚو اَمیُک اَثر براہ راست اِنسان سٕنٛدِس طرزِ زِندگیَس پٮ۪ٹھ۔ یہِ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے بَجا فرمووُ کہِ ٹرٛانَسپوٹُک گۄڈنیُک یُس اَسہِ اوس ذٔریعہٕ آسان سُہ اوس سایکَل، تَمہِ برٛونٛہہ اوس گُر آسان، گُرِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ چَکَر کَران یا ٲسۍ پَکان تھوران، سُہ گوٚو بنٛد، ایٚکٹِوِٹی گٔے کَم، بیٚیہِ آیہِ سٹرٛٮ۪سفُل لایف۔ اوٚتانۍ اوس نہٕ آسان اَسہِ سٹرٛٮ۪سفُل لایف کِہیٖنۍ، رِلیکسٕڈ لایف ٲس آسان، بیٚیہِ اوس کھُلہٕ ہوا آسان، اَسہِ آو وۄنۍ اَکھ کَنٹیمِنیٹِڈ ماحول۔ آز چھُ وٕنکٮ۪س کُنہِ تہِ جایہِ گٔژھِو تۄہہِ اَیَر پوٚلیوٗشَن، اِنڈور اَیَر پوٚلیوٗشَن، نیٚبرٕ ماحولَس منٛز تہِ چھُ پوٚلیوٗشَن۔ بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز، یُس اَسہِ غذٲیی طرزِ زِندگی اوس، سُہ اوس برونٛہہ، مےٚ یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن، واریاہ قۄدرَت کٮ۪ن قانوٗنَن سۭتۍ ہم آہنٛگ۔ تَتھ منٛز ٲسۍ آسان تِم چیٖز یِم نہٕ بٮ۪مٲرۍ بَناوان ٲسۍ، یِم صحت بخش ٲسۍ بَناوان۔ مگر یُس آز اَسہِ ڈایٹری لایف سٹایل چھُ یا غذٲیی طرزِ زِندگی چھُ، تَتھ منٛز چھُ اَسہِ پانَے پنٛنہِ لایف سٹایلہِ سۭتۍ اٮ۪ڈاپٹ کوٚرمُت تِم چیٖز یِمو سۭتۍ أسۍ بٮ۪مٲرۍ بَناوان چھِ۔ بہٕ دِمہٕ مِثال ترٛٮ۪ن چیٖزَن ہِنٛز۔ یُس اَسہِ کھٮ۪نَس منٛز زیادٕ استعمال چھِ شُگر یا اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد کَران، یا یِم چیٖز نَمک تہٕ نَمکِیاتَس سۭتۍ وابستہٕ، یِم زَن آز کَل ٹِنٛڈ فُڈٕس چھِ آسان، فاسٹ فُڈٕس چھِ آسان، پیکٕڈ فُڈٕس چھِ آسان، تِمَن منٛز چھُ سالٹ یا نوٗن ایز پِرٛزرویٹِو یِوان استعمال کَرنہٕ۔ نوٗنُک استعمال چھُ اَسہِ بَے کَمپَلشَن زیادٕ کَرناوان یہِ فُڈ اِنڈَسٹِرٛی، یا کیٛاہ وَنو أسۍ، یُس یہِ عادات چھِ اَسہِ۔ تَمہِ پَتَن چھِ اَسہِ فیٹ کَنزَمپشَن، سُہ گوٚو تیٖل، گٮ۪و، تھٔنۍ، یہِ چھِ أسۍ واریاہَس حَدَس تانۍ کھٮ۪وان۔ برونٛہہ تہِ ٲسۍ کھٮ۪وان حَدَس اَندَر اَندَر، مگر آز چھِ أسۍ اَکھ یہِ حَدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھٮ۪وان۔ بیٚیہِ یہِ خرٕچ کَرنہٕ خٲطرٕ یۄس اَسہِ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی اَتھ بیلَنس ٲس تھاوان، سۄ ٲس یہِ خرٕچ کَران۔ سۄ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ زیٖرو کٔر، تہٕ یۄس یہِ اَکھ بیلَنس اَسہِ اِمبیلَنس کٔر پانَے، اٮ۪نَرجی ہُنٛد اِنپُٹ چھُ اَسہِ واریاہ جِسمَس منٛز گژھان، أسۍ چھِ واریاہ اٮ۪نَرجی جِسمَس منٛز نِوان، خرٕچ چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ، سۄ چھِ جمع روزان جِسمَس منٛز۔ اَتھ چھِ قۄدرَتہٕ قوانیٖن تَمہِ طٔریٖقہٕ جمع کَران یہِ اٮ۪نَرجی، یہِ چھِ کَنوٲٹ گژھان، کاربوہایڈرٛیٹ چھِ گژھان پَتہٕ اَلٹِمیٹلی کَنوٲٹ فیٹسَن منٛز، تِم چربی اَتھ چھِ جِسمَس منٛز جمع گژھان، تِم چھِ خوٗنَس منٛز تہِ جمع گژھان، تِم چھِ باقٕیَن بٮ۪مارٮ۪ن وٕچھ دِوان، تِمن ڈیولپ کران۔ یِمن منٛز اہم بٮ۪مارِ چھےٚ ڈایبِٹیٖز تہٕ ہایپر ٹینشن، اوبیسٹی، کینسر، باقٕے چیٖز۔
0: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کوٚروٕ یہِ ذِکر اَمہِ کَتھِ ہُنٛد کہِ کِتھ پٲٹھۍ بدلیو سون طرزِ زندگی تہٕ کِتھ پٲٹھۍ آیہِ سانہِ زندگی منٛز تبدیٖلی، اَتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ مزید کَتھ، مگر ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ فون لاین پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ کالر یِم کنٹِنیوسلی کال کران چھِ، ؤلِو نِمو گۄڈٕ کال اکھ۔ ہیلو،
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
0: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ۔ پنُن ناو تہِ جایہِ ہُنٛد ناو ؤنۍ تو۔
2: سمیٖر
0: لون صٲب، سوال پرٕٛژھِو پَنُن۔
2: اَسہِ چھُ عرض، ڈاکٹر صٲبَس حظ چھُ اَسہِ سوال پرٕٛژھُن۔
0: اَہن حظ۔
2: گَرَس منٛز چھِ پیشَنٛٹ زٕ ترٛےٚ آسان شُگر پیشَنٛٹ حظ۔
0: اَہن حظ۔
2: تہٕ باقٕے یِم بٲژ زٕ چھِ آسان، ترٛےٚ چھِ آسان، تہٕ تِم ہٮ۪کنا تٔمۍ سُنٛد ژھوٚٹ کھٮ۪تھ حظ، تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُنہ یہِ، تِم کِتھ پٲٹھۍ بَچَن یِم شُگرٕ نِش حظ؟ بیٛاکھ سوال چھُ اَسہِ حظ،
0: اَہن حظ،
2: شُگر پیشَنٛٹ کُس سبزی ہیٚکہِ کھٮ۪تھ تہٕ کٕم کٕم مٮ۪وٕ ہٮ۪کَن کھٮ۪تھ حظ؟
0: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ کال کَرنہٕ باپتھ۔ جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش۔
1: تُہُنٛد سوال سٮ۪ٹھٕے اَصٕل، اَتھ چھُ یہِ جواب کہِ یُس ڈایبِٹِک پیشَنٛٹ گَرَس منٛز اَکھ یا زٕ یا ترٛےٚ چھُو تُہۍ وَنان چھِ، پَتہٕ یُس تِم کھٮ۪ن کھٮ۪ن سُہ پَتہٕ ژھوٚٹ روزِ، سُہ ہٮ۪کوا أسۍ کھٮ۪تھ؟ تۄہہِ پَزِ یہِ کَتھ اَکھ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ کہِ یُس ڈایبِٹیٖز چھُ، ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ، یِم پرٛابلِم چھےٚ، یِم چھِ نان کوٚمنِکیبٕل، یِم چھَنہٕ لاگ دار آسان کینٛہہ، یِم چھَنہٕ اَکھ أکِس اَمہِ طٔریٖقہٕ تَران کینٛہہ، یِمَن منٛز یُس سُہ کال چھُ آسان سُہ چھُ سٲنِس بِہیویَرَس منٛز، سٲنِس طرزِ زِندگیَس منٛز آسان، یہِ چھُنہٕ کُنہِ جراثیٖم سۭتۍ گژھان۔ اِسلیے ہٮ۪کو بِلا خوف وسواس، بہٕ چھُس کانفِڈنٛٹلی تۄہہِ وَنان، یِہُنٛد ژھوٚٹ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ کھٮ۪تھ، یَتھ زَن حِفظانہِ صحتٕکۍ قوانیٖن آسَن، صاف صفٲیی ہِنٛدۍ قوانیٖن اگر أسۍ لاگوٗ کَرو، تِم لاگوٗ کٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ یہِ کھٮ۪تھ۔ دوٚیِم سوال یُس تُہُنٛد چھُ کہِ شُگر پیشَنٛٹ کَم کَم سبزی ہیٚکہِ کھٮ۪تھ، اَتھ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے اَکھ چیٖز سونٛچُن کہِ یِم چیٖز واریاہ زیادٕ میٖٹھۍ آسَن، یِمَن منٛز مٔدریر یا شُگرٕچ زیادٕ کَنسَنٹریشَن آسہِ، تَتھ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ واریاہَس حَدَس تانۍ چھُ سُہ کَم کَرُن۔ بہٕ وَنہٕ نہٕ بنٛد چھُ کَرُن، تِکیٛازِ اَلٹِمیٹلی یُس أسۍ أمِس کھٮ۪ن دِوان چھِ، تَتھ چھِ أسۍ کیلوریٖز کیلکُلیٹ کَران، أمِس ہَسا ہٮ۪کو ییٖژاہ کیلوریٖز دِتھ، گوٚو تَمیُک مطلب یہِ ہیٚکہِ غذہُک کانٛہہ تہِ آیٹَم ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ کھٮ۪تھ، مگر یوٗتاہ ٹوٹَل کیلوریٖز أمِس ضوٚرَتھ آسَن، یِتھ کٔنۍ گاڑِ ٹوٹَل تیٖل یا فیوَل چھُ آسان ضوٚرَتھ، تِتھَے کٔنۍ چھِ اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز تہِ کیلوریٖز آسان ضوٚرَتھ۔ یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ

0: تہِ چیٖز کھٮ۪تھ، أمِس چھِ بِلکُل آزٲدی، مگر أمِس چھِ آزٲدی أکِس حدس منٛز ختم گژھان کہِ یہِ گژھِ نہٕ کیلوریٖزَن ہِنٛز یہِ نمبر بَڑُن کِہیٖنۍ، یہِ ہیٚکہِ عام طور پَر تِم چیٖز اَصٕل پٲٹھۍ یَڈ بٔرِتھ کھٮ۪تھ یِمَن نہٕ زیادٕ مٔدُر مَزٕ آسہِ کیٚنٛہہ، سُہ گوٚو یہِ ہیٚکہِ لٲر کھٮ۪تھ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ، تِم چیٖز یِم یہِ ہَسا یہِ فایبرَس چھِ سُہ گوٚو کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ خربُز خاش تہِ کھٮ۪تھ، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ہیندوند خاش تہِ کھٮ۪تھ، مگر أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ یہِ تہِ تھاوُن خیال کہِ اگر ہَسا مےٚ یہِ چیٖز کھیوٚو بہٕ گوٚژھ نہٕ یَپٲرۍ اَمی ساتہٕ مِٹھٲے تہِ کھیوٚن زیادٕ، تیٖل تہِ کھیوٚن زیادٕ، کیلوریٖز گژھِ نہٕ بَڑنہِ کِہیٖنۍ۔ أمۍ سُنٛد یُس ڈایٹ چاٹ چھُ آسان، اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪س اَکھ موٗجوٗد زَمانَس منٛز چھِ اَکھ تربیت تہِ، ڈایٹِشَن چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ اٮ۪ویلیبٕل، پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہٮ۪لٕتھ اِنَسٹِٹیوٗشنَس منٛز چھِ اٮ۪ویلیبٕل۔ بہٕ چھُس سارنٕے ڈایبِٹِک پیشَنٹَن رِکوٮ۪سٹ کَران، بیٚیہِ یہِ مَشوَر دِوان کہِ تِم گژھن پَنٕنۍ ڈِزیٖز ڈِسکَس کَرٕنۍ پنٛنِس مالجَس سۭتۍ تہٕ تِمَن گژھن وَنٕنۍ کہِ نہ حظ اَسہِ دِیِو تُہۍ کَمپٕلیٖٹ تہٕ کَمپرِہٮ۪نسِو ڈایٹ چاٹ مُدلل، تہٕ بیٚیہِ برابر سُہ ؤنِو اَسہِ وارٕ پٲٹھۍ صُبحَن کیٛاہ کھٮ۪مو أسۍ برٛیکفاسٹ وِزِ، صُبحٕچ چاے وِزِ، کٲجِس بَتَس وِزِ کیٛاہ کھٮ۪مو، دِگرَس کیٛاہ کھٮ۪مو، کالچَن کیٛاہ کھٮ۪مو۔ یہِ چھُنہٕ یوٗنِفارم یِمَن خٲطرٕ سارنٕے خٲطرٕ اَکُے شِڈیوٗل کِہیٖنۍ کہِ أسۍ وَنو اَکٕے اَکھ فارمُلا یِمَن خٲطرٕ۔ یہِ فارمُلا چھِ یِوان کَلکُلیٹ کَرنہٕ کہِ أمِس کوتاہ چھُ باڈی وَزَن، أمِس کوتاہ گوٚژھ آسُن نارمَل وَزَن، أمِس کوتاہ چھُ زیادٕ وَزَن، أمۍ سٕنٛز ایٚکٹِوِٹی چھِ کَران أسۍ کاوُنٛٹ، تہٕ اِنسان سٕنٛز فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی مایلڈ چھا، ماڈریٹ چھا، ہیوی چھا، سۄ مَدِ نظر تھٲیِتھ چھِ کیلوری کَلکُلیشَن کَران۔ تہٕ بہتر چھُ اَمیُک فٲیدٕ تُلُن کہِ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ ہیلتھ اِنسٹِٹیوٗشنَس منٛز ڈایٹِشَن ایٚویلیبٕل، تِمَن سۭتۍ پنٛنِس مالجَس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ، اَتھ معاملَس پٮ۪ٹھ مٔزیٖد زانکٲری حٲصِل کَرٕنۍ۔
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کوٚروٕ کَتھ کہِ لٲر ہٮ۪کَن کھٮ۪تھ، خربُز خاش ہٮ۪کَن کھٮ۪تھ، ہیندوَن ہٮ۪کَن کھٮ۪تھ، مگر اَمہِ علاوٕ یِم باقٕے چھِ، چاہے سبزی ہِنٛز کَتھ کَرو یا مٮ۪وٕچ کَتھ کَرو، تَتھ منٛز چھُ ٲلوٕ تہِ یِوان، یا أسۍ چھِ کَران کَتھ مٮ۪وَس منٛز کیل تہِ چھِ یِوان، ژوٗنٛٹھ چھُ، سنٛگتر چھُ، یِم چیٖز ہٮ۪کنا کھٮ۪تھ یا یِم ہٮ۪کَن نہٕ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ؟
0: غذاہَس منٛز چھُ اَکھ بہتریٖن کانسیٚپٹ کہِ یَتھ أسۍ رینبو ڈایٹ چھِ وَنان۔ اَہَن
1: حظ،
0: رینبو گوٚو یَتھ، رینبو چھِ سٮ۪وَن کَلٲرٕس آسان۔
1: اَہَن حظ،
0: تَتھ منٛز چھِ اَسہِ اَکھ کانسیٚپٹ دیُتمُت کہِ یِم ہَسا فرٛوٗٹ چھِ، بیٚیہِ یِم سبزی چھِ أسۍ کھٮ۪وان، یِمَن چھِ آسان مُختلِف رنٛگ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲیمٕتۍ، سَتَن رنٛگَن ہِنٛدۍ اگر أسۍ سبزی اَنو، سَتَن رنٛگَن ہِنٛدۍ مٮ۪وٕ اَنو، پَتہٕ سَتَن دۄہَن خٲطرٕ أسۍ اَکھ الگ الگ ڈایٹ چاٹ بَناوو کہِ ژٔنٛدٕروار ہَسا کھٮ۪مو أسۍ ییٚمہِ رنٛگٕکۍ یِم مٮ۪وٕ، یَلو یِم آسَن، یَلو رنٛگ چہِ سبزی کھٮ۪مو، مگر حَدَس منٛز کھٮ۪مو۔ کُنہِ تہِ چیٖزَس چھَنہٕ أمِس بٔندِش، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس قونوٗن چھُ، یہِ تۄہہِ مےٚ بَنو دُنیاہَس منٛز، تُہۍ کھیٚیِو سُہ مگر حَدٕ نٮ۪بر مہٕ نیٖرِو، کُلوٗ وَشرِبوٗ وَلا تُصرِفوٗ، سُہ چھُ لاگوٗ گژھان سارنٕے پٮ۪ٹھ، تُہۍ کھیٚیِو چیٚیِو مگر حَدٕ نٮ۪بر مہٕ نیٖرِو کِہیٖنۍ۔ أمِس ڈایبِٹِک پیشَنٹَس خٲطرٕ چھِ اَمہِ بٮ۪مارِ آسان، یا ہایپَر ٹٮ۪نشَن پیشَنٹ آسہِ تٔمِس خٲطرٕ، یا اوبیٖس آسہِ، أمِس چھِ آسان کیلوریٖزَن ہِنٛز حَد اَکھ مُقرر کَرنہٕ آمٕژ کہِ یہِ ہَسا ہیٚکہِ ییٖتِس حَدَس تانۍ غذا کھٮ۪تھ۔ غذاہَس منٛز یِم چیٖز یہِ سِلٮ۪کٹ کَرِ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس دِل ٹھیٖک روزِ، تِم چھِنہٕ أمِس بنٛد کینٛہہ۔ البتہ کینٛہہ برٛاڈ گایڈ لاینہٕ چھےٚ یہِ کہِ یُس اِنسان ہایپَر ٹٮ۪نسِو آسہِ تٔمِس چھُ سالٹ واریاہ کَم کھیوٚن۔ أسۍ چھِ پنٛنہِ روزمَرہ زِندگی منٛز یَتھ کٲشِرِس کَلچَرَس منٛز 15-30 گرٛام نوٗن یَتھ سوڈیَم کلورایڈ وَنان کھٮ۪وان، مگر بٮ۪سٹ چھُ کہِ 5 گرٛام کھۄتہٕ کَم نوٗن اگر اِنسان استعمال کَرِ، بٔلکہِ آز چھِ یہِ وَنان کہِ اگر ہَسا 2.5 گرٛام نوٗن کھیٚیہِ اِنسان 24 گَنٹَن منٛز یا تَمہِ کھۄتہٕ کَم تہِ کھیٚیہِ، سُہ چھُ تٔمِس اَکھ پرٛوٹیکشَن بَنان بٕلَڈ پرٛیشَر نِش بَچاونہٕ خٲطرٕ۔ بیٚیہِ چھُ دوٚیِم چیٖز، ییٚمہِ ساتَن اَتھ کَتھِ أسۍ وارٕ وٮ۪ژھناوان چھِ، پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق سان رِسٲرٕچ کٔرِتھ نظر چھِ دِوان، دُنیاہَس منٛز چھُ اَکھ الگ فِنامِنَن اَتھ نوٗن کِس استعمالَس خٲطرٕ کوٚمنِٹی منٛز لاگوٗ۔ اَسہِ کوٚر اَکھ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ یُس فرٛمِنٛگہَم سٹڈی، اَکھ مشہوٗر سٹڈی دُنیاہَس منٛز آیہِ کَرنہٕ، تَتھ منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ واریاہَن ؤرِیَن آو أکِس گرُپَس لُکَن ہِنٛدِس نوٗنُک اَکھ اوٚوَر لوڈ دِنہٕ، نوٗنُک زیادٕ ڈوز دِنہٕ، تہٕ بیٚکِس گرُپَس آو نوٗنُک نارمَل ڈوز دِنہٕ۔ یہِ اَکھ کَتھ آیہِ عجیٖب پٲٹھۍ تَتہِ وٕچھنہٕ کہِ یُس اَکھ اوٚوَر لوڈِڈ نوٗن اَسہِ یِمَن لُکَن 3-4 ؤرِیَن دیُت، تِمو منٛز ٲسۍ أڑۍ پیشَنٹ یِمَن نہٕ بٕلَڈ پرٛیشَر کھوٚت کِہیٖنۍ، بیٛاکھ گرُپ اوس یِمَن بٕلَڈ پرٛیشَر کھوٚت۔ تَمِچ ساینٹِفِک اٮ۪نَلِسِز یُتھُے کٔر اَسہِ کہِ اَتہِ درٛاے 2 قٕسٕم لُکَن ہِنٛدۍ، یِمَن أکِس گرُپَس چھِ أسۍ وَنان سالٹ سٮ۪نزِٹِو، بیٚکِس گرُپَس چھِ أسۍ وَنان سالٹ رٮ۪زِسٹَنٛٹ۔ یِم سالٹ رٮ۪زِسٹَنٛٹ ٲسۍ تِمَن اگر أسۍ اوٚوَر لوڈ نوٗنُک دِمو تِمَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان، تِکیٛازِ تِہِنٛز کِڈنی چھےٚ سُہ اٮ۪کٕسٹرٛا لوڈ نوٗنُک نٮ۪بَر کَڑان، سُہ چھُ یوٗریٖنَس سۭتۍ نیران، نۄقصان چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ۔ سالٹ سٮ۪نزِٹِو چھِ سُہ گرُپ یِہٕنٛز کِڈنی یہِ نوٗن بنٛد چھِ کَران، جِسمَس منٛز چھِ اَتھ جمع کَران، تہٕ سُہ چھُ اَمیُک اَثر اِنسان سٕنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان۔ دوٚیِم چھُ یہِ کَنسیٚپٹ، اَتھ چھِ ڈہل کَنسیٚپٹ وَنان۔ دوٚیِم چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نوٗن کھٮ۪وان چھِ، اگر پَتہٕ نوٗن کِس اِستعمالَس دوران سٲنِس غذاہَس منٛز پوٚٹیشیَم آسہِ، پوٚٹیشیَم گوٚو فرٛوٗٹٕس آسان، لیٚمبۍ آسَن، سنٛگتَر آسَن، دَچھ آسہِ، باقٕے چیٖز یِم فرٛوٗٹٕس آسان چھِ یِمَن منٛز پوٚٹیشیَم چھُ آسانٕے تِمَن منٛز زیادٕ، یہِ پوٚٹیشیَم چھُنہٕ نوٗنَس ہایپَر ٹٮ۪نشَن پرٛوڈیوٗسِنٛگ اِفٮ۪کٹ یُس اَتھ چھُ بٕلَڈ پرٛیشَر بَناونُک اَثر یہِ کَرنہٕ دِوان کِہیٖنۍ، یہِ چھُ أمِس اَمہِ نِش رُکاوان۔ یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ ٹرٛیس اٮ۪لِمٮ۪نٛٹٕس یِم نوٗنَس مَدَد چھِ کَران بٕلَڈ پرٛیشَر بَڑاونَس منٛز، کینٛہہ چھِ بٕلَڈ پرٛیشَر کھالنَس منٛز رُکاوان چھِ۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ فِنامِنَن ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان چھُ وٕچھان اَکھ بیلَنسٕڈ ڈایٹ کھیٚیہِ، گوٚو اَکھ اِنسان

0: طرزِ زندگی اَسہِ ییٚتہِ کَشمیٖرَس منٛز چھِ، أسۍ کھٮ۪مو نوٗنٕچ اَکھ کانٹِٹی لَداخَس منٛز کھٮ۪ن اَکھ کانٹِٹی نوٗنٕچ، اَتہِ کَرَن تِم ڈِسایڈ فیکٹَر یِم سورُے الگ الگ فیکٹَر پَنُن پَنُن اَثر آسَن اَتھ طرزِ زِندگیَس منٛز تھاوان، تہٕ حقیٖقت کیٛاہ آسہِ سُہ چھُ اَلٹِمیٹ رِزَلٹ اِنسان سٕنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان، سُہ چاہے بٕلَڈ پرٛیشَر آسہِ، ڈایبِٹیٖز آسہِ۔
1: ڈاکٹر صٲب، تُہۍ ٲسِو کَتھ کَران کہِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز کَمہِ چیٖزُک اِستعمال پَزِ کَرُن تہٕ کَمہِ چیٖزُک اِستعمال پَزِ نہٕ کَرُن۔ واریاہ کانسیٚپٹ چھُ لُکَن منٛز کہِ یِم حظ نیچرَل فروٗٹٕس چھِ آسان، نیچرَل فُڈ یُس آسان چھُ تَتھ کھٮ۪نَس منٛز چھَنہٕ دِقت کِہیٖنۍ، ژوٗنٛٹھ چھُ، سنٛگتَر چھُ، کیل چھِ، یِمَن منٛز حظ چھَنہٕ پرٛابلِم کینٛہہ، یِم حظ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ۔ مگر کینٛہہ لُکھ چھِ یہِ تہِ وَنان کہِ یِم حظ زٔمیٖن تَلٕکۍ مٮ۪وٕ چھِ تِم چھِنہٕ کھیٚنۍ کینٛہہ تہِ، زٔمیٖن پٮ۪ٹھٕکۍ مٮ۪وٕ حظ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ۔ یہِ چھُ اَکھ کانسیٚپٹا۔ بیٛاکھ کانسیٚپٹ چھُ کہِ کھٔزٕر کھٮ۪نہٕ سۭتۍ نہ چھُنہٕ شُگر بَڑان کینٛہہ، اَتھ کٔرۍتو تھوڑا وضاحت۔
0: گۄڈنٮ۪تھٕے یُس سٲنِس ذہنَس منٛز یہِ کَنسیٚپٹ چھُ کہِ کُس چیٖز ہٮ۪کو أسۍ کھٮ۪تھ، کُس چیٖز ہٮ۪کو نہٕ کھٮ۪تھ، اَتھ چھِ زٕ پہلوٗ گۄڈنٮ۪تھ نظرِ تَل تھاوٕنۍ۔ اَکھ چھُ کانٹِٹی ہُنٛد پہلوٗ، دوٚیِم چھُ کالٹی ہُنٛد پہلوٗ۔ کانٹِٹی ہُنٛد پہلوٗ چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ۔ اگر اَسہِ پٔرمِشَن میلہِ کانٛہہ تہِ چیٖز کھٮ۪نُک، تَمیُک مطلب چھُنہٕ کَتٕے یہِ کہِ أسۍ کھٮ۪مو یہِ تیٖتِس مٮ۪قدارَس منٛز کہِ کیلورِیَن ہِنٛز لِمِٹ کَرو أسۍ
1: کرٛاس۔
0: تَوَے چھِ اَتھ حد بٔنٛدی مُقرر کَرنہٕ آمٕژ ساینٹِفِک قوانینَن تحت تہِ، تہٕ باقٕے یِم احکامات اَصٕل چھِ غذٲیی طرزِ زِندگی گَوٲرٕن کَرنَس تَتھ منٛز۔ گوٚو اَمہِ کَتھِ ہُنٛد خیال تھٲیِتھ، ییٚمہِ ساتَن أسۍ پَتہٕ کالِٹیٹِو آسپیکٹَن کُٹھ نظر کَران چھِ، تَتھ منٛز چھُ یُس اَسہِ کَنسیٚپٹ دیُت رینبو ڈایٹُک، رینبو ڈایٹُک بیسِک مقصد چھُ کہِ بیلَنسٕڈ ڈایٹ ہَسا گوٚژھ اِنسانَس میلُن، سُہ گوٚو مُتوازِن غذا ہَسا گوٚژھ میلُن۔ مُتوازِن غذا گوٚو اَمیُک مطلب کہِ أمِس اِنسانَس ضروٗرت چھُ غذا کھٮ۪نٕچ، یۄس ضروٗرت چھِ سُہ گوٚژھ یہِ پوٗرٕ کَرُن۔ مِثال کے طور پَر اگر اَکھ بَچہِ ماجہِ دۄد چھُ چٮ۪وان، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بیلَنسٕڈ ڈایٹ گۄڈنِکٮ۪ن شٮ۪ن رٮ۪تَن مَدٲرٕس مِلِک، تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس اوف ژوف کَران، چھِ أمِس وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ غذا جِسمَس منٛز دِوان، پَتہٕ چھِ أمۍ سُنٛد ڈیولَپمٮ۪نٛٹ گژھان، أمۍ سٕنٛز غذٲیی ضروٗریات چھےٚ تَمہِ طریٖقہٕ چینٛج گژھان ییٖژاہ أمۍ سٕنٛز باڈی منٛز اَمہِ غذہٕچ رِکوایرمٮ۪نٛٹ آسان کَران۔ بُنیٲدی پرٛنسپٕلز چھِ یہِ کہِ أسۍ گژھو اَکھ مِکسٕڈ ڈایٹ کھیٚنۍ، یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕچ مٮ۪قدار تَمہِ طٔریٖقہٕ آسہِ یۄس نہٕ اِنسٲنی صحتَس نۄقصان
1: واتنہِ کینٛہہ۔
0: یِمَن منٛز چھُ اَکھ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری چیٖز یُس أسۍ اِگنور چھِ کَران، سُہ چھُ واٹَر اینٛڈ فایبَر۔ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غذہٕچ کَتھ کَرو، أسۍ چھِ واٹَر تہٕ فایبَر
1: ایوایڈ
0: کَران۔ ییٚمہِ ساتَن واٹرٕچ کانٹِٹی سَفِشَنٛٹ آسان چھِ، سُہ چھُ اَتھ غذہَس ایبزارٕب گژھنَس منٛز، بیٚیہِ اَمیُک یُس ٹرٛانسپوٹیشَن تھرٛوٗ اِنٹسٹاین چھُ آسان یا جٔرنی فرٛام ماوُتھ ٹُو آوُٹ سایڈ وٲلڈ، اَتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ مَدَتھ کَران۔ بیٚیہِ یُس فایبَر کَنٹینٛٹ غذہَس منٛز آسان چھُ، یُس أزکہِ طرزِ زِندگِیَن تہٕ یُس فُڈ اِنڈَسٹِرٛی ہُنٛد پرٛوسیٚسٕڈ فُڈٕز چھِ، تِمو سُہ فایبَر ختم
1: کوٚر،
0: تَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ اَثر پٮ۪وان اِنسٲنی نیوٗٹرِشَنَس پٮ۪ٹھ، تہٕ بیٚیہِ چھِ فایبَرچہِ کٔمی سۭتۍ کانسٹِپیشَن گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان نٔروَس چھُ گژھان، تَمہِ سۭتۍ چھُ جَنم میلان اٮ۪نزایٹی یا باقٕے پرٛابلِمٕز یِم ذہنی پریشٲنی چھِ آسان، یا زیادٕ سٮ۪نزِٹِو چھُ آسان سُہ کانٛہہ، اِرِٹیبٕل باوُل سِنڈرٛوم چھُ گژھان، تہٕ بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کَنٹرٛبیوٗشَن فایبرُک، یہِ ہَسا چھُ پِرٛوٮ۪نشَن آف کینسَر کَران۔ تِم ڈایٹ یِم فایبَر رِچ چھِ آسان تِم چھِ کینسَر پِرٛوٮ۪نشَن کَران، تِم چھِ باقٕے اِنگرٛیٖڈِیَنٹٕس یِم فُڈٕکۍ چھِ آسان تِمَن ٹھیٖک پٲٹھۍ ایبزارٕب کَرنَس منٛز مَدَد دِوان، اِنسان چھُ کانسٹِپیشَن، پایلٕز، باقٕے چیٖزو نِش بَچان۔ گوٚو اَکھ بیلَنسٕڈ ڈایٹُک کَنسیٚپٹ یُس چھُ، یہِ گوٚژھ لُکَن ہِنٛدِس ذہنَس منٛز آسُن۔ لُکَن ہِنٛدِس ذہنَس منٛز اگر یہِ صحیح کَنسیٚپٹ یی ہیٚلٕتھ اینٛڈ ڈِزیٖزُک، تَمیُک نٔتیٖجہٕ نیرِ یہِ کہِ لُکھ بَچَن واریاہو بٮ۪ماریو نِش، بیٚیہِ یُس بٮ۪مار پٮ۪تھ یِم لُکھ غلط اَتھَن ہِنٛدِس اَتھ علاج مولجہِ کِس طرزٕ طٔریٖقَس دوران یا اَتھ دوٚر دُپہِ دوران پھسان چھِ، یِم بَچَن تَمہِ نِش۔ تَتھ خٲطرٕ چھُ اَسہِ کوٚمنِٹی میڈِسَن کہِ طرفہٕ اَکہِ 40 ؤرِیَن ہِنٛدِ رِسٔرچ پَتہٕ اَکھ کَنسیٚپٹ دیُتمُت یَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف ہیٚلٕتھ۔ ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف ہیٚلٕتھ گوٚو یہِ کہِ ہیٚلٕتھ باے دَ پیٖپٕل فار دَ پیٖپٕل آف دَ پیٖپٕل۔ أسۍ چھِ وَنان کہِ یُس ہَسا یہِ اِنسان چھُ، کانٛہہ تہِ چاہے سُہ پیشَنٛٹ چھُ یا بہٕ چھُس یا تُہۍ چھُو، اگر اَسہِ پانَس تکلیٖف کانٛہہ آسہِ، ییٖژاہ حِفاظت پَنٕنۍ صحتٕچ اَکھ اِنسان پانہٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ، تیٖژاہ ہیٚکہِ نہٕ ڈاکٹرن ہِنٛز اَکھ بٔڑ جماعت اگر أمۍ سٕنٛدِس خدمتَس منٛز
1: تِم تہِ ہٮ۪کَن
0: کٔرِتھ۔ یہِ کانسیٚپٹ چھُ ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف ہیٚلٕتھ۔ یہِ کانسیٚپٹ دیُت اَسہِ گۄڈنِچ لَٹہِ 3 ؤری برونٛہہ اوٗڑی منٛز، تَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ لداخ اٮ۪ڈاپٹ، تَتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ کانسیٚپٹ دِوان کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان ہَسا گژھِ صحتَس منٛز تیٖژاہ زانکٲری تھاوُن یُس سُہ پَنٕنہِ صحتُک
1: پوٗرٕ خیال
0: ہیٚکہِ تھٲیِتھ۔
1: ڈاکٹر صٲب، تُہۍ ٲسِو کَتھ کَران کہِ ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف ہیٚلٕتھ یا ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف اَوَر ویٚل بیٖنٛگ، یہِ کانسیٚپٹ کوٚروٕ تۄہہِ ایڈاپٹ اوٗڑی پٮ۪ٹھ کوٚروٕ سٹارٹ، تَمہِ پَتہٕ وٲتِو تُہۍ لداخ تہِ، کٔشیٖرِ اَندَر آوا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تۄہہِ یہِ اَتھ موقعہٕ پھٔہلاونَس یا اَمِچ اَتھ بارَس منٛز زان دِنَس؟
0: کٔشیٖرِ اَندَر چھِ اَسہِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ موقعہٕ فراہم سَپدان۔
1: اہن حظ،
0: اَکھ گوٚو سُہ موقعہٕ یُس اَسہِ آفِشَل منصبی ڈیوٗٹی چھِ،
1: اہن حظ،
0: دَدُس تدریٖس، یِم اَسہِ سٹوٗڈَنٛٹٕس چھِ، اَنڈَر گرٛیجویٹ سٹوٗڈَنٛٹٕس چھِ، تِمَن چھِ أسۍ کَلاس روٗمَن منٛز یہِ کانسیٚپٹ دِوان، تِکیٛازِ نیوٗٹرِشَن چھُ آسان اَکھ اِمپاٹَنٛٹ کَمپونَنٛٹ کوٚمنِٹی میڈِسَنُک، تہٕ باقٕے یِم أسۍ سٕپیشَلٹیٖز پَرناوان چھِ تِہُنٛد، تَتھ منٛز

0: چھُ یہِ کَنسیپٹ ضروٗر یِوان دِنہٕ، مگر تَمہِ کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ اَسہِ آسان ایٹ گرٛاس روٗٹ لیول یِم کوٚمنِٹی منٛز أسۍ ایویرنیس پروگرامٕز کران چھِ تِمن منٛز چھِ اَتھ کَنسیپٹَس گۄڈٕنِچ جاے آسان، تہٕ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم سُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکُر لُکن چھِ یہِ کَتھ سَمجھ یِوان کہِ تِم اگر پَنٕنہِ صحتٕچ پانے حِفاظت کَرن یہِ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ بہتر. بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز اکھ بوٚڑ فٲیدٕ یہِ کہِ یُس اکھ کَنسیپٹ دیُت اَسہِ گورمینٹن ویل بیٖنگ، بیٚیہِ دِژٕن اَتھ ایٚکسیپٹینس، بیٚیہِ دِتُن اَتھ سُہ پرٛیسٹیٖجیس پُزِشن، ہیٚلٕتھ اینٛڈ ویلنیس سینٹٲرٕس بَنے،
1: بِلکُل
0: ویل بیٖنگُک کَنسیپٹ آو، اوٚتانۍ یُس سون سورُے سُہ میڈِکل سِسٹم یا بہٕ وَنہٕ میڈِکل کِنٛگڈَم یا آرگنایزیشن، یہِ ٲس ڈِزیٖز اورینٹِڈ، ڈِزیٖز ڈامِنیٹِڈ اینٛڈ ڈِزیٖز ڈایریکٹِڈ. وٕنکیٚس یُس اکھ نوٚو سِنیریو دُنیاہَس منٛز بدلیو، وٕنکیٚس چھِ أسۍ دَپان کَنسیپٹ آف ہیٚلٕتھ، وٕنکیٚس چھِ أسۍ یۄس کَتھ وٕنکیٚس أسۍ چھِ

0: کہِ یِم لُکھ نارمل چھِ یِم نہٕ بیمار
1: چھِ کِتھ پٲٹھۍ روزن ٹھیٖک.
0: تِم اگر یہِ سٲنۍ کَتھ باتھ بوزن تِم گژھن نہٕ بیمار
1: گژھن کینٛہہ.
0: سُہ چھِ أسۍ وَنان پرٛموشن آف ہیلتھ، پرٛوینشن آف ڈِزیٖز اینٛڈ پرٛولونٛگیشن آف لایف. یِم چھِ ترٛےٚ اصوٗل بُنیٲدی یِمن مُتعلِق کوٚمنِٹی میڈِسن پرچار چھُ کران، کٲم چھُ کران تہٕ درس و تدریٖس چھُ کالجن منٛز کرناوان.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. ییٚتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ کالر، أسۍ نِمو کال. ہیلو، وعلیکُم السلام، کم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو بولان؟
2: جِناب، بہٕ چھُس مقبوٗل ڈار مدمن سناواری پٮ۪ٹھ.
1: مقبوٗل صٲب، سوال پرٕٛژھِو پَنُن.
2: ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ چھُ منٛز کَتھ کَرٕنۍ.
1: اَہن حظ،
2: بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ژھوٚٹ پٲٹھۍ حظ.
1: اَہن حظ،
2: گۄڈٕ اوس مےٚ پرٛیشر اَپ ڈاوُن گژھان تہٕ پَتہٕ گوٚو مےٚ اَکہِ دۄہٕے ہارٹ اٮ۪ٹیک تہٕ واریاہَس کالَس کوٚر علاج تہٕ پَکُن چھُس بہٕ دوا وٕنکیٚنَس تہٕ ٲخرَس ترٛٲوٕکھ حظ مےٚ سِٹنٛٹ 2018 منٛز، ترٛٲوِکھ سِٹنٛٹ 2018 منٛز تہِ تہٕ بیٚیہِ کوٚرُکھ روٹا تہِ، بیٚیہِ ترٛووُکھ سُہ بیرون ویرون تہِ. وۄنۍ چھُس بہٕ واریاہ ٹھیٖک حظ، مگر اکھ پرابلم چھِ مےٚ گژھان کہِ کَمہِ تام چیٖز سۭتۍ چھِ مےٚ ایٚلرجی گژھان تہٕ مےٚ چھُنہٕ یہِ تَران فِکرِ یہِ ایٚلرجی کَمہِ سۭتۍ گژھان چھِ. تہٕ میون سوال چھُ وٕنکیٚنَس یہِ ڈایبِٹیٖز یعنی شُگر بیمارِ ہِنٛدۍ یِم سِمٹَمٕز کیاہ چھِ آسان تہٕ بیٚیہِ چھِ مطلب ہایپر ٹینشنَس چھا کانٛہہ خاص وجہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ گژھان چھُ؟
1: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کال کرنہٕ باپتھ. جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش. ڈاکٹر صٲب،
0: یُس تۄہہِ اَتھ زِندگی منٛز یہِ پیوٚو ترٛاوُن سِٹنٛٹ ہاٹ اَٹیک پَتہٕ، اگر أسۍ اَتھ برونٛہہ یُس ہاٹ اَٹیکُک ٹایم اوس تَمہِ یۄس پَتہٕ تُہٕنٛز زِندگی تَمہِ برونٛہہ یۄس تُہٕنٛز زِندگی ٲس تَتھ منٛز اگر اَتھ تُہٕنٛدِس طرزِ زِندگیَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو تَتھ منٛز یِن اَسہِ نَنوان پٲٹھۍ بوزنہٕ کینٛہہ رِسک فیکٹَر، یعنی تۄہہِ ما اوس باڈی ویٹ زیادٕ، تۄہہِ ما اوس وَزَن جِسمُک زیادٕ، تُہۍ ما ٲسِو سِگریٹ تَماکِکۍ عٲدی، تُہۍ ٲسِوا فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی یعنی پَکُن ٹوکُن یُس چھُ سُہ اوسا تۄہہِ ٹھیٖک. اگر یِم چیٖز ٹھیٖک آسَن تیٚلہِ چھِنہٕ ہاٹ اَٹیکٕکۍ چانسِز آسان کِہیٖنۍ، یوٚتانۍ نہٕ کینٛہہ خاص سٹرٛس آسہِ یا کینٛہہ بَدَل وجہ آسہِ. اِسلیے چھُ برونٛہہ کُن تۄہہِ یہِ مٔزیٖد پِرٛوینٛٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، اَمہِ نِش دُبارٕ بَچنہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ باقٕے لُکھ یِمَن نہٕ یہِ تکلیٖف گوٚمُت چھُ ہاٹ اَٹیکُک، تِمَن اَمہِ ہاٹ اَٹیک نِش بَچنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھُن کہِ مےٚ چھا پَنُن یُس مےٚ وَزَن چھُ یہِ ما چھُ زیادٕ، بہٕ ما چھُس سِگریٹ تَماکیُک عادی، بہٕ ما چھُس الکوہل کُنہِ تہِ صوٗرتَس منٛز چٮ۪وان، بہٕ ما چھُس تِم دَوا اِستعمال کَران زیادٕ کالَس یِمو سۭتۍ بٕلَڈ پرٛیشَر بَڑان چھُ، مےٚ ما چھِ سٹرٛس زیادٕ، بیٚیہِ یُس میون غذٲیی طرزِ زِندگی چھُ تَتھ منٛز ما چھُ نوٗن کھنٛڈ یا چربیات یِم چھِ تِم چیٖز ما چھِ زیادٕ، بیٚیہِ ما چھِ مےٚ غٲر ضٔروٗری ذہنی پریشٲنی، بیٚیہِ چھُ وٕچھُن کہِ بہٕ چھُسا کَم سے کَم اَکھ گٲنٛٹہٕ دۄہَس پَکان ٹُکان، فِزِکَل ایٚگزَرسایز چھُسا کَران، اگر کَران چھُس بہٕ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک، اگر نہٕ یِم چیٖز چھِ پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدِس طرزِ عملَس منٛز اَنٕنۍ. دوٚیِم ساروی کھۄتہٕ اَہم چیٖز یُس اَسہِ چھُ تھاوُن نظرِ تَل، یِم پیشَنٛٹ یِمَن ہاٹ اَٹیک گوٚمُت آسہِ تِمَن پَزِ نہٕ پریشٲنی ہیٚنۍ کِہیٖنۍ، تِمَن پَزِ پَنُن سُہ غذٲیی طرز سُہ بَدلاوُن، ٹھیٖک پٲٹھۍ تھاوُن، تَتھ منٛز چھُ تھاوُن ترٛٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد خیال، ٹھیٖک پٲٹھۍ آب چیوٚن، یِم فرٛٮ۪ش لیٖفی گرٛیٖن ویجِٹیبٕل چھِ یعنی تازٕ سبٕز ؤتھرٕدار سبزی تِہُنٛد اِستعمال کَرٕنۍ، میوٕ تازٕ اِستعمال کَرٕنۍ، بیٚیہِ نوٗن کھنٛڈ تہٕ چربیات کَم کھیٚنۍ، پریشان نہٕ روزُن، صُبحن شامَن پَنُن واک کَرُن، وَزَن مانِٹَر کَرُن کوتاہ بَڑان ما چھُکھ یہِ کَم تھاوُن، ٹھیٖک تھاوُن، بیٚیہِ خاص کٔرِتھ سِگریٹ تَماکہِ نِش دوٗر روزُن. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ اَکھ چیٖز یُس أسۍ اِگنور چھِ کَران، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ نَفر مہمان چھُ یِوان سُہ لاگان چھُ سِگریٹ یا تَموک اَسہِ برونٛہہ کَنۍ چیوٚن، پَتہٕ چھِ أسۍ سُہ تَموک یا تَمیُک سُہ دُہ اِنہیل کَران، أسۍ چھِ پیسِو سموکَر بَنان، أسۍ چھِ یِوان ماننہٕ تَمہِ ساتہٕ ہَسا سُچو اَسہِ تہِ تَموک، مگر پیسِو سموکَر گوٚو یُس نہٕ چٮ۪وان آسہِ تٔمِس چھُ زیادٕ نۄقصان گژھان اَمہِ سۭتۍ، تِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن. بیٚیہِ چھُ دوٚیِم اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز وٕچھُن کہِ یُس اِنسان تَوَکَل چھُ کَران، تَوَکَل کَرنہٕ سۭتۍ چھِ اِنسانَس اَکھ کانفِڈٮ۪نٕس بَڑان، بیٚیہِ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ گژھان، اللہ تعالیٰ تہِ چھُ مَدَد کَران تہٕ ساینسی یِم میکنِزم چھِ یِم چھِ أمۍ سٕنٛدِ باڈی منٛز گیر اَپ گژھان، تَوَکَل کٔرِتھ ڈاکٹرن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ یُس اِنسان زِندگی گُزارِ سۄ گُزرِ ٹھیٖک پٲٹھۍ، تہٕ اَمیُک مقصد چھُ کہِ کالٹی آف لایف یُس ہَسا زِندگی ہُنٛد یُس یہِ چھُ کالٹی سۄ ہَسا بَڑاوو سۄ تھاوو ٹھیٖک، تِمَن چیٖزَن کُن چھِ نظر تھاوٕنۍ.
1: بیٚیہِ پرٛژھیومُت سوال کہِ ڈایبِٹیٖزٕکۍ کیٛاہ چھِ علامات؟
0: ہاں، تُہُنٛد سوال یُس ڈایبِٹیٖزٕکۍ علامات کیٛاہ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ ڈایبِٹیٖز گۄڈنٮ۪تھٕے شروٗع چھُ گژھان، اَتھ چھِ آسان ترٛےٚ چیٖز، اَکھ چھِ ترٛیش زیادٕ لَگان، لۄکُٹ پیشاب چھُ واریاہ بار بار یِوان، بیٚیہِ زیادٕ مٮ۪قدارَس منٛز یِوان، بیٚیہِ چھِ اِنسانَس زیادٕ بۄچھِ لَگان. یِم ترٛےٚ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ آسان چھِ أسۍ چھِ وَنان پالِڈِپسیا، پالِفیج یا پالی یوٗریا، یہِ چھِ زبٲنی آسان تھاوُن یاد ڈاکٹرن، یَکدَم چھُ سٲنِس ذہنَس منٛز اَمیُک شک گژھان، مگر یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ آسَن یِم علامات تَمی طٔریٖقہٕ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ کِتابہِ منٛز آسَن یِم لیٚکھِتھ، کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِم علامات نٔنۍ نیران کِہیٖنۍ، بٔلکہِ بدل کانٛہہ پرٛابلِم چھِ گژھان، کٲنٛسہِ چھِ زنٛگ گژھان نٮ۪تھ مَمٕنۍ، کانٛہہ چھِ بے ہوش گژھان نٔر، یا کٲنٛسہِ چھِ تھوڑا سا لایٹہِ منٛز پرٛابلِم یِوان. اِسلیے یُس اَسہِ اَکھ نیشنَل پرٛوگرام چھُ NCD پرٛوگرام، نان کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖز یَتھ منٛز ڈایبِٹیٖز چھِ یِوان، اَتھ خٲطرٕ یُس اَسہِ شیٚیہِ ریٚتۍ سِکریٖنِنٛگ چھِ کَرناوان، ڈاکٹرَس نِش گٔے اگر ڈایبِٹیٖز آسہِ تہِ نہٕ، خاندانَس منٛز کٲنٛسہِ آسہِ ڈایبِٹیٖز اوسمُت، پانَس گژھِ اَکہِ لَٹہِ اِنسان کَم سے کَم شٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز بٕلَڈ شُگر چَک کَرُن، بٕلَڈ پرٛیشَر چَک کَرُن.

0: پَنٕنۍ سِکریٖنِنٛگ کَرناوٕنۍ. سِکریٖنِنٛگُک مطلب چھُ بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ یُتھ یِمَن اَتھ ٹٔرمِنالجی سۭتۍ اَسہِ وابستگی, اَکھ تلٲشی کَرناوٕنۍ پَنٕنِس پانَس کہِ مےٚ ما چھِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ. سُہ اِنسان اگر تَتھ طٔریٖقَس منٛز پَکہِ سُہ روزِ یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن نِش یہِ ہَسا یہِ محتاط. بیٚیہِ چھُ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد اَکھ اصوٗل کہِ اگر پرٛومپٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرو, أرلی ڈایگنوسِس اینٛڈ پرٛومپٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. گوٚو اگر ہَسا بٮ۪مٲرۍ گۄڈنٮ۪تھٕے ڈایگنوز کَرو, پَتہٕ کَرو اَتھ اَمی ساتہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ, تیٚلہِ چھِنہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ تیوٗتاہ بَڑان برٛونٛہہ یوٗتاہ یہِ پَتہٕ نۄقصان دہ بَنان چھےٚ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ڈاکٹر صٲب. ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ کالَر اَسہِ, ؤلِو رَٹو کال. ہیٚلو.
2: ہیٚلو, اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. کَم صٲب, کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو بولان؟
2: ٹھیٖک پٲٹھۍ.
1: دُعاے خٲر, تُہُنٛد دُعا.
2: غلام احمد ڈار, بیٖری میٖری پورہ پٮ۪ٹھ.
1: ڈار صٲب, سوال پرٛژھِو پَنُن.
2: اگر یہِ شُگر اِنسانَس گژھان چھُ, اَمِچ علامات کیٛاہ چھِ آسان؟ بیٚیہِ اگر یہِ بی پی چھُ وٕنکٮ۪س اکثر لُکَن گژھان,
1: اہن حظ,
2: کاز کیٛاہ چھُ؟ بیٚیہِ اگر شُگر گژھان چھُ, بیٚیہِ چھُنہٕ آسان پَیی توٚتانۍ اِنسانَس یہِ چھُ شُگر, پَتہٕ یِم ٹٮ۪سٹ ڈاکٹر صٲبٕے چھِ یِمَن وَنان چھِ ٹٮ۪سٹ کٔرِو, اَدٕ تہِ یِمَن کَنفٲرٕم گژھان یہِ مےٚ چھُ شُگر.
1: تُہُنٛد ڈاکٹر صٲبَن کوٚر اوٚتامَتھ تہِ وضاحت کہِ یِمَن ڈایبِٹیٖز چھُ آسان, تِمَن نِش چھِ ترٛےٚ چیٖز آسان, تِم چھِ ہٮ۪کان أرلی ڈایگنوز کٔرِتھ کہِ ترٛیش لَگہِ واریاہ زیادٕ, بار بار پیٚیہِ پِشاب کَرنہِ گژھُن, تہٕ بیٚیہِ لَگہِ بۄچھِ واریاہ, تہٕ یہِ چھُ ڈایبِٹیٖزُک. مگر ہایپَر ٹٮ۪نشَنٕکۍ کیٛاہ چھِ علامات, تِم بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش. ڈاکٹر صٲب,
0: ڈاکٹر صٲب, یُس ڈایبِٹیٖزُک ووٚنوُ تۄہہِ اوٚتانۍ تہِ کہِ اَتھ منٛز چھِ ترٛیش زیادٕ لَگٕنۍ, بۄچھِ لَگٕنۍ, بیٚیہِ پِشاب لۄکُٹ بار بار واریاہ مٮ۪قدارَس منٛز یُن, یہِ چھِ اَتھ علامات عموٗمَن آسان. مگر یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری یِم علامات آسان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ. مگر یُس ہایپَر ٹٮ۪نشَن چھُ یا ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ, یہِ چھُ بَڑٕ بَدنام. اَتھ چھُ اَکھ ناو یِوان دِنہٕ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ, یہِ ہَسا چھُ سایلٮ۪نٛٹ کِلَر, یہِ ہَسا چھُ خاموش قٲتِل. یہِ نَسا چھُنہٕ پَنٕنۍ علامات تَمہِ طٔریٖقہٕ ظٲہِر کَران یِتھ کٔنۍ کٲنٛسہِ کَلَس چھُ دود آسان یا تَپھ چھُ آسان, یہِ چھُ ژھرٛٹھ ژھرٛٹھ کَران, یہِ چھُ پَنُن دَرٕد دُکھ محسوٗس کَران. ہایپَر ٹٮ۪نشَنَس منٛز چھُنہٕ, ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شرَس منٛز چھُ عموٗمَن یہِ روزان کہِ یہِ چھُ آسان, أسۍ وَنو یِتھ کٔنۍ والکینو چھُ آسان پہاڑَس منٛز, سُہ چھُ آسان ژھۄپہٕ کٔرِتھ, یا فایر اَنڈَر ایشو چھُ آسان, نار آسہِ سُہ, أسۍ وَنو کِسرِ تیٚلہِ آب کٲشِر پٲٹھۍ وَنان, یہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ آسان, یہِ چھُ خاموش آسان. مگر ییٚمہِ ساتَن یہِ والکینو پہاڑٕکۍ پٮ۪ٹھ پھَٹان چھُ, تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ ژۄن اَہم اِنسان سٕنٛدٮ۪ن انٛگَن پٮ۪ٹھ اَثر کَران. گۄڈنیُک اَٹیک چھُ آسان اَمیُک اِنسان سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز. تُہۍ چھِو وٕچھان ییٚتہِ وَنٛدٕ کٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز چھِ دَپان أسۍ أمِس ہَسا گوٚو سٹروک, پیرَلِسِس ہَسا گٔے. تَمیُک مطلب چھُ آسان کہِ پرٛیشَر گوٚو زیادٕ, اَمہِ زیادٕ پرٛیشَر سۭتۍ یۄس کَمزور رَگ دٮ۪ماغَس منٛز ٲس سۄ پھٔٹ, أمِس آو خوٗن, یہِ گوٚو تَمہِ سۭتۍ مَفلوٗج, یا گوٚو أمِس آواز کَم, گژھان چھُ گۄڈنیُک اَٹیک دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ. دوٚیِم چھُ کامَن ییٚتہِ ہاٹ اَٹیک, سُہ تہِ چھُ اَمی ہایپَر ٹٮ۪نشَن سۭتۍ گژھان, واریاہ چھُ اَتھ منٛز ہایپَر ٹٮ۪نشَنٕکۍ وجوٗہات. ترٛیٚیِم, یُس کِڈنی خراب چھِ گژھان, وٕنکٮ۪س چھُ اَکھ بوٚڑ بار وَبا سُہ دُنیاہَس منٛز. تُہۍ چھِو وٕچھان کۭتیٛاہ پیشَنٛٹ چھِ ڈایلِسِس کَران, تِمَن چھُ آسان اوٚتانۍ دیٖریٖنہٕ بیٚیہِ خاموش, زیادٕ بٕلَڈ پرٛیشَر جِسمَس منٛز اوسمُت, یُس نہٕ ڈایگنوز یا ڈِٹیکٹ چھُ آسان گوٚمُت, تٔمۍ چھُ آسان اوٚتانۍ بَکوٹ خراب کٔرمٕژ. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَکوٹ خراب گٔے, یہِ چھَنہٕ ٹھیٖک گژھان کِہیٖنۍ. ژوٗرِم انٛگ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ ہایپَر ٹٮ۪نشَن چھُ دَباو ترٛاوان, سُہ چھُ أچھَن ہُنٛد سُہ پَردٕ, یُس سٮ۪ٹھاہ باریٖک پَردٕ اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت چھُ رٮ۪ٹِنا, تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ڈیمیج کَران. تَمہِ سۭتۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ اچانک اوٚن گژھان اِنسان یا گاش کَم گژھان. گوٚو یُس ہاے بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ, اَتھ چھَنہٕ بِلکُل علامات آسان گۄڈنٮ۪تھ کِہیٖنۍ سٕپیسفِک علامات. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حَدٕ نٮ۪بَر بَڑان چھُ, واریاہ حَد أمِس بَڑان چھےٚ, تَمہِ ساتہٕ چھُ اِنسانَس پَتہٕ چَکَر یِوان, تَمہِ ساتہٕ چھُ کَلہٕ دود کَران, تَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس دِل راوان, یُتھُے یہِ تھوٚد وٲتۍ أمِس چھِ شانٛش کھَسان. یا اگر حَدٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو, تیٚلہِ چھِ ہُم ژور چیٖز, دٮ۪ماغ, دِل, بَکوٹ تہٕ أچھَن ہُنٛد پَردٕ مُتٲثر گژھان. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲب بٕلَڈ پرٛیشَر وٕچھان چھُ یہِ حالت گٔژھِتھ نار لٔگِتھ, تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ وَنان کہِ أمِس ہَسا چھُ بٕلَڈ پرٛیشَر اوسمُت, تہٕ سُہ چھُ سٹروک کِس حالتَس منٛز یا ہاٹ فیل کِس حالتَس منٛز یا ہاٹ اَٹیک کِس حالتَس منٛز ہاسپِٹلَس منٛز زانان یہِ کَتھ کہِ مےٚ ہَسا اوس اوٚتانۍ بٕلَڈ پرٛیشَر, یُس مےٚ نیٚگلیکٹ یا اِگنور یا بِلکُل اوس مےٚ سُہ مٔشرٲیِتھ ژھُنمُت.
1: ڈاکٹر صٲب, اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ, تٔمِس چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ, تٔمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ تٔمِس پَزیٛا ٹایم ٹُو ٹایم بٕلَڈ پرٛیشَر چیٚک کَرُن؟ کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ واریاہ وٕچھمٕتۍ تِم یِم اَن نیسَسٔری بٕلَڈ پرٛیشَر چیٚک چھِ کَرناوان, تِمَن چھُ آسان سایکِک گوٚمُت کہِ نہ حظ مےٚ چھُ بٕلَڈ پرٛیشَر چیٚک کَرناوُن, خبر مےٚ ما کھوٚت, مےٚ ما ووٚتھ. کانٛہہ چھا تیُتھ کانٛہہ علامتہ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس کَم سے کَم یہِ ٹرٛگر گژھِ ہا کہِ بَنان چھُ مےٚ ما آسہِ بٕلَڈ پرٛیشَر ہاے, گژھِ ہا ڈاکٹر صٲبَس نِش, کَلہٕ دود چھُ کَران, یا کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ علامتہ تَتھ بارَس منٛز ؤنِو کینٛہہ.
0: یُس اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یوٚتانۍ عرض کوٚر, ڈیموکریٹایزیشن آف ہیلتھ, اِنسان سُنٛد ہیلتھ أمۍ سٕنٛدِس پَنٕنِس اَتھَس منٛز ترٛاوُن, تَتھ منٛز چھُ أمِس اِنسانَس گۄڈنٮ۪تھٕے تھاوُن شَک اَمہِ ہایپَر ٹٮ۪نشَن بٮ۪مارِ ہُنٛد ذہنَس منٛز کہِ یہِ ما ہیٚکہِ ہاے بٕلَڈ پرٛیشَر ٲسِتھ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان گژھِ سونٛچُن کہِ مےٚ ہَسا چھُ ہایپَر ٹٮ۪نشَن اَنلٮ۪س پرٛوٗڈ اَدَروایز, یوٚتانۍ نہٕ یہِ گژھِ ثٲبِت کہِ أمِس چھُنہٕ بٕلَڈ پرٛیشَر, اَتھ منٛز چھُنہٕ خرچہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. پرٛایویٹ یا گورمٮ۪نٛٹ ہٮ۪لٕتھ اِنَسٹِٹیوٗشَنٕز چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ, یا آزکَل چھِ تِم تہِ گیجَٹٕس ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان ہوم میجَرمٮ۪نٛٹ آف بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ یَژھان. کَنسٮ۪پٹٕے چھُ سُہ ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف ہٮ۪لتھُک کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گَرٕ گوٚژھ آسُن خۄد کفیٖل بٕلَڈ پرٛیشَر, بٕلَڈ شُگَر, یِم چیٖز وٕچھنَس منٛز, سُے چھُ کَنسٮ۪پٹ اَمیُک. ہٮ۪لٕتھ اٮ۪جُکیشَن گٔژھ آسٕنۍ, یہِ اِنسان گژھِ گژھُن, یہِ گژھِ پَنُن بٕلَڈ پرٛیشَر چَک اَپ کَرناوُن. وٕنکٮ۪س چھُ دُنیاہَس منٛز یہِ سِنیریو کہِ اگر دُنیاہَس منٛز 100 پیشَنٛٹ بٕلَڈ پرٛیشرٕکۍ چھِ, یِمَن منٛز چھِ مور دین 50% یِمَن نہٕ پَتہٕے چھُ کہِ اَسہِ چھُ بٕلَڈ

0: پریشر، مگر یِمن 50% یا 50% آس پاس نٮ۪صفن پتہ چھُ لگان اَسہِ چھُ بٕلڈ پریشر، تِم چھِنہٕ اَتھ علاج کران کِہیٖنۍ. یِم اَتھ علاج کران چھِ تِمو منٛز چھِ نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِم نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ علاج کران چھِ کِہیٖنۍ. یِم اَڑوٲتی علاج چھِ کران، اَڑوٲتی ژھٕنان چھِ ترٲیِتھ. تَمہِ پتہٕ فرمووُ تۄہہِ کہِ کانٛہہ پیشنٹ چھُ بار بار گژھان، سُہ چھُ پنُن بٕلڈ پریشر چیک کرناوان. سُہ چھُنہٕ ضروٗری کہِ سُہ گوٚژھ بار بار گژھُن، مگر یہِ چھُ اکھ تیُتھ عادت ییٚمیُک أسۍ اکھ فٲیدٕ ہٮ۪کو تُلِتھ کہِ اگر یہِ اپارچُنِٹی چھُ یَژھان أمِس بٕلَڈ پریشر ٹھیٖک پٲٹھۍ چیک کَرو، بیٚیہِ سُہ ٹٮ۪کنیٖک تَمیُک ٹھیٖک پٲٹھۍ تھاوو، یہِ گژھِ اٮ۪نکوریج کَرُن. مگر اتھ منٛز گوٚژھ أمِس تہِ یہِ تلقیٖن کَرُن کہِ اگر ہسا ژٕ بٕلَڈ پریشر چھُکھ یَژھان چیک بار بار کَرناوُن، ژٕ کیٛازِ کَروتھ نہٕ أسۍ پانَے ٹرٛین بٕلَڈ پریشر میجرمینٹ کَرنَس منٛز. یُس سیلف ٹرٛینِنٛگ آن بٕلَڈ پریشر چھُ، سُہ چھُ اکھ نوٚو کانسیپٹ. تَتھ منٛز چھِ ضروٗرت کہِ أسۍ کَرو اٮ۪ویرنٮ۪س پروگرام، أسۍ کَرو کوٚمنِٹی ٹیٖچِنٛگ، أسۍ کَرو تِم ویٖڈیو لُکَن تام پیش یا یِم اَسہِ میٖنٕز آف کوٚمنِکیشَن چھِ تِمَن کُن دِمو تِمَن ایٚکسٮ۪س، یَتھ منٛز تِم پانَے پَنُن بٕلَڈ پریشر ہٮ۪کان آسَن وٕچھِتھ. یہِ چھُ اَکھ اَصٕل چیٖز اگر أسۍ اَمہِ بٮ۪مارِ ہِنٛز سٔرٕچ کَرو. یِتھ کٔنۍ ڈٮ۪ولَپٕڈ کَنٹرٛیٖزَن منٛز چھُ، ترقی یافتہٕ مُمالکَن منٛز چھُ سُہ کَنسیپٹ، سُہ کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ییٚتہِ لاگوٗ کٔرِتھ. یہِ چھُنہٕ مُشکِل کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز تیوٗتاہ زیادٕ خرچہِ تہِ کِہیٖنۍ.
1: ڈاکٹر صٲب، تقریٖباً کۭتیٛاہ کٲلۍ پَزِ بٕلَڈ پریشر یُس نارمَل اِنسان چھُ تٔمِس چیک کَرناوُن؟
0: نارمل اِنسان اگر أمِس رِسک فیکٹٲرٕس جِسمَس منٛز آسَن نہٕ کِہیٖنۍ، یعنی یہِ آسہِ نہٕ سموکَر، یہِ آسہِ نہٕ الکوہلِک، أمِس آسہِ نہٕ باڈی ویٹ زیادٕ کِہیٖنۍ، أمۍ سٕنٛدِس خاندانَس منٛز آسہِ نہٕ دۄنوَیو سایڈو فادر سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ مَدرِ ہِنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ سُہ جینٹِک کَمپٕلینٹ یا جینٹِک رِسک أمِس بٕلَڈ پریشرٕچ، یا آسہِ پَنٕنۍ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی ٹھیٖک تھاوان، سٹرٛٮ۪س فرٛی آسہِ لایف، باڈی ویٹ آسہِ نہٕ بَڑان، یہِ ہیٚکہِ شیٚیہِ ریٚتھۍ تہِ بٕلَڈ پریشر چیک کَرنٲیِتھ، أمِس چھَنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم. بٔلکہِ کینٛہہ اِدارٕ چھِ وٕنکٮ۪س یَتھ منٛز ڈِسِپٕلِن لایف چھِ آسان، ییٚتہِ میڈِکَل ایٚگزامنیشَن کَمپَلسٔری چھُ شیٚیہِ ریٚتھۍ یا ژورِ ریٚتھۍ یا ترٛیٚیہِ ریٚتھۍ، سُہ چھُ اَکھ اَہم چیٖز، سُہ چھُ ضوٚرَتھ. مگر یِمَن پیشَنٹَن بٕلَڈ پریشر آسہِ آسان گوٚمُت، پَتہٕ بٕلَڈ پریشرٕچ لٮ۪وَل چھِ کَران ڈِسایڈ کہِ کۭتیٛاہ کٲلۍ پیٚیہِ بٕلَڈ پریشر ڈِسایڈ کَرُن، بٕلَڈ پریشر میجَر کَرُن. اگر واریاہ زیادٕ آسہِ بٕلَڈ پریشر ییٚمہِ سۭتۍ خطرٕ آسہِ اِنسان سٕنٛدِس جانَس، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج اگر أسۍ دۄہے سُہ کَرو رِکاڈ. اگر واریاہ زیادٕ چھُ آسان، أسۍ چھِ دۄہَس منٛز واریاہ ریٖڈِنٛگ تہِ نِوان، تہِ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ مُمکِن ییٚمہِ ساتہٕ پیشَنٹ ایڈمِٹ چھُ پٮ۪وان کَرُن. مگر ییٚمہِ ساتہٕ سٹیبٕل آسہِ، یوٗتاہ اِنسان سٹیبٕل آسہِ تیوٗتاہ چھُ اَکھ مارجَن زیادٕ آسان فرٛیٖکوٮ۪نسی ہُنٛد تھاوُن. یوٗتاہ اِنسان کِرٛٹِکَل کَنڈِشَن منٛز آسہِ تیوٗتاہ چھُ زیادٕ زیادٕ جلد جلد پٮ۪وان بٕلَڈ پریشر میجَر کَرُن. مگر اَمیُک ڈیسِجَن چھُ اِنسانَس، یا تہٕ سُہ پَنُن ڈاکٹر یُس أمِس علاج چھُ کَران، یا اگر أمِس بیسِک ایویرنٮ۪س اَتھ بٮ۪مارِ مُتعلِق یا باقٕیَن بٮ۪مارٮ۪ن مُتعلِق یا ہٮ۪لتھَس منٛز آسہِ، یہِ چھُ پَتہٕ یہِ ڈیسِجَن بَننَس قٲبِل بَنان پانَے.
1: سامعین، تُہۍ چھِو بوزان پروگرام ہیلو ریڈیو کلِنِک، تہٕ آزکِس پروگرامس منٛز چھِ اَسہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن سٹوڈیوس منٛز تشریف فرما ڈاکٹر عبدل ماجد گنایی صٲب. گنایی صٲب چھِ پروفیسر کمنٹی میڈِسن جی ایم سی بارہمولہس منٛز. یِمن سۭتۍ چھِ أسۍ کتھ کران لایف سٹایل ڈِس آرڈرن ہٕنٛز. فی الحال بیاکھ اکھ کالر اسہِ سۭتۍ، ؤلِو دِمو کال. ہیلو،
2: السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. کم صٲب، کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: ڈاکٹر صٲب، بہٕ چھُس کۄپوارا لولا پٮ۪ٹھ سرارت کران. مےٚ چھِ مِسِز سر بی پی گژھان ہاے سر.
1: بہٕ
2: چھُس سُہ منٛزٕے دوا تہِ کھٮ۪وان سر.
1: اچھا،
2: اگر منٛزٕ کُنہِ ساتہٕ چھِنا دوا سر ترٛاوان، تٔمِس تھوڑا باسان اکھ أچھن چکر.
1: اہن حظ،
2: مےٚ حظ باسان تٔمِس یِہوے چکر ہیوٗ.
1: مِسِز کۭژاہ چھےٚ وٲنٛس؟
2: 42 سر.
1: 42 چھےٚ وٲنٛس تِمن. بیٚیہِ کانٛہہ دوا کھٮ۪وان کُنہِ بٮ۪مارِ خٲطرٕ؟
2: نہ حظ، نہ بس یِہوے سر. بیٚیہِ اوس تٔمِس ہاٹٕچ پرابلم، تتھ چھِ فرق انشاء اللہ.
1: تتھ چھِ فرق. کیٛاہ کٲم چھِ کران؟ یِم چھا باغس منٛز کٲم؟
2: گرِ تہِ کٲم سر، گرِ تہِ.
1: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سوال پرٛژھنہٕ خٲطرٕ، جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبس نِش. ڈاکٹر صٲب، سوال پرٛژھ یِمو کہِ یِہٕنٛز مِسِز چھُ بٕلَڈ پریشر روزان.
0: اتھ بارس منٛز چھُ یہِ عرض کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بٕلَڈ پریشرس ڈرٛگ ٹرٛیٖٹمینٛٹ چھِ دِوان،
1: اہن حظ،
0: یا کانٛہہ دوا چھِ أمِس پیشنٹس تجویٖز کران، امہِ دوہُک مُدا مقصد چھُ آسان کہِ یہِ بٕلَڈ پریشرٕچ لیوَل یۄس چھےٚ، یہِ گٔژھ نارمَل روزٕنۍ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بٕلَڈ پریشر دوا پیشَنٹ کھٮ۪وان چھُ، یہِ بٕلَڈ پریشر لیوَل چھِ اکثر و بیشتر نارمَل بَنان. پیشَنٹَس چھُ باسان بہٕ گوس ٹھیٖک، چھُ بِلکُل چھُ آسان سُہ ٹھیٖک گوٚمُت. مگر أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ کاشَن ایٚگزَرسایز کَرُن، أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ محتاط روزنٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت کہِ یہِ چھُ آسان اَکہِ قٕسمُک اَکھ اَسہِ کَنٹرول کوٚرمُت بٕلَڈ پریشر دوہٕکہِ زورٕ سۭتۍ. یِمو تٔنۍ تۄہہِ اَکھ وحشی جانوَر چھُ آسان آمُت پَنجرَس منٛز قابوٗ کَرنہٕ، ییٚمہِ ساتَن یہِ دوا چھُنہٕ کھٮ۪وان، بٕلَڈ پریشرٕچ لٮ۪وَل یۄس اوٚتانۍ نارمَل چھِ آسان گٔمٕژ، یہِ چھِ بیٚیہِ ہیوٚر کھَسان. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بٕلَڈ پریشر لٮ۪وَل ہیوٚر کھٔژ، أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ باسان مےٚ ہَسا چھُ دِل راوان، کَلَس چھُ چَکَر یِوان. اِسلیے چھِ کَمپٕلاینٕس، یعنی یُس پابنٛدی سان بٕلَڈ پریشرُک دوا کھیوٚن چھُ، سُہ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٹ وٕنکٮ۪س فیکٹر ہیلتھ ایجوکیشنُک. یا أسۍ یِم اٮ۪ویرنٮ۪س پروگرام کران چھِ، یا یُس گَرَس منٛز زیُٹھ آسہِ، أمِس چھُ اینشور کَرُن کہِ یہِ بٮ۪مار چھا دۄہے دۄہے دوا کھٮ۪وان. بٔلکہِ یُس کَنسیپٹ چھُ، أسۍ ٲسۍ برونٛہہ دِوان ٹیوٗبَر کلوزَس منٛز ڈاٹٕس ڈایریکٹلی اوبزٔرو ٹرٛیٖٹمینٛٹ. یِتھَے کٔنۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران یِمن سارنٕے یِم گَرَن منٛز چھِ زٕٹھۍ، تِم آسَن پنٛنہِ اَتھ موجوٗدگی منٛز، پنٛنہِ سربرٲہی منٛز، پنٛنہِ نظرِ منٛز یِمن پَنُن دوا پھوٚل پانَے دِوان. بیٚیہِ یوٚتانۍ نہٕ بٕلَڈ پریشر ٹھیٖک گژھِ، یوٚتانۍ نہٕ ڈاکٹر صٲب وَنہِ کہِ وۄنۍ ہسا چھُ اَتھ بٕلَڈ پریشرَس کَم ڈوز کَرُن، پَتہٕ وارٕ وارٕ کَم ڈوز کٔرِتھ چھِ یِوان بنٛد.

0: کَرٕنۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹیپَر کَرُن،
1: ٹیپَر کَرُن،
0: یعنی یَکدَم ہٮ۪کو نہٕ یہِ بنٛد کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ یَکدَم بنٛد کَرنہٕ سۭتۍ چھُ یہِ رِباوُنٛڈ فِنامِنَن کَران پٲدٕ، یعنی یوٗتاہ برٛونٛہہ اوس تَمہِ کھۄتہٕ ہیٚکہِ زیادٕ بٔنِتھ، اِسلیے چھِ اَتھ تہِ احتیاط کَرنٕچ تہٕ صحیح تدبیٖر سان عمل کَرنٕچ ضوٚرَتھ۔
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔ تیٚلہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ کالَر، ؤلِو رَٹو یہِ بیٛاکھ اَکھ کال۔ ہیٚلو،
2: وعلیکُم جِناب۔
1: وعلیکُم السلام۔ کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: رشیٖد لون۔
1: کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: ییٚجبارِ پٮ۪ٹھ۔ مےٚ چھُ شُگر حظ، مےٚ چھُ زات آسان زات ژیٹ، زات سَتتھ، زات ژیٹ، بہٕ ہٮ۪کا سنٛگ دَر کھٮ۪تھ، بہٕ ہٮ۪کا ژوٗنٛٹھ کھٮ۪تھ، بہٕ ہٮ۪کا دٲن کھٮ۪تھ۔
1: تۄہہِ کۭژاہ چھےٚ وٲنٛس؟
2: مےٚ چھِ 55۔
1: اہن حظ،
2: اہن حظ آ۔
1: تُہۍ چھُوا کٲم کانٛہہ کران؟
2: صُبحن چھُس گژھان 10 بجہِ پھیرنہِ حظ،
1: اہن حظ،
2: لگ بگ 2.5 گنٛٹہٕ چھُس یِوان چکر دِتھ، پَتہٕ چھُس یِوان بیٚیہِ گرٕ۔
0: یُس تۄہہِ فرمووُ کہِ بٕلَڈ شُگر چھُ آسان 250/60، اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ
1: کَنٹرولَس منٛز
0: کِہیٖنۍ۔ اَسہِ چھُ نِمُت وٕنکیٚس اَپَر لِمِٹ، یۄس أسۍ بٕلَڈ پریشرٕچ ڈایگنوسِس کَران چھِ، سُہ چھُ آسان، اگر فاق کَرو یہِ ٹیسٹ، 100 تقریٖباً، اَمہِ ہیوٚر یُس اوس، مگر وٕنکیٚس یُس وۄنۍ موٗجوٗد اَسہِ اَکھ ایٚپِڈیمِک ڈایبِٹیٖزُک آو، اَسہِ ووج یہِ لیوَل بۄن، یہِ چھِ أسۍ 100 نِوان۔ یعنی اگر 100 ہیوٚر تۄہہِ باسان چھُ بٕلَڈ شُگر چھُ، تۄہہِ چھُ 100 پٮ۪ٹھَے کاشَن نیُن، تۄہہِ چھُ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ مَشوَر کَرُن کہِ بٕلَڈ شُگر حظ ہیوٚتُن 100 ہیوٚر کھَسُن۔ تَمہِ ساتَن چھُ یا تہِ دَوہُک ڈوز بَڑاوُن، یا یُس تۄہہِ غذہَس منٛز تُہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪نُک سُہ طریٖقہٕ چھُ، تَتھ منٛز ما پے غذہٕچ کانٛہہ مٮ۪قدار کَم کَرٕنۍ، کانٛہہ زیادٕ کَرٕنۍ، سُہ چھُ کَرُن ضروٗری۔ یہِ ہاے بٕلَڈ شُگر لیوَل آسُن چھُ اَکھ یہِ دِوان مٮ۪سیج کہِ یا تہِ چھُنہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تۄہہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ واتان، یا تہِ چھُنہٕ غذٲیی طرز زِندگی تۄہہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ عملہٕ منٛز اَنان کِہیٖنۍ۔ اِسلیے چھُ گۄڈنیُک اَکھ قدم یُس تۄہہِ تُلُن چھُ، سُہ چھُ بٕلَڈ شُگر گوٚژھ نارمَل واتُن، نارمَل لٮ۪ولہِ تام واتُن۔ تَمہِ پَتہٕ یُس تۄہہِ یَژھان چھُو، سنٛگتَر ہٮ۪کا بہٕ کھٮ۪تھ، دٲن ہٮ۪کا بہٕ کھٮ۪تھ، تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ چیٖز أکِس حَدَس اَندَر کھٮ۪تھ، یہِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے عرض کوٚر۔ ییٚمہِ ساتہٕ بٕلَڈ شُگر لٮ۪وَل ٹھیٖک آسہِ، بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر لٮ۪وَل ٹھیٖک آسہِ، تۄہہِ چھُ اَکھ اوپشَن کہِ ییٖژاہ کیلوریٖز ہیٚکِو تُہۍ کھٮ۪تھ یُس تۄہہِ پَنٕنۍ ڈاکٹرَن آسہِ ووٚنمُت۔ تَتھ منٛز اگر تُہۍ کُنہِ دۄہ دٲن وَنہِ دِل کھیوٚن، تُہۍ ہیٚکِو تیوٗتاہ مٮ۪قدار دٲنُک کھٮ۪تھ یُس تۄہہِ باقٕے حِصہٕ اَمیُک، باقٕے غذہٕکیو جُزو منٛزٕ کَم ہیٚکِو کٔرِتھ۔ کُنہِ ساتہٕ وَنہِ دِل سنٛگتَر کھٮ۪مو، مگر تَمہِ ساتَن چھُ ہُہ اَتھ سُہ تھوڑا سا کَٹوٲتی کَرٕنۍ أکِس چیٖزَس، اگر کُنہِ چیٖزَس بَڑوٲتری کَرو أسۍ، سُہ چھُ تۄہہِ اَکھ بیلَنٕس تھاوٕنۍ۔ مُدا مقصد چھُ کہِ تُہۍ گٔژھِو نہٕ حد یۄس مُقرر کَرنہٕ آمٕژ چھِ اَمہِ
1: کیلوریٖز
0: یا اَمہِ غذہٕچ، سۄ گژھِ نہٕ پار گژھٕنۍ کینٛہہ، البتہ پابنٛدی چھَنہٕ کُنہِ خاص چیٖزَس۔
1: ڈاکٹر صٲب، بیٛاکھ اَکھ کالَر چھِ اَسہِ سۭتۍ، ؤلِو رَٹو یہِ بیٛاکھ اَکھ کال۔ ہیٚلو،
3: السلام
1: علیکُم۔ وعلیکُم السلام۔ کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟ سوال پرٛژھِو جوپان صٲب۔
3: سوال حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اگر شُگر چھُ گژھان نہ، کٲنٛسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَتہ لگان اِنسانَس گوٚو شُگر؟ نمبر اکھ، نمبر زٕ چھِ یعنی اکھ ٹایم بنٛد کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ، تہٕ نمبر زٕ بیٚیہِ ؤنِو مےٚ فروٗٹ کُس چھُ سُہ ییٚمہِ سۭتۍ شُگر چھُ گژھان حظ؟ مےٚ چھِ وَنان گَرِ دوٚپمَس ٹایم بنٛد، مگر بہٕ چھُس دَپان نہ، بہٕ پرٛژھ ڈاکٹر صٲبَس، سُہ وَنہِ مےٚ تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ تیٚلہِ اکھ ٹایم بَتہٕ۔
1: جوپان صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا فون کرنہٕ باپتھ، سوال بوٗز تُہُنٛد، جواب بوٗز۔ وعلیکُم السلام۔
0: یُس تُہُنٛد گۄڈنیُکُے سوال چھُ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ لَگہِ پَتہ مےٚ چھُ شُگر، اَتھ کوٚر اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے عرض، اَتھ چھِ 3 علامات آسان: زیادٕ بۄچھِ لَگٕنۍ، لۄکُٹ پِشاب زیادٕ یُن، زیادٕ مٮ۪قدارَس منٛز یُن، بیٚیہِ زیادٕ ترٛیش لَگٕنۍ۔ اگر یِم چیٖز آسَن، یہِ چھِ اَکھ سِمٹَم آسان، اِنسان چھُ وٕچھان، اَمہِ سۭتۍ چھُ محسوٗس کَران یہِ پانَے، أمِس پَزِ اَمی ساتہٕ گژھُن ڈاکٹرَس نِش تہٕ پَنٕنۍ بٕلَڈ شُگر لٮ۪وَل وٕچھِنۍ کۭژاہ چھےٚ۔ بہتر چھُ روزان کہِ اگر فاقَے صُبحٲے بٕلَڈ شُگر وٕچھو أسۍ کوتاہ چھُ، اگر یہِ 100 ہیوٚر آسہِ، ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَن کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ کھیوٚمُت، ڈاکٹر صٲب چھُ ڈایگنوز کَران أمِس ہَسا چھُ وٕنکیٚس اَمہِ شُگرُک تکلیٖف، تہٕ سُہ چھُ اَکھ ڈایگنوز کَرنُک طریٖقہٕ۔ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بیٚیہِ 2 گنٛٹہٕ گٔژھِتھ أمِس بیٛاکھ ٹٮ۪سٹ سُہ کَران، یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ غذا کھٮ۪تھ 2 گنٛٹہٕ کَرُن ٹٮ۪سٹ۔ پَتہٕ چھِ وٕچھان بیٛاکھ ٹٮ۪سٹ اَکھ چھُ HbA1c، سُہ چھُ ہاوان کہِ أمِس یُس پٔتِم 3 رٮ۪تھ ٲسۍ، تَتھ منٛز کیٛاہ روٗد أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس منٛز بٕلَڈ شُگرُک کَنٹرول۔ تَمہِ سۭتۍ چھِ مطلب سٕپیسِفِک طریٖقہٕ چھِ، تِم چھِ ڈاکٹرَن نِش مَیسر یا تِمَن پَتہ آسان، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ ڈایگنوز گژھِ۔ دوٚیِم سوال یُس چھُ تُہُنٛد، بہٕ کھٮ۪مہ بَتہٕ کِنہٕ نہ کھٮ۪مہٕ بہٕ، سُہ چھُ تۄہہِ اَکھ پَنُن ذہنی فٲصلہٕ۔ مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُ تھاوُن یہِ یاد کہِ تۄہہِ کوتاہ چھُ وَزن زیادٕ، تۄہہِ کوتاہ چھُ بٕلَڈ شُگر زیادٕ، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کوتاہ کیلوریٖز چھُ ڈاکٹر صٲب ایلاٹ کَران۔ یوٗتاہ تۄہہِ ایلاٹِڈ کیلوریٖز آسَن، یوٗتاہ تۄہہِ غذٲیی اجناسَن ہُنٛد اَکھ سُہ تناسُب آسہِ، تُہۍ ہیٚکِو تَتھ منٛز بَتہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کھٮ۪تھ۔ أڑۍ لُکھ چھِ عموٗمَن، مےٚ چھُ وٕچھمُت تَتھ منٛز پرٛٮ۪کٹِس منٛز یا کوٚمنِٹی منٛز، کینٛہہ لُکھ چھِ بَتہٕ بنٛد کَران اَکہِ وقتہٕ، مگر یوٗتاہ بَتہٕ کیلوریٖز دِیہِ، تِم چھِ تَمہِ بدل ژوٚٹ یا بدل کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان تیوٗتاہ زیادٕ کہِ یُس اَمہِ بَتہٕ پٕلیٹہٕ کھۄتہٕ ترٛوگنہٕ یا ژۄگنہٕ کیلوریٖز چھِ دِوان۔ بیٚیہِ چھِ تِمَن ذہنَس منٛز روزان کہِ بہٕ ہَسا روٗدُس اَمہِ سۭتۍ ٹھیٖک۔ سُہ چھُنہٕ سُہ کَنسیٚپٹ۔ تۄہہِ چھُ کَنسیٚپٹ تھاوُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ کھیوٚن، مگر یۄس ٹوٹَل کیلوری لٮ۪وَل چھےٚ، لِمِٹ چھےٚ، حد چھےٚ، سۄ گژھِ نہٕ پار گژھٕنۍ کِہیٖنۍ۔ ترٛیٚیِم دوٚپوُ تۄہہِ کہِ کَمہِ قٕسمُک ژوٗنٛٹھ کھٮ۪مو أسۍ، اَکھ رَف فار۔

0: مُلاون بہٕ یوٗتاہ زیادٕ مۄدُر ژوٗنٛٹھ آسہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ کَم مٮ۪قدار تۄہہِ کھٮ۪نَس اِجازت. اگر یہِ ژۄکرِ سان آسہِ تَتھ منٛز چھُ اِنسان دَپان نَسا اَتھ منٛز ہیٚکہِ شُگر کَنٹینٹ کَم ٲسِتھ, یہِ ہیٚکہِ تھوڑا سا اگر اَکھ خاش ہُہ کھیٚیہِ یہِ ہیٚکہِ زٕ خاش ترٛےٚ خاش تہِ کھٮ۪تھ. مگر تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس اَکھ پَنٕنۍ لایفہِ منٛز رُٹیٖن سیٹ اَپ کَرٕنۍ کہِ اگر ہَسا مےٚ ییٖژاہ مٮ۪قدار ییٚمہِ پٔٹِکیوٗلَر مٮ۪وٕچ کھیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ روٗدُس بہٕ ٹھیٖک. أمِس چھُ پانَے پَنُن جَج بَنُن, سُہ چھُ پَنٕنہِ زِندگی منٛز عملاوُن, تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرٕنۍ.
1: ڈاکٹر صٲب, أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران فروٗٹَن ہٕنٛز, مطلب یا سبزِیَن ہٕنٛز, کہِ زٔمیٖن تَلٕے سبزی نہ سا گژھِ نہٕ واریاہ چھِ وَنان نہ حظ گژھِ نہٕ کھیٚنۍ کینٛہہ, مگر تۄہہِ کوٚروٕ تَتھ وضاحت. مےٚ کَریو عرض اَکھ کہِ کھٔزٕر چھُ اَکھ, سٲنۍ مٲہِر چھِ وَنان کہِ کھٔزٕر کھٮ۪نہٕ سۭتۍ نہ حظ چھُنہٕ شُگر بَڑان کینٛہہ, اَتھ تٔرۍ تو تھوڑا روشنی اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ.
0: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لفظی شُگر چھِ استعمال کَران پنٛنِس اَتھ بول چالَس منٛز, یہِ چھُ اَکھ کَمپٕلیکٕس کَنسیپٹ شُگرُک. میڈِکٔلی یا بَیو کیٚمِکٔلی یا کیٚمِکٔلی چھِ شُگرَس واریاہ قٕسم آسان. یُس پٔٹِکیوٗلَر شُگر کھٔزرَن منٛز آسان چھُ سُہ چھُ اَکھ مُفیٖد شُگر یِوان ماننہٕ, سُہ چھُ یِوان ماننہٕ, سُہ چھُ ٹھیٖک. بیٚیہِ چھُ تَتھ کھٔزرَس منٛز, ییٚمہِ ساتَن أسۍ باقٕے کَمپوزِشَن وٕچھو, اَتھ شُگرَس سۭتۍ چھِ آسان تِم باقٕے کیٚمِکَلٕز یِم پرٛوٹیکٹِو چھِ آسان باڈی. فار ایٚگزامپٕل پوٚٹیشیَم چھُ آسان, فاسفورَس چھُ آسان, اَتھ منٛز چھُ کیلشَم آسان, اَتھ منٛز چھِ باقٕے چیٖز آسان, زِنٛک تہِ چھُ آسان اَتھ منٛز, یِم زَن شُگرُک اِفیٚکٹ تَمی طٔریٖقہٕ کَنٹرول چھِ کَران. یِتھ کٔنۍ مےٚ اوٚتانۍ سُہ کَنسیپٹ دیُت, سوڈیَمَس چھِنہٕ دِوان تِم کٲم کَرنہٕ کِہیٖنۍ. اِسلیے چھُ یُس کھٔزرٕ سۭتۍ اَکھ وابستگی یُس کیٚمِکٔلی یا بَیو کیٚمِکٔلی یا ساینٹِفِکٔلی پرٛوٗ چھُ گژھان, اَتھ منٛز چھُ شُگر. مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ اَکھ قانوٗن کہِ یۄس ہَسا کانٹِٹی چھِ
1: مٮ۪قدار چھِ مٮ۪قدارٕے.
0: اگر اَکھ اِنسان ترٛےٚ کھٔزٕر کھیٚیہِ شُگر پیشَنٛٹ, سُہ ترٛیٚیو سۭتۍ ٹھیٖک روزِ, تٔمِس تکلیٖف گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ, تٔمِس خٲطرٕ چھِ ترٛےٚ ٹھیٖک. کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھِ پانٛژھ تہِ ٹھیٖک, کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھُ اَکُے کُنہِ ساتَن پرٛابلِم بَنان. یہِ چھُ أمِس پانَے ڈِسایڈ کَرُن, أمۍ سٕنٛز اَکھ یۄس زِندگی چھِ اَتھ منٛز چھُ أمِس پَنُن اَکھ ہیٚلٕتھ اَتھ پانَے مانِٹَر کَرُن. دوٚیِم چیٖز یُس کھٔزرَس سۭتۍ یَتھ کَلچَرَس وابستگی چھےٚ, کھٔزرَس سۭتۍ چھِ اَسہِ اَکھ ذہنی بانڈِنٛگ. ییٚمہِ ساتَن اِنسان کھٔزٕر چھُ کھٮ۪وان, أمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے دِل گژھان خۄش کہِ یہِ ہَسا چھُ اَکہِ مُقدس جایہِ پٮ۪ٹھ آمُت. أمِس چھُ کھٮ۪وان کھٮ۪وان اَکھ سُہ ذہنی سکوٗن مِلان, سٕٹرٛس چھَس کَم گژھان, تہٕ أمِس یِم خوشی ہِنٛدۍ ہارمون اَمہِ کھٔزٕر کھٮ۪نہٕ سۭتۍ ڈوپامیٖن دٮ۪ماغ منٛز رِلیٖز چھِ گژھان, تِم چھِ خوشی ہُنٛد پیغام دِوان باڈی منٛز تہٕ تِم چھِ کَنٹرول کَران. تِکیٛازِ سٕٹرٛس چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ فیکٹَر یۄس ڈایبِٹیٖز یا ڈایبِٹیٖز پرٛوڈیوٗسِنٛگ یِم ہارمونٕز چھِ یِم اٮ۪سٮ۪س چھِ کَران یا اَتھ اِنفٕلَنس چھِ کَران, سُہ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز. بیٚیہِ چھِ ہیوٗمَن باڈی تیٖژاہ کَمپٕلیکٕس کہِ اَکھ لۄکُٹ چیٖز چھُ ہٮ۪کان بٔڑ پرٛابلِم حَل کٔرِتھ یا اَکھ لۄکُٹ چیٖز چھُ ہٮ۪کان بٔڑ پرٛابلِم کِرٛییٹ کٔرِتھ. اِسلیے چھُ کھٔزٕر, اگر اٮ۪کسٮ۪پٹیبٕل چھُ سانہِ کوٚمنِٹی منٛز, یہِ پَزِ اَسہِ اٮ۪نکوریج کَرُن. مگر اَتھ یِم ساینٹِفِک پہلوٗ سۭتۍ سۭتۍ چھِ, تِم پَزَن اَسہِ نیوٗٹِرٛشَن اٮ۪کٕسپٲٹٕس یِم چھِ یا نیوٗٹِرٛشَنِسٹٕس یا ساینٹِسٹ آن دیٖز پٔٹِکیوٗلَر پرٛوڈَکٹٕس چھِ, تِمَن سۭتۍ ڈِسکَس کٔرِتھ اَکھ لاہہِ عمل اَنُن کوٚمنِٹی منٛز, کوٚمنِٹی منٛز اٮ۪ویرنٮ۪س کَرٕنۍ. سُے چھُ کَنسیپٹ کہِ ڈیموکریٹایزیشن آف ہیلتھ, کہِ لُکھ تھاوَن پَنُن ہیلتھ پَنٕنِس اَتھَس منٛز, پَنٕنۍ کَنسیپٹ یِم چھِ تِم کَرٕنۍ تِم اَپڈیٹ ساینٹِفِکٔلی, تہٕ یُس زَن أسۍ اَکھ ڈِزیٖز فِرٛی تہٕ ہیلدی کوٚمنِٹی أچیٖو کَرو.
1: لاسٹَس پٮ۪ٹھ یَژھٕ بہٕ تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ کۄس ایج چھےٚ یۄس زیادٕ نزدیٖک چھِ آسان یِمَن لایف سٹایل ڈِس آرڈرَن, ییٚتٮ۪ن اِنسانَس واریاہ زیادٕ احتِیاط چھُ پٮ۪وان کَرُن, تَتھ مُتعلِق ؤنۍتو اَسہِ کینٛژھا.
0: لایف سٹایل ڈِزیٖزِز چھےٚ تِتھَے پٲٹھۍ شروٗع گژھان, زٮ۪وان, ڈٮ۪ولَپ گژھان یِتھ کٔنۍ اَکھ اِنسان چھُ ماجہِ نِش جَنم نِوان, پَتہٕ چھُ سُہ ماجہِ ہِنٛز کۄچھِ منٛز بَڑان. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ لایف سٹایل ڈِزیٖز تہِ پٲدٕ گژھان, جَنم نِوان, ڈٮ۪ولَپ گژھان. گۄڈنِچ کۄچھ چھِ آسان لایف سٹایل ڈِزیٖزَن ہِنٛز پَنُن اِنسان سُنٛد فیملی. لایف سٹایل ڈِزیٖز چھِ گَوَرن گژھان اگر اَتھ فیملی منٛز کانٛہہ نَفر سُموکَر آسہِ, گوٚو اَتھ فیملی منٛز چھِ چانسِز کہِ أسۍ چھِ اَکھ سُہ سُموکِنٛگ لایف سٹایل یا طرزِ زِندگیَس منٛز اَتھ سُموکِنٛگ یا ٹوبیکو ہیبِٹَس دعوت دِوان. اگر فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی اَتھ فیملی منٛز کَم آسہِ, گوٚو یہِ چھِ أسۍ ٹرٛانَسمِٹ کَران باے بِہیویَر کہِ یہِ واتہِ اَتھ جَنریشنَس تانۍ تہِ. اِسلیے چھُ وَننُک مُدا یہِ کہِ لایف سٹایل ڈِزیٖزِز قابوٗ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ایز أرلی ایز پاسِبٕل اِنٹَروینشَن کَرُن. بہٕ کَرٕ اَکھ کوٹ, اَکھ ساینٹِفِک سیِنٛگ چھےٚ کہِ أکِس اِنسانَس ووٚنُکھ بَچے کی تربیت کب سے شروٗع کَرنی چاہیے, تٔمۍ دیُت تورٕ جواب ماں باپ کی شادی سے 30 سال پہلے. یعنی یُس وٕنکیٚس اَسہِ چِلڈرَن چھِ, اگر أسۍ کَرو اِمیجِن کہِ یِم گژھن 30 وٕہٕرۍ, یِمَن کَرو خاندَر, اَسہِ چھِ یِنہٕ واجنہِ جَنریشنٕچ لایف سٹایل ڈِزیٖزَن ہِنٛز یُس پِرٛوینشَن چھُ یا تِم گژھن, سُہ چھُ اَسہِ أزکہِ پٮ۪ٹھَے ییٚمہِ جَنریشنہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ کَرُن. گوٚو ماجہِ ہِنٛز کۄچھِ منٛز, فیملی منٛز، سکوٗلَن منٛز، پرٛی سکوٗل کرٛچ یِم چھِ تِمَن منٛز، کوٚمنِٹی منٛز، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایج چھِ. اِسلیے یُس وٕنۍکٮ۪س سکوٗل ہٮ۪لٕتھ پرٛوگرام چھُ یا کالجَن منٛز یا یوٗنیورسِٹیٖزَن منٛز یا کوٚمنِٹی منٛز چھِ، أسۍ چھِ لایف سٹایل ڈِزیٖزَن ہِنٛدۍ پرٛوگرام کَران. کانٛہہ تہِ ایج چھَنہٕ اَسہِ ایٚگزٮ۪مپٹ کَرٕنۍ، مگر یُس اَسہِ نوٚو لایف سٹایل ڈِزیٖزَن ہُنٛد مِشَن چھُ یا ڈیموکرٛیٹایزیشَن آف ہٮ۪لٕتھ چھُ یا اِریڈِکیشَن آف ڈِزیٖز چھُ، سُہ کَنسیٚپٹ گژھِ گژھُن بَچپَن پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ. بٔلکہِ بہٕ چھُس یہِ یَژھان کہِ یہِ گوٚژھ آسُن کیرِکیوٗلَمَس منٛز، سیلبَسَس منٛز، کہِ لایف سٹایل ڈِزیٖز چھِ اِمپاٹَنٛٹ.

0: کِنۍ کَرو أسۍ پِرٛوینٛٹ. یِمَن ٹرٛیٖٹ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ سون مُلک سٮ۪ٹھاہ غریٖب گژھان. اگر أسۍ نِمو ڈایلِسِزَس پٮ۪ٹھٕے کوتاہ چھُ مُلکَس خرچہٕ پٮ۪وان کَرُن, مگر أسۍ اگر سُہ پِرٛوینٛٹ کَرو تَتھ چھُ زیٖرو ایٚکٕسپینڈِچَر. ہیٚلدی ایٚگزَرسایز چھُ کَرُن, اَصٕل ماحولَس منٛز چھُ روزُن, بٕلَڈ پرٛیشَر ڈایبِٹیٖز چھِ پِرٛوینٛٹ کَرٕنۍ, مُلک بَچہِ, اَکھ صحت منٛد قوم بَنہِ تہٕ دُنیا کَرِ ترقی. اِسلیے چھِ لایف سٹایل ڈِزیٖزٕز وٕنکیٚس وٲلڈَس منٛز اَکھ سُہ, أسۍ وَنو تھٲڈ وٲلڈ وارٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. دَ تھٲڈ وٲلڈ وار اِز اِن دَ فارم آف لایف سٹایل ڈِزیٖزٕز. یہِ چھِ آلرٔڈی شروٗع گوٚمُت یہِ جنٛگ. اَتھ جنٛگَس روکنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پنٛنہِ یِنہٕ واجنہِ جَنریشنہِ اَمہِ بٮ۪مارِ نِش محتاط روزنہٕ خٲطرٕ آگٲہی مُہِم چَلاونٕچ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗرت. تہٕ یُس کَنسیپٹ اَسہِ دیُت ہٮ۪لتھُک, أسۍ چھِ یَژھان کہِ ہٮ۪لدی سوسایٹی, ڈِزیٖز فِرٛی سوسایٹی, سُہ گژھِ تیٚلی حٲصِل ییٚلہِ أسۍ یِمَن لایف سٹایل ڈِزیٖزَن یا طرزِ زِندگی سۭتۍ یِم بٮ۪مارِ أسۍ پانَے چھِ پٲدٕ کَران, أسۍ کَرو سُہ طرزِ زِندگی اختیار یُس بٮ۪مارٮ۪ن پٲدٕ کَرِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ کَنٹرول کَرِ.
1: واریاہَن کَتھَن درٛایہِ گیٚنۍ, تو اِنشاء اللہ چھُ وۄمید زِ یُس تۄہہِ کانسیٚپٹ ووٚنوٕ کہِ اَسہِ پَزِ پَنٕنۍ سوسایٹی اگر أسۍ ڈِزیٖز فِرٛی تھاوٕنۍ چھِ, تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ أزۍ کوٗشِش کَرٕنۍ, نہ صرف پنٛنہِ خٲطرٕ بٔلکہِ پنٛنٮ۪ن باقٕے ٲشناوَن یارَن دوستَن خٲطرٕ تہِ پَزِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ. تِم تہِ پَزَن اَسہِ سَمجاوٕنۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن تِم بٮ۪مارٮ۪ن نِش دوٗر روٗزِتھ. تُہُنٛد أزکِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تو سامعین, یِم ٲسۍ ڈاکٹر عبدُل ماجِد گَنایی صٲب, یِم پروفیسر چھِ کمنِٹی میڈِسَنٕکۍ. اَسہِ کٔر آز یِمن سۭتۍ کَتھ یَتھ ریڈیو کلنِکس منٛز, تہِ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ یہِ پروگرام ٹارِ کھوٚتمُت. انشاء اللہ ییٚمی پروگرام کِس بیٚکِس شُمارس منٛز کرو بیٚکِس أکِس موضوعس پٮ۪ٹھ کَتھ. توٚتانۍ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوال.
2: ہیلو ریڈیو کلنِک, وۄنۍ ٲسِو تُہۍ صحتس مُتعلِق فون اِن پروگرام بوزان.

صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے۔ پروگرام معروف صوفی شاعر علی محمد شہباز سے متعلق ہے۔ تحریر شبیر احمد شبیر، راوی قاضی فیض اور شافیہ مقبول۔

لائیو نشریات میں صبح 10:30 ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ڈیمارکیشن فارسٹ ڈویژن کشمیر مسٹر شوکت احمد کتھو. موضوع ہے ون مہوتسو ویک.